0: Салому паёми гарми моро бипазиред, шунавандагони азиз. Бигзор имрӯз низ оҳангҳои зебои меҳру муҳаббат қалбҳои шуморо гарму равшан созанд ва ҳисси ифтихор аз ватанро дар дилҳо бедор намоянд. дар оғози барнома шеърро пешкаш мекунем, ки саршор аз эҳсоси муҳаббати бепоён ба сарзамини аҷдодӣ аст. ин мисраҳо аз қалби шоир суруш рӯида, ҳамчун суруди муҳаббат ба ватан садо медиҳанд. ҳазор пушти маро дар ту киштаанд ватан, гузаштагони мани кӯҳу пуштаанд ватан. ману ту ҳамтани деринаем, чун зи азал тани моро зи тани ту сириштаанд ватан. зи ҳар раги бадани ман, ки хуни туст дар он, нахи муҳаббати маро бириштаанд ватан. меҳмони мо Далершоҳи Камол, сарояндаи ансамбли дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эҳсоси меҳр ба ватан, рисолати санъат ва нақши суруд дар бедории рӯҳияи миллӣ андешаҳои самимии худро баён намуд. мутаваҷҷиҳ суҳбати мо бошед.
1: меҳру ватан дар қалби як сароянда аз куҷо оғоз мешавад? аз кӯдакӣ ёки аз саҳна?
2: сарого саломи худро ба кулли шунавандагони радиои Тоҷикистон мерасонам, ки ин лаҳза моро ҳамроҳӣ дорад. мегӯянд ватан сар мешавад аз гаҳвора, зи шири пок ва пистони модар. ватан сар мешавад аз он тавора, ки онро сохтааст дастони модар. албатта намун меҳр навозиши модар дар кӯдакӣ моро водор месозад, ки ватан, модар ҳар ду гӯем ки ба ҳам алоқаманд ҳастанд. аз ҳамин лаҳза сар карда, то вақте ки ҷон дар бадан дорем, меҳри ватан ҳаст ва мемонад.
1: чӣ чиз шуморо ба сурудҳои ватандӯстона бештар ҷалб мекунад?
2: шахсан ман ҷавони зодаи даврони истиқлол ҳастам ва ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистонро мебинем, ки ҳамарӯза пешравӣ дорад ва кӯчаву хиёбонҳои онҳоро мебинем, илҳом меояд ва гулу буттаҳои онҳо шахсиятро ба ваҷ меорад ва аз ҳамин лиҳоз мо дучанд илҳом мегирем ва сурудҳои ватандӯстӣ замзама менамоем.
1: сурудҳои ватандӯстона дар репертуари шумо чӣ ҷойгоҳ доранд?
2: албатта дар репертуари ман сурудҳои ватандӯстона, модар, ҷавонӣ, ишқ ҳаст ва яке аз мавқеи аввалинро сурудҳои ватандӯстона дар бар мегирад.
1: ба назари шумо суруд то чӣ андоза метавонад, ки ҳисси ватандӯстиро дар шунаванда бедор кунад?
2: албатта шеъри баландмазмун, оҳанги дилнишин ва иҷрои хуби ҳар як ҳунарманд меҳри ватандӯстиро ба воситаи ҳамин шеър, оҳанг, сароянда метавонад, ки дар дили ҳар як шунаванда шинаду ва меҳри ватандӯстиро зиёд намояд.
1: оё ҳангоми иҷрои сурудҳои ватанӣ эҳсоси махсус ё масъулияти бештарро эҳсос мекунед?
2: ҳар як сароянда сараввал шеърро, оҳангро эҳсос кунад, ки чӣ мазмун, чӣ мундарҷа дорад, баъдан сарояд.
1: ба андешаи шумо сароянда чӣ рисола дорад дар тарбияи рӯҳияи миллӣ?
2: албатта ҳар як сароянда кӯшиш мекунад, ки суруде иҷро намояд, ки гирди забони мардум бошад ва онро мардум замзама кунад. дар ин ҳолат ман фикр мекунам, ки дар рӯҳияи миллӣ мардум таъсири хуб мерасонад.
1: вақте мебинед, ки шунавандагон

0: гун бо сурудҳои ватандӯстона ҳам овоз мешаванд, чӣ эҳсос доред?
1: Албатта ҳар як ҳунарманд орзу мекунад, ки рӯ ба рӯ бо шунавандааш сурудхонӣ кунад ва баробари ин ҳунарманд вақте ки шунаванда сурудро замзама мекунад, илҳоми ҳар як ҳунарманд дучанд мешавад ва боз ҳам кӯшиш мекунад, ки аз ин ҳам сурудҳои хубу, аз ин ҳам оҳангҳои мондагор барои шунавандааш пешниҳод намояд.
0: Яъне ки илҳом мегирад.
1: Албатта, аз ҳар як қарсаки шунаванда ҳунарманд илҳом мегирад.
0: Агар ватанро бо як оҳанг ё як калима тавсиф кунед, он чӣ хоҳад буд?
1: ман чор мисля замзамай кунам ба ҳамин тавсиф мекунам ватане

0: боша.
1: хаста набошад садотон
0: ташаккури зиёд.
1: ва паёми шумо ба шунавандагони барномаи тарронаи ватан чӣ аст?
0: паёми ман ҳамин аст, ки ҳамеша мехоҳам ханда дар лабонашон вайдо бошад. ҳар як суруде, ки ба шунаванда маъқул аст, бигзор ки замзама кунаду ва ғаму дарду набинад.
1: саломат бошед.
0: ташаккур.

ватан калимаест ки дар қалби ҳар инсон маънии муқаддас дорад. ин сарзамин на танҳо макони зист, балки решаи ҳастии мост, ҷое ки аввалин бор садои модарро мешунавем, аввалин қадамҳоро мегузорем ва аввалин орзуҳоро месозем. тоҷикистон бо табиати нотакрор, кӯҳҳои сарбафалак кашида, рудҳои шуху равон ва мардумони меҳрубону меҳнатқарин ҳамеша илҳомбахши аҳли ҳунар будааст. ҳамин зебоиҳо, ҳамин рӯҳияву фазо дар дилҳои сарояндагон оҳанг меофарад ва ба садо табдил меёбад. суҳбати мо бо Далершоҳи Камол низ аз ҳамин эҳсоси гарми ватандорӣ оғоз ёфт. ӯ бо лабханди ором ва нигоҳи пуриифтихор аз он гуфт, ки муҳаббат ба ватан дар қалби ҳунарманд аз айёми кӯдакӣ реша медавонад. ба гуфтаи ӯ, муҳити хонаводагӣ, тарбияи падару модар ва шунидани сурудҳои миллӣ дар солҳои кӯдакӣ сабаб шуданд, ки дар дили ӯ эҳсоси хоса ба санъати ватандӯстона пайдо гардад. барои ӯ саҳна танҳо ҷои иҷро нест, саҳна маконе аст, ки дар он сароянда метавонад меҳру муҳаббати худро ба мардум ва сарзамини худ баён намояд. сурудҳои ватандӯстона дар эҷодиёти ҳар ҳунарманд ҷойгоҳи махсус доранд. ин гуна сурудҳо танҳо оҳанг набуда, балки паёманд, паёми муҳаббат, иттиҳод ва умед. ҳар вақте ки сароянда суруди ватандӯстонаро иҷро мекунад, ӯ бо садояш як ҳисси муштаракро ба шунавандагон мерасонад. ин пайванди рӯҳӣ сабаб мешавад, ки суруд аз дил ба дил роҳ ёбад. қудрати суруд дар он аст, ки метавонад эҳсосоти пинҳонии инсонро бедор намояд. суруд метавонад хотираҳоро зинда кунад, ифтихорро афзояд ва умедро қавӣ гардонад. ма аз ҳамин нерӯ сурудро ба василаи муҳими тарбияи рӯҳияи миллӣ табдил медиҳад.

ҳангоми иҷрои сурудҳои ватандӯстона сароянда масъулияти бештар эҳсос мекунад. Аз ин рӯ иҷро бояд самимӣ, пурмазмун ва аз дил бошад. Самимият он чизест, ки шунавандаро ҷалб мекунад ва сурудро дар хотираҳо зинда нигоҳ медорад. Имрӯз ҷаҳони мусиқӣ бо суръат тағйир меёбад. Жанрҳои нав пайдо мешаванд ва технология имкониятҳои васеъ фароҳам меорад. Бо вуҷуди ин сароянда бар он назар аст, ки ҷавонон бояд решаҳои фарҳангии худро фаромӯш накунанд. Омезиши мусиқии муосир бо унсурҳои миллӣ метавонад роҳи муассири муаррифии фарҳанги тоҷик ба ҷаҳониён бошад. Ин раванд на танҳо ҳифзи анъанаҳо, балки рушди онҳоро таъмин мекунад. Ҳунарманд на танҳо эҷодкор, балки роҳнамо низ ҳаст. Суруд метавонад ба инсон нерӯ бахшад, ба зиндагӣ умед диҳад ва ба оянда бовар бахшад. Вақте ки сароянда дар бораи ватан месарояд, ӯ мардумро ба ваҳдат, меҳнат ва дӯст доштани сарзамин даъват мекунад. Яке аз лаҳзаҳои хотирмон барои ҳар сароянда он аст, ки шунавандагон сурудашро ҳамовоз мехонанд. Ин лаҳза нишонаи он аст, ки суруд ба дилҳо роҳ ёфтааст. Сароянда ин ҳолатро беҳтарин мукофот медонад. Барои ӯ ин маънои онро дорад, ки паёми суруд ба мардум расидааст ва эҳсосоти муштарак ба вуҷуд омадааст. дар ҷаҳони пуртағйири имрӯз шунавандагон бештар ба сурудҳое ниёз доранд, ки ба онҳо оромиш, умед ва илҳом бахшад. сурудҳое, ки аз муҳаббат ба ватан, сулҳ ва дӯстӣ қисса мекунанд, ҳамеша ҷойгоҳи худро нигоҳ медоранд, зеро инсон ҳамеша ба калимаҳои гарм ва оҳангҳои умедбахш ниёз дорад.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 31.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: тароватрез бо фармон яздон субҳ омад боз. чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: суханони ҳикматомез ҳамеша чароғи роҳи инсон буданд. Онҳо таҷрибаи зиндагии бузургонро дар худ таҷассум намуда, моро ба ростӣ, накукорӣ ва инсондӯстӣ роҳнамоӣ мекунад.
1: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

рӯзҳои истироҳат танҳо барои хоб кардан нест. Он тӯҳфаи гаронбаҳоест. Онро бо шавқ ва ҳадаф истифода бояд бурд. Ҳар субҳ бо нияти нек бедор шавед. Имрӯз рӯзест, ки шуморо нав мекунад. Рӯҳиятонро боло мебарад ва шуморо як қадам ба орзуҳоятон наздиктар мегардонад. Ба ҷои сарфи вақт дар беҳудагӣ, рӯзҳои истироҳат барои худ як нақша тартиб диҳед. китобе бихонед, ки дунёи фикратонро васеъ мекунад. Бо табиат пайванди намоед, то оромии ботиниро эҳсос кунед. Бо одамоне вохӯред, ки шуморо илҳом мебахшанд. Ба ҷисм ва саломатиатон таваҷҷӯҳ кунед. Варзиш, сайру гашт ё як истироҳати осуда. Ва муҳимтар аз ҳама, вақтро барои орзу кардан ва тарҳрезии фардои беҳтар сарф кунед. рӯзи истироҳат рӯзи рушди шахсии шумо аст. ҳар як лаҳзаи онро ҳис кунед, қадр намоед ва бо табассум гузаронед. ҳар рӯзи истироҳати самаранок қадаме ба сӯи зиндагии орзуҳост. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: ҳунари қатбонӯӣ яке аз беҳтарин суннатҳои рӯзгори мардуми тоҷик ба шумор меравад. Пухтани таомҳои лазиз, орустани дастархони зебо ва нигоҳ доштани фазои гарму самимии хонадон аз маҳорати қатбонӯ сарчашма мегирад. Дар бахши қатбонӯ имрӯз бо тарзи омода намудани як ғизои болаззат ва чанд маслиҳати муфид барои бонувони хонадон ошно хоҳем шуд.
1: қатбонӯ тарзи пухтани таомҳои миллӣ дар бахши қатбонӯ. қатбонӯ тақдим аз барномаи Насими Субҳ.
2: дуруд ва субҳи пурнишод ба ҳамаи шунавандагони азизе ки ин лаҳза бо мавҷи радиои тоҷикистон ҳамроҳанд. орзумандем ки ҳар рӯзи зиндагии шумо бо шодиву хушбахтӣ, файзу баракат ва дастурхони пурнозу неъмат оғоз мегардад. акнун таваҷҷӯҳи шуморо ба бахши дӯстдоштаи қатбонӯ ҷалб менамоем. таомҳои миллии тоҷикӣ аз қадим бо лаззат ва арзиши ғизои худ машҳуранд. яке аз чунин таомҳои серғизо ва дӯстдоштаи мардуми мо умоч мебошад. ин ғизои гарм ки бештар дар фаслҳои салқин омода карда мешавад, на танҳо бо лаззат, балки барои қувват бахшидан ба организм низ муфид аст. имрӯз дар бахши қатбонӯ тарзи омода намудани умочро бо бонуи ҳунар Зайнаб Ҳасанова ба шумо пешкаш менамоем.
3: барои омода кардани умоч ба мо лозим аст орд, тух, об, пиёз, равған ва мувофиқи хоҳиши кабудиҳои дару тоза. нахуст мо ордро ба тухм омехта намуда хамири сахт омода мекунем. сипас хамирро байни кафон майда майда молиш дода ба шакли доначаҳои реза омода месозем. дар дег каме равғанро гарм намуда пиёзи майда карда шударо то задин шуданаш вирён мекунем. баъд бадан ба он об илова карда меҷӯшонем. ҳангоми ҷӯшонидан умочи омодашударо тадриҷан ба дег андохта пайваста омехта мекунем, то ки доначаҳо бо ҳам начаснанд. намакро мувофиқи таб меандозем ва таомро то пурра пухтанаш мепазем. дар охир метавон кабудиҳои тару тозаро илова намоем. умоч баъди омода шудан бо бӯи фора ва таъми гӯлояш дастархони шуморо зебо медиҳад ва аҳли хонаводаро гирди як суфраи меҳр ҷамъ мекунад. метавонед шумо ҳам омода созед.
2: ин буд тарзи омода намудани умочи болаззат ва серғизо. умедворем ки шумо низ ин таоми миллиро омода намуда аз таъми хуш ва гармии он баҳра мебаред. ба ҳар як хонадони тоҷик файзу баракат, рӯзгори обод ва дастурхони пурнозу неъмат орзумандем.
1: қатбонӯ тарзи пухтани таомҳои миллӣ дар бахши қатбонӯ. қатбонӯ тақдим аз барномаи

0: Навраси давраи орзуҳо, ҷустуҷӯ ва кашфи истеъдодҳо мебошад. Дар ин айём зебоии зиндагӣ баъзеҳо бо қалам, баъзеҳо бо варзиш ва гурӯҳи дигар бо оҳангу мусиқӣ роҳи худро меёбад. Ва меҳмони имрӯзаи мо, ки бо оҳангу мусиқӣ ҳамнаво гаштаанд, албатта яке аз асбоби мусиқии қадимае, ки навохтани он хело ҳам душвор мебошад, флейтанавозӣ ба ишон муяссар гардидааст, ки албатта барои як навҷавону наврасе, ки дар ин ҷода қадам гузоштааст, мушкил мебошад. Ва ҳамин аст, ки меҳру шавқ моро ба ин роҳ раҳнамон месозад. Ва аз рӯи меҳру ҳавасе, ки нисбат ба ин касб интихоб карда дорем, дар он ҷода метавонем мустақил ва қадамҳои худро ба роҳи муваффақият гузорем. Хуб, мо ин ҷо дар бораи фаъолияти Нурбону каме сухан кардем. Ва бошад, ки дар бораи яъне намудҳое, ки аз ин асбоби мусиқӣ мебароянд, оҳанге, ки чанд нав мешаванд, тарзи истифодаи онро каме ба шунавандагон мегуфтед.
1: Флейтаҳо мебошанд, ҷапонӣ, хитоӣ ва дигар аз дигар заводҳо мебошанд. Аз ман ҷапонӣ мебошанд. ва мусиқиҳои эстрада мебошанд, классикӣ мебошанд ва дигарҳо вуҷуд доранд.
0: Яъне чанд нави мусиқиро шумо метавонед навозед? Хуб, яъне ҳангоме, ки устодон ба шумо дарс медиҳанд, меомӯзанд, аз кадом нави он шуруъ мекунанд? Чунки ҳамаи зина аз зинаи осон шуруъ мегардад, бояд ба ишон чизе омӯх, ки сараввал осон бошад. Кадом нави онро сараввал ба шумо омӯзониданд?
1: Ба ман классикиро омӯхтанд, барои ки мактаби мо мактаби классикӣ мебошад. баъдан барои конкурсҳо ман ба эстрада омӯзондам.
0: хуб, Нурбуно, шумо вақти худро барои анамин омӯхтани асбоби мусиқӣ чӣ гуна ҷудо мекунед? чунки ҳоло шумо ки таҳсил менамоед, ин ду кор ба шумо мушкилӣ намеоварад?
1: барои ман флейта навохтан, ман дӯст медорам флейта навохтанро. ман дар мактаб машқ мекунам, дар хона машқ мекунам. ман барои флейта вақт меёбам.
0: яъне ҳам барои дарс хондан ва ҳам барои омӯхтани флейта вақт меёбед. воқеан ҳам ин хуб аст, чунки мегӯянд ба як марчил ҳунар кам аст. аз ҳамин лиҳоз омӯхтани чанд ҳунар ба ҳар кас муяссар намегардад ва аз ҳамин лиҳоз бояд вақти худро дариқ надошт, вақти худро сарфакорона истифода бурд. ва шунавандагони мо ҳоло муштоқи он ҳастанд, ки дар бораи ин асбоби мусиқӣ шуниданд, ки флейта ҳам номи зебо дорад ва бошад, ки мусиқии онро низ шунаванд. хуб, барои шунавандагони мо якчанд, агар тавонед, якчанд нави оҳангро иҷро мекардед?

0: ташаккури зиёд. воқеан ҳам ин ҷо шунавандае дорем, бошад ки қабул кунем шунавандаро, занги шунавандаро. متاسفانم قکنده شد. خب باقی ندارد. واقعا هم موسیقی به روح روان انسان یک آرامش، یک تاب دیگر میبخشد که هنگامی که نفس انسان با همون اسباب موسیقی هم نوا میگردد، با کس یک حالت آرامی میبخشد. خب یعنی هم نفس شما با این همراه گردیدن و هم نواختن آن همون تگمه هایی که زیر میکنید با شما مشکلی نمیآورد در نواختن؟
1: در اول وقتی که می نواختیم خیلی قیم بود، برای که به نفس قین است. برای همین در مکتب ها дигар асбобҳо аз синфи яке мебошанд, асбобҳои нафасӣ аз синфи чорӣ, барое ки қин ҳаст.
0: яъне мусиқие ки айни ҳол шумо навохтед, бештар инсон худро дар муҳити табиат эҳсос мекунад, гӯё ки як табиати зебои нотакрорро мушоҳида карда ва вобаста ба ҳамон муҳит мусиқӣ менавозад. хуб шумо яъне дар табиат боре ҳам навохтаед, яъне ба ғайр аз оне ки дар мактаби мусиқӣ навохтаед?
1: бале, мо бо модарам ба пикникҳо мерафтем ва дар онҷо ман менавохтам.
0: яъне дар муҳити табиат низ иҷро кардаед. хуб, занги шунавандаро қабул мекунем.
2: алло.
0: дуруд, шунаванда азиз.
2: ассалому алайкум, кормандони радио тоҷикистон, субҳатон бахер.
0: ташаккур.
2: як салом дигар ба меҳмони шумо, хуш омадед ба студияи зебои радио тоҷикистон.
0: раҳмат.
2: бисёр ҳам садои флета бисёр хуб аст ва вақте навозиши ин меҳмони шуморо шунидам, бовар кунед ман худ низ ҳунарманд ҳастам, бисёр роҳат кардам ва мепурсидам ки як саволҳои ман чунин аст ки саволи аввалин, устоди аввалинатон дар ҷоидаи ҳамин навохтани флета кӣ ҳастанд? баъдан аз ҳамин флета ягон мусиқи классикӣ иҷро карда метавонед? агар тавонед як менавохтед, бисёр хурсанд мешудем. воқеӣ муваффақу сарбаланд бошед.
0: ташаккури зиёд барои суолатон. хуб, Нурбоно ҷавоб мегӯянд ба суоли шунавандаи мо.
1: муаллими аввалини ман Раҷабова Гулбаҳор мебошанд. онҳо аз синфи шашуми маро ба ин асбоб омӯзонданд ва ман ба онҳо хеле миннатдор ҳастам.
0: ки ба шумо кӯмак карданд дар ин ҷода ҳамроҳӣ намуданд. албатта устод чӣ хеле ки гуфтем роҳнамои ҳар шахс мебошанд. аввалин устоди шумо низ ба шумор мерафт. хуб, дар лаҳзаҳое ки ба мушкилӣ дучор мешудед, чӣ гуна ба шумо дастгирӣ мекарданд?
1: онҳо баъд аз ҳама менавохтанд, маро ба худ ба назди худ фарёд мекарданд ва мо бо ӯ машқҳои дигарро иҷро мекардем. масалан ҳастанд машқҳои барои ангуштҳо, мо бо онҳо машқ мекардем.
0: бале, воқеан ҳам устодон вақти худро дариқ намедоранд барои оне ки ояндаи як ҷавон ва як наврас обод гардад, ба ишон роҳнамоӣ мекунанд. хуб, гуфтан ин ҷо ки нави классикиро навохта метавонед, агар ки навохта тонед, барои шунавандаи мо иҷро кунед.
1: бале.
0: хуб, бошад, мешунавем нави классики флейтаро.

0: ташаккури зиёд. Воқеан ҳам садои ин асбоби мусиқӣ хело ҳам дилнишин аст, ки ҳангоме ки бо шунидан асабҳои ҳар кас ором мегардад ва ба рӯҳияи ҳар шахс як таровату як болидагиро эҳдо месозад. ва ҳар вақте ки ангуштони эшон рӯи флейт ҳаракат мекунанд, оҳангҳои танинандоз мегарданд, ки ба дилҳо умеду шодмонӣ мебахшанд. ва бешак дастгирии чунин истеъдодҳо барои рушди фарҳанг ва тарбияи насли наврас аҳамияти бузург дорад. хуб, Нурбону, бошад ки акнун аз муваффақиятҳои шумо сухан кунем. дар кадом озмун ва ё ин ки фестивалҳо иштирок кардед ва иштироки шумо дар он ҷо чӣ гуна буд?
1: ман дар озмуни Тоҷикистон ватани азизиман соли гузашта иштирок кардам. дар якум давр ҷои дуюм гирифтам, дар дуюм давр ҷои сеюм гирифтам ва сеюм даврда ғолиб набаромадам. ин сол ман ба Тоҷикистон ватани азизиман боз иштирок карда истодам. дар якум давр ҷои якум гирифтам, дуюм давр аз пеш аст. ва дар Казан бар онлайн конкурс ҷои сеюм гирифтам.
0: воқеан ҳам ин боиси ифтихор аст, ки дар чунин син ва дар давраи ҷавонӣ аллакай шумо дар озмунҳо иштирок мекунед. ва албатта он лаҳзаҳое, ки шумо аз давре нагузаштед, ба озмуне ки роҳ нагирифтед, ин маънои онро надорад, ки шумо аз ин ҷода даст кашед, чунки ҳоло шумо ҷавон ҳастед, ояндаи бузурги шумо аз пеш аст ва ҳар як истеъдоду касбу ҳунар албатта бо меҳнат сараввал ҳамроҳ мегардад ва баъдан ба муваффақият ҳамроҳ мегардад. хуб, ҳамон бори авале, ки шумо иштирок кардед, чӣ гуна эҳсос ба шумо даст дода буд? албатта дар ҳар як кор ҳаяҷону истироб аст. шумо дар ҳамон лаҳза худро чӣ гуна эҳсос кардед?
1: ман хеле метарсидам, ба ҳаяҷон афтодам ва ин хеле ба ман душвор буд. баъди ин озмун ба ман концертҳое, ки ман дар мактаб менавозам, дар дигар ҷойҳо менавозам, ин ба ман ҳозир осон аст.
0: яъне баъд аз он қадар мушкилҳо аллакай ба шумо осониҳо даст дод, чунки ҳар як кор албатта мушкилӣ дорад. ва ҳангоме ки шумо гуфтед дар даври авале, ки дар озмун иштирок кардед, яъне вақте ки сазовори ҷой нашудед, фикри шумо чӣ омада? нагуфтед ки ман наметавонам, ё ин ки ба худ нерӯ додед, ки ин роҳи аввали ман аст, ман дар оянда метавонам, ки аз ин зиёд зинаҳои болоро тай кунам?
1: не, барои он ки ин соли аввали ман буд, боз ман дар флейта аз синфи шаши, ин ба ман хеле чизҳоро нишон дод, ки ман ба сеюм давр омадам. ҳар кас ба ин кор наметавонад, метавонанд ба якум давр ё дуюм давр меғалтанд.
0: бале, воқеан ҳам иштирок худ ин аллакай ғолибият аст, чунки ҳар кас наметавонад, ки бо чунин дилу ҷуръат дар озмунҳо иштирок варзад ва истеъдоди худро кашф намояд. аммо Нурбону тавонист ба сини хурдсоли худ нигоҳ накарда дар озмунҳо иштирок карда, албатта сазовори ҷои намоён низ гардидааст. хуб, дар чорабину озмунҳое, ки дар муассиса баргузор мегарданд, иштироки шумо дар он ҷо чӣ гуна аст?
1: дар мактаб концертҳо мешаванд, дигар чизҳо мешаванд, иштироки ман хеле хуб ҳаст.
0: яъне шумо бо флейтаи худ он маҳфилро обод мекунед, албатта бо як оҳанги оромкунандае, ки бо шунидани он ба дилҳо фараҳ ва ба роҳ болидагӣ мебахшад. хуб, айни ҳол ки шумо инҷо коргардон ишора мекунанд, ки шунавандае дорем, қабул мекунем. рӯзатон бахайр бошад.
2: салом алейкум, рӯзатон бахайр бошад.
0: ташаккури зиёд, киро мешунавем?
2: анас ҳастам.
0: ташаккур.
2: аз чарбишанбе.
0: хуб, суоли шуморо мешунавем.
2: ҳамин меҳмон хуш омадед мегӯем ба ҳамин солори вай студияи марказӣ.
0: ташаккури зиёд.
2: мехостам ки ҳамин мусиқӣ вай беҳуда як кино буд, беҳуда хорам мекунед. агар ҳамина менавохтам, бисёр хуш мешудем.
0: сипос шунавандаи азиз барои суолатон. хуб, Нурбонуи мо аллакай дар зинаҳои рушду, дар зинаҳои яъне қадамҳои аввал ҳастанд. дар оянда ҳангоме ки зиёдтар омӯхтанд, зиёдтар боло рафтанд. Албатта ки ин дархости шуморо иҷро хоҳанд кард. Хуб, Нурбону, мо инҷо сухан дар бораи хостем аз он пурсем ки дар айни ҳол ки шумо ба ҳамин ҳунари мусиқӣ рӯ овардед, омӯхта истодаед, хуб, баъд аз хатми мактаб шояд шумо ба касби дигар майл намоед, ё ин ки аллакай нақша кашидаед?
1: Ман ба консерваторияи миллии Тоҷикистон агар шавад, ба онҷо дохил мешавам.
0: Яъне шумо ҳамин роҳро идома додани ҳастед?
1: Бале.
0: Хуб, падар модар зид нестанд, чунки зиёдиҳо мехоҳанд ки духтари ишон табиб гарданд, ё ин ки омӯзгор гарданд, ё ба дигар касб майл намоянд?
1: Не, онҳо орози ҳастанд.
0: Яъне дар ин самт шуморо баръакс дастгирӣ карданд?
1: Бале.
0: ва ҳам падар ва ҳам модар.
1: Бале.
0: Хуб, Нурбону, аз оилаи шумо касе дар ҳамин ҳунар мусобиқа дошт, аз ирсе ба шумо рафтааст, ё ин ки худ ҳамин хел шефтаву мафтуни ҳамин асбоби мусиқӣ гардиде?
1: Не, дар оилаи мо нестанд мусиқачиён.
0: Яъне ин аз ҳавасу шавқи шумо буд?
1: Бале.
0: хуб, ҳар як навозанда албатта вақте ки садои мусиқиро эҳсос мекунад, бевосита яъне сурудани сурудан ба фикришон меяд. Шумо боре ҳам фикр накардаед ки шояд суруд навозед дар зери анамин оҳанги ором, ё ин ки танҳо мусиқӣ навохтан?
1: Мусиқӣ навохтан.
0: Не, дар яъне дар оянда намехоҳед ки ҳам мусиқӣ навозед ва ҳам суруд хонед?
1: Не, тоқа мусиқӣ навохтан.
0: Хуб, шумо ки дар ин ҷодаи интихоб кардаи худ ин қадар устувор ҳастед, дар оянда чӣ нақшаҳо доред ки шояд ба дигар давлатҳо сафар намоед, ё ин ки ҳаминро боз ҳам такмил диҳед?
1: Бале, ман мехоҳам ба дигар давлатҳо сафар кунам. Нав ман англисӣ мехонам, ба забони англисӣ, ва дар оянда ман мехоҳам ба ҳар шаҳрҳо ба Европа равам.
0: Бале, воқеан ҳам барои рушд додани касби худ сараввал бояд зиёд омӯхт ва баъдан барои оне ки боз ҳам касби худро рушд дод, бевосита ҷаҳонгардии мо зарур мебошад. Ва Нурбону ки ҳоли ҳозир дар зинаҳои аввал қарор доранд, албатта ин низ ба ҳар кас осон нест, чунки эшон аллакай дар ин синни хурдӣ ин қадар нозукиҳои санъатро аз худ карданд ва на ҳар кас метавонад ки санъатро бо дилу рӯҳ эҳсос намояд. Хуб, оҳанги ин мусиқӣ зиёд ба шунавандагони мо писанд омад. Албатта ки яке аз шунавандаи мо дархост карданд ки оҳангеро аз кино сароянд. Хуб, ин боки надорад, бошад ки дигар оҳангро аз навои мусиқии флейта шунавем.

0: тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад. нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан роғуни ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида китф бар китф пой бар по даст бар дастанд ҷомаи номуси миллатро ба бар карда баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. шукр гӯям шукри нангу номат ай тоҷик нур ояд бар дару бар бомат ай тоҷик. ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. то даме дар кӯҳсорат барфу борон аст. то замоне оби панҷу вахшу зарафшони ту ҷорист дар фазоят нури раҳмон аст. тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. тоҷикам масрур хоҳӣ шуд. дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.
1: дар душанбе соат 8. салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. дар студия баҳруллои абдулло, коргардони барнома беҳрӯз каримзода. рӯзи 3 июн сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода бо вазири федералии энергетикии ҷумҳурии исломии покистон авайс аҳмад хан леғаре мулоқот намуд. дар вохӯри ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории тоҷикистону покистон дар соҳаҳои гуногун мавриди баррасӣ қарор дода шуд. таъкид шуд ки энергетика яке аз самтҳои калидии ҳамкори миёни тоҷикистону покистон ба ҳисоб меравад, аз ҷумла ба тақвияти ҳамкори оид ба татбиқи босамари лоиҳаи каса 1000 таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. сарвазири кишвар таъкид намуд ки тоҷикистон дорои захираи бузурги гидроэнергетикӣ буда ба истеҳсоли нерӯи барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза авлавият медиҳад. инчунин ҷонибҳо алоқамандии худро ба густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, коркарди маҳсулот, логистика, сайёҳӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ таъкид доштанд. дирӯз дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия ҷаласаи шӯрои вазирони мудофиаи кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ баргузор гардид, ки дар он вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Собирзода иштирок намуд. дар ин хусус аз вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. зимни ҷаласа 13 масъалаи ҳамкории ҳарбӣ, вазъи кунунии минтақа ва ҷаҳон мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор гирифта, аз рӯи натиҷаҳои он қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. дар доираи ҷаласа ҳамзамон мулоқоти дуҷонибаи вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ва вазири мудофиаи федератсияи русия баргузор шуд. ҷонибҳо зимни вохӯрии масъалаҳои ҳамкории ҳарбӣ ва ҳарбӣ техникиро муҳокима намуда, аз фаъолияти густурдаи вазоратҳои мудофиаи ҳарду кишвари дӯсту бародар изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар гузаргоҳи сарҳадии фотеҳобод айбек ҷаласаи навбатии гурӯҳи кории намояндагони мақомоти гумруки ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор шуд. бино ба иттилои хадамоти гумруки ҷумҳурии тоҷикистон, дар ҷаласа роҳбарону мутахассисони воҳидҳои сохтории хадамоти гумруки тоҷикистон ва ҳайати мақомоти гумруки ӯзбекистон иштирок намуданд. ҳадафи асосии ҷаласа рушди минбаъдаи ҳамкории наздисарҳадӣ, баланд бардоштани самаранокии фаъолияти гузаргоҳи сарҳадии фотеҳобод айбек ва табодули таҷриба дар самти рақамикунонии расмияти гумрукӣ арзёбӣ гардид. ҷонибҳо масъалаҳои васеъ намудани қобилияти гузарондани гузаргоҳ, такмили равандҳои убури сарҳади давлатӣ, ҷорӣ намудани технологияи муосири рақамӣ дар маъмурикунонии гумрукӣ ва инчунин мубодилаи таҷриба дар самти табдили рақами хизматрасониҳои гумрукиро баррасӣ намуданд. дар ноҳияи айни корҳои бартарафсозии оқибатҳои уфади табиӣ бо ҷалби сохторҳои дахлдор техникаҳои махсус ва иштироки фаъоли сокинон идома доранд. тавре аз мақомоти иҷроии ҳокимаи давлатии ноҳияи айнӣ хабар доданд, дар натиҷаи боришоти шадид ва омадани сел як қатор иншооти инфрасохторӣ, роҳҳои маҳаллӣ, қидаҳои назди ҳавлигӣ, боғу заминҳои кишоварзӣ ва баъзе манзилҳои истиқоматӣ зарар диданд. барои барқарор намудани шароити зиндагии сокинон ситоди махсус таъсис дода шуда, корҳои бартарафсозии оқибатҳои уфади табиӣ шабонарӯзӣ идома доранд. дар доираи омодагӣ ба марҳилаи интихобии ҷомии осиё 2027 оид ба футбол дастаи олимпии тоҷикистон таҳти роҳбарии сармурабби мубин эргашев дар чин ҷамъомади таълимиву тамринӣ мегузаронад. тавре аз федератсияи футболии тоҷикистон хабар доданд, дар ҷаруни ин ҷамъомад дастаи олимпии тоҷикистон ду бозии дӯстона муқобили дастаи олимпии чин анҷом медиҳад. охири аввал 6 июн дар шаҳри зуние ва бозии дуюм 9 июн дар шаҳри гуян доир мегардад. ёдовар мешавем ки марҳилаи интихобии ҷомии осиё 2027 байни дастаҳои то 23 сола соли 2027 баргузор мешавад. шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар. барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
2: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда боруни кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония ва ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо суръати 7-12 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 28-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмудат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 31-36 дараҷа ва дар ноҳияҳои Доманакӯҳӣ 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 26-31 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 14-19 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмудат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 25-30 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмудат меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 24-29 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 12-17 дараҷа гарм мешавад.
1: шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: мавҷи радиои тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав 101 FM.
5: имрӯз аз ҳар 10 сокини олам 4 нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти Институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
6: ваجو درد تحمل ناپذیری و پاشخوری آیله ها و به سرپناه ماندن کودکان
7: همین شکلی مناسبت نادرست
8: جنگ جنجال زنم
9: برای چی تو به خونه شوهرت
6: قربانی غرض و بدبینی ایده از والدان گردیدن طفلان بیگناه
10: ولغت بچگر نزند
11: حرمت به خشتبوری من خودم زنم به حرمتی کرد
6: تربیه فرزند یا والدان
10: وقتی که وای اویلی سالم
12: با مشاهده می رسد که بسیاری از
6: چی باید کرد تا فرهنگ آیله داری بلند شود؟ برنامه آیله از رادیوی تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهادی زرینه مختارزاده نظری خاص بر روند جهان امروز برداشت از دیروز و نگاه به فردا تحقیق تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور
13: پیشوای ملت و رسالت حفظ تاریخ قهرمانان ملت در آینه دولتداری از خاطره تاریخی تا خودشناسی ملی هویت ملی و سبقهای تاریخ در نشر نوبتی برنامه محور سلام شنونده های عزیز هر هر ملت برای پایداری دولتداری، حفظ ارزش‌های ملی و تحکیم خودشناسی جامعه به شخصیت‌های بزرگ و تاریخ‌ساز نیاز دارد. در مرحله نوین رشد تاجیکستان، چنین رسالت بزرگ را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بر دوش گرفته، با سیاست خردمندانه و اقدام‌های سازنده خود در احیای ارزش‌های ملی، تحکیم وحدت جامعه و حفظ خاطره تاریخی ملت سهم بی‌نظیر گذاشتند. برگردانیدن خاک رمزی

0: таърихӣ, аз нигоҳи ҳувиятсозӣ муҳим ва барои ҷомеа гоҳҳо ғайриинтизор аст. Агар ки ба ҳамин ду ҳафтаи охир ё моҳи май нигоҳ кунем, се иқдоме ки амалӣ кардан, инҳо аз як ҷониб барқарор намудани адолати таърихӣ ҳастанд, лек таърихсозӣ ҳастанд ва барои ҳувиятсозӣ ҳам хидмат мекунанд. Аз ҷумла ба хоки ватан баргардонидани мушти аз хоки оромгоҳи ду қаҳрамони миллат ва як чеҳраи намоёни фарҳангӣ, инчунин эълон намудани ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ Сино дар соҳаи тиб. Ва ахиран маҷлисе ки дирӯз маҷлиси ҳукумат буд, дар он ҷо як иқдоме ки пешниҳод кардан, инам бозам беҳтар намудани сифати таълими алифбои ниёгон, ки инам ҳақиқат таърихӣ ва адолати таърихӣ аст. Ин барои ҳувиятсозӣ хеле муҳим аст, зеро ки ин таърихи мо мегӯем ҳазорсола ва шакҳазорсола, ин як қисмати хеле зиёди осори таърихии мо бо ҳамин ҳуруф нигошта шудааст ва дастраси ҷаҳониён гаштааст. Мо вориси ҳамин хату ҳамин фарҳанг ҳастем. Лекин барои чӣ хусусияти таърихсозӣ дорад? Дар таърихи 35 соли тоҷикистон падидаи нав аст, аммо онро ҷомеа чӣ гуна қабул кард? Табиист ки бисёрҳо аз диди эътиқоди динӣ онро ҳамчун амали савоб, аммо ҳанӯз масалан дар ҷомеаи фикрӣ, хусусан дар баъди зиёён, ҳарчанд чанд навиштаву чанд матолиби нашр шуд, ман фикр мекунам ин мавзӯъ ҳоло аз диди илмӣ, аз диди назаравӣ бояд моҳиятан пешниҳоди аҳли ҷомеа гард. Сарвари давлат ҳам ба хотири инсондӯстӣ корро карда, зеро ки аз диди эътиқоди ҳам манзилу ё хоку оромгоҳи як нафар ки гузашта шуд ҳатмо дори ватан бошад, хусусан чеҳраҳое ки таърихӣ ҳастанд. Масалан ҳастанд инсонҳое ки ино фардои одӣ ҳастанд, аммо чеҳраҳое ки ино қаҳрамон ҳастанд, ино ҳатман бояд ки ба хотири гиромидошту ба хотири поси хотир дар дохили кишвар мадфун бошад.
1: ҳамзамон барои арҷгузорӣ ба хотираи қаҳрамонони миллат, низомиёни ватан низ дар сари хоки рамзии онҳо бо гузоштани гулчанбар ва гулдастаҳо эҳтироми хешро нисбат ба ин фарзандони содиқи миллат баён намуданд. Ба андешаи мусоҳибамон, ҳар як низомӣ бояд бо такя ба хотираи таърихӣ ва мероси гаронбаҳои гузаштагон, ҳисси ифтихори миллӣ ва муҳаббат ба ватанро дар қалби худ боз ҳам тақвият бахшида, барои ҳифзи дастовардҳои истиқлол ва манфиатҳо ملی صادقانه خدمت نمایند.
0: دیروز ما از همین اورنگای لوچوب دیدن کردیم و سری مرقد همین سه نفر گلگذاری کردیم. اونجا مثلا از نیاتهای قدرتی مثلا از وزارت مدافع، از اکادمی وزارت کارهای داخلی، نظامی پوشان، اینهایی که حربی هستن، حربیون، آنها با ترتیب نظامی مراسم گلگذاری، پاس خاطر، مثلا گرامی داشت رو انجام دادن. برای نظامیون هم این خیلی مهمه. زیرا که مثلا میگه شرف نظامی یا баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ё ҳарби ватандӯстии масалан низомиёну муҳофизони ватан, онҳо бояд ки ҳамин садоқат ба ватанро қабл аз ҳама бо такя ба ҳофизаи таърихӣ анҷом диҳанд. зеро ки дар гузаштаи таърихӣ масалан чанд шахсияте буданд ки масалан ҷони хешро дар хатар гузоштанд, ҳатто масалан дар нимарои умр ваҳшиёна ба қатл расонида шуданд, аммо барои ватансозӣ масалан талош карданд. зеро онҳо чӣ кор карданд? масалан бисёро мегӯянд ки ҳамин се нафар масалан буданд дар ҳамон марҳилаи мушкил, дар ҳамон марҳилаи мушкил ки масалан инҷо мавзӯи нодида гирифтани ҳатто мавҷудияти миллати тоҷик дар миён бул, чанд та масалан арсаи сиёсат омадан, масалан Нусратулло Максум чӣ кор кард? ӯ дар масалан аршади ё дар вазифаи баланди роҳбарии низоми иҷроияи ҳамон вақта қарор дошт. масалан Ширшо Шотимо дар аршади ё низоми олии ҳизби ҳамон замон қарор дошт ва ин ду нафар чӣ кор кард? ин ду нафар вақте диданд ки масалан ҳуқуқҳои милливу марзиву маъмурии миллати тоҷик нодида гирифта мешавад, инҳо талош карданд шурӯъ аз соли 2024 то соли 2029 ин таҳти ин муборизаҳое ки инҳо карданд, баъдан ин ҷумҳурии худмухтори тоҷикистон дар ҳайати ӯзбекистон барҳам додашуд. соли 29 мо соҳиби ҷумҳурии мустақили дар низоми ҳамон вақтаи шӯравӣ гаштем ки агар инҳо ҳарчанд ки баъдан онҳое ки дар қасди ҷони инҳо буданд, вақте инҳо муяссар гардид ки як ҷумҳурии мустақилро дар низоми шӯравӣ барқарор кунанд, баъзе онҳо аз нигоҳи масалан қасд буд, интиқом буд, ки як коре карданд ки масалан инҳоро ҳамчун миллатгарои ашадиву масалан хиёнаткору душмани низоми мавҷуд пешниҳод карданд ва масалан бидуни як мадраку бидуни як масалан асосҳои қонунӣ ба қатл расонида шуданд. ва баъдан ин додгоҳ масалан инҳоро сафед кард. дуруст аст, масалан ки инҳо масалан як нафара ду нафара, ино ҳазорон нафар буданд ки дар низоми ҳамон замонаи террори сурх ё низоми репрессивии шӯравӣ қурбон шуданд, аксаран бидуни як додгоҳи мукаммал, барое ки як се нафар менишастанд, қарор қабул мекарданд ва масалан паррон медоданд. барои ҷомеае ки имрӯз мо дорем, масалан хусусан насли наврас, ин ҳамин низоми ҳувиятсозӣ танҳо бо масалан китобу дафтар намешавад, ҳатман поси хотир бояд бошад. зеро ки вақте мегӯ ҳофизаи таърихӣ, ҳофизаи таърихӣ як мафҳуми абстракт аст. масалан ҳофизаи таърихро даст кардан ё ламс кардан намешавад. вақте ки мо сари оромгоҳи як нафар меравем ё масалан як нафар муаллим гурӯҳи талабагонро мебарад, аз инҳо шумо мебинед қаҳрамонои миллат ҳастанд. дуруст аст, мо қаҳрамонои миллатро аксҳояшон дар мактабҳо ҳаст, дар пули миллӣ ҳаст, ҳар ҷо ҳаст. вақте сари оромгоҳ меравад, аллакай оромгоҳ, он таъсири психологие ки ба рӯҳияи насли наврас мерасонад,

0: баҳри он равона карданд, ки маҳсулоти мувофиқ ба замонро омода намуда пешкаши хоҳишмандон намоянд.
1: Ҳамин ҳунар аз хурдӣ, ки ба ман маъқул буд, ман ҳамин ҳунарро ки доштам, дар хона сул ҳамин ҳунара мебурдаму кор мекардам. вақте ки бо ҳамроҳи ман чеҳра ҳамкорӣ кардем, бо ба ин ҷавонҳои иҷа омадагӣ духтаронро ёд додем. дар хона бурда дарсҳоро ҳам худам духтам, ҳам бо ҳамсояҳо духтарони бекордагӣ, занҳои бекордагиро дарс бурдам, нишон додам, онҳо ҳам ёд гирифтанд. духтарони худам, набираони худам, ҳама бо ҳамин ҳунар машғулам. ҳарчанд сини солам рафтагӣ бошад, ҳам ман ин ҳунарро ки дӯст медорам, бо ҳамин ҳунар машғулам. дар хона бекор нишаста маъқул нест. ҳамин рӯзамро ба ҳамин ҳунарҳоям мегузаронам, бекор намешинам.
0: عالمی دو زندگی و هنرهای مردمی خیلی زیباست. به این سمت نه تنها بانوان بلکه مردان نیز توجه دارند. سید جلال مخصومف از جمله آن طراحان است که لباسهای ملی تاجیکی را بیرون از کشور نیز معرفی نموده است. سید جلال از دوره نورسی این شغل را پورا آغاز کرد و حالا موقع خود را در عالم مد پیدا کرده است.
2: هنوز 15 سال داشتم که میخواستم امین به کسب طراحی دست بزنم و با این ارزوی دلم رسیدم و تا این مدت پیش روی ها کردم. در بسیاری دولت ها نقش و نگارهای ملی تاجیکی را برده نمایش داده آمدم. در دیگر دولت هایی که نقش و نگارهای ما را میبینند برای آنها یک تکرار نشونده است. این نقش و نگارهای ملی تاجیکی ما یک چیزی هست که میخواهند باز هم بیشتر این نقش و نگارها را تماشا کنند و حلاوت برند. سالی 2016 که سالی تکرار نشونده بود برای من که ما را به فستیوالی راه ابریشم در شهر بخارا تکلیف کرده بودند. در آنجا سر لباس ملی خودمون رو بردم نمایش دادم و خوشبختانه جای اول گرفتم و این باعث خرسندی من بود که در آنجا من тоҷикистони худамонро муаррифӣ намудам, нақшу нигорҳои худамонро муаррифӣ намудам. боз буд ки дар шаҳри Астана намоиши либос буд, муд буд ва дар он ҷо ҳам либосҳои коллексияи нави худро пешкаши мардум намудам ва хеле хуб пазируфтанд. дар он ҷо ҳам хушбахтона ман сазовори гран-при шудам ки аз 6 давлати дунё дар он ҷо иштирок намуданд. баъдан фестивалҳо бисёр буданд. москва рафта будам ки моро дар москва худи Вячеслав Зайцев таклиф намуда буданд, дар он ҷо иштирок намудам ва хулоса ҳар давлате ки меравам ҳар як коллексияи нави худро бурда пешкаши мизоҷон менамоям, то ки бубинанду аз нақшу нигорҳои миллии худамон бархурдор шаванд. вақте ки дар дигар давлатҳо коллексияи худро пешниҳод менамоем, ҳар як коллексия нақшу нигори ба худ хосро дорад ва сараввал این نقش و نگار رو ما روی کاغذ می آوریم، ده چند بار فکر نموده و این رو می آفریم، بعد این کلکسی خود رو آماده می نماییم. هر یک کلکسی که می آفریم سر اول روی کاغذ می آوریم، نقش و نگار ها رو در آنجا می کشیم و این کلکسی خود رو آماده می نماییم، تا که هر یک کلکسی برای جشن الهیده هست، برای کار پوشیدن الهیده هست، برای یک توی معرکه ها رفتی خوصی خود رو دارد.
0: ҳар як нақшу нигор маъно ва мафҳуми хоси худро дорад. онҳо на танҳо барои ороиш, балки барои ифодаи орзуву ормон ва фарҳанги мардум офарида мешаванд. дар ҳар як нақш рамзҳои некӣ, баракат, фаровонӣ ва меҳнатдӯстӣ таҷассум ёфтанд. аз ин рӯ нақшу нигорҳо ҳамчун ҷузъи муҳими мероси фарҳангӣ аз насл ба насл интиқол меёбанд ва онро мутахассисони соҳа аз ҷумла جلال مخصومف چونین شهر میدهد.
2: نقش نگاری ملی هم وقت در سطح اول میستد. از روزی که با در یونسکو قبول کرده شد تمامی دولت دنیا نقش و نگارهای ملی ما را بیشتر و بیشتر می آموزند و توجه می کنند که این نقش و نگار از کجا و از چی مانده است. این نقش و نگارهایی که ما داریم از دوره قدیم از بابا و بیبیای ما ماندگی هستند که بسیار یک نقش های عجایب هستند. هر یک نقش و نگاری که ما روی متاع می آوریم این یک خصوصیت خاصی خود را دارد. مثلا نقش دوره این نقش افتاب را دارد که мо рӯи матоҳ мегузорем ки то ин ки рӯшноии офтоб ва ҳамеша ҳамун зане ки онро ба бар менамояд ҳамеша дурахшон бошад. вақте коллексияи худро меофарем, аз нақшу нигорҳои пештарае ки доштем аз он ҷо якта мегирем, аз ин ҷо якта мегирем ва дар умум як либосе меофарем ки то ки мардум аз нақшу нигорҳои қадимаи мо ҳам бохабар бошанд ва стиле ки мо онро тайёр менамоем бояд ки ба мизоҷон писанд биёяд. солҳои пештар буд ки масалан неме арусҳо либосҳои кӯтоҳ бо подоман мепӯшиданд ва бо нақшу нигорҳои миллӣ дар рӯзи тӯи худ. ҳоло ки мо либосҳои дарози аврупоӣ тайёр намуда дар он нақшу нигорҳое ки миллии худамонро офаридем ва он ҷо нақшу нигорҳои миллии худамон ҳаст, арусҳои ҳозирзамон коллексияҳое ки мо тайёр намудем ба онҳо писанд аст, бисёртар либосҳои дароз дар рӯзи тӯй мепӯшанд. матоҳое ки мо ҳозир интихоб менамоем, дар он нақшу нигорҳои ба худ мутобиқро дар он ҷо медузем, то ки мутобиқ ба он матоъ бошад, на ин ки дар ранги сабз кабут занему ҳар ранге ки мутобиқ набошад онро истифода барем.
0: саиҷалол оянда мехоҳад коллексияи нави худро эҷод намояд ки дар он беҳтарин намунаҳои ҳунар, нақшу нигорҳои миллӣ ва тарҳҳои муосир ҷой дода шаванд. барои амалӣ намудани орзу пайваста дониш ва маҳорати худро такмил медиҳад. ӯ ният дорад тавассути коллексияи нави худ фарҳангу анъанаҳои миллиро муаррифӣ намуда саҳми худро дар рушди ҳунарҳои мардумӣ гузорад.
2: мехоҳам ки коллексияҳои нави худро рангу ба ранг, нав ба нав эҷод намуда бурда дар тамоми хориҷи кишвар пешкаши мизоҷон намоям ва тоҷикистони худамонро муаррифии тамоми ҷаҳониён гардонам.
0: имрӯзҳо ҳунармандони тоҷик бо завқи ба худхос ва тарҳҳои замонавӣ шаклҳои гуногуни либосҳоро омода мекунанд. намуди ороиши нақшу нигор тарҳи либоси миллии тоҷикӣ аллакай ҳаводорони худро дар хориҷи кишвар низ пайдо кардааст, ки ин ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. барномаи анвори ҳунар буд дар пешниҳоди муҳаррир бунафша сафархонова, коргардон ҷонибеки маҳмудҷон. то барномаҳои баъди хайр.

0: салом шунавандагони азиз, барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар деҳаи Шитами ноҳияи Шуғнон бо иштироки роҳбарияти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар масоҳати 10 гектар боғи нави мевадиҳанда бунёд гардид, ки дар он зиёда аз 4000 бех ниҳоли мевадиҳанда аз қабили себу зардодо шинонида шуд. Тавре аз мақомоти иҷроии ҳукумати давлати вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хабар доданд. Ҳадаф аз бунёди чунин боғҳо татбиқи стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 2023-2037 вусъати корҳои ободонию созандагӣ, кабудизоркунӣ ва васеъ намудани майдони онҳо мебошад. Бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Айлодари ноҳияи Ховалин сохтмони бинои нави таълимӣ бо тарҳи муосир идома дорад. Ба иттилои масъулин, муассиса аз 2 ошёна ва 10 синфхонаи таълимӣ иборат аст. Сохтмони бинои таълимӣ пурра ба анҷом расида, он дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешавад. Анҷоми барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
3: ҷуробофӣ ҳунари қадимаи мардуми кӯҳистонӣ буда, тайёр кардани як нав пойпӯши маъмулан пашмин мебошад. ҷуробро аз қадимулаён тоҷикони кӯҳистон, аз ҷумла Помир, дар рӯзҳои тӯй, ид ба меҳмонон тӯҳфа мекарданд, ки ин анъана то имрӯз давом дорад. ҷуроб аз қисми соқ, пошна ва пошнача иборат аст. онро ҳар бофанда мувофиқи завқу маҳораташ гулпартоӣ мекунад. ду нави ҷуроб, мӯйза ҷуроб дароз ва ҷуробак яъне кӯтоҳ маъмул аст. ҳамчунин ду тарзи бофтани ҷуроб вуҷуд дорад: як сиха ва панҷ сиха.
4: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 36-ум.

аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

чинор дар замин решаҳои азим ва амиқ дорад. Мегӯянд ки решаҳо дар қаъри хок намии онро ба худ кашида ҷамъ меоварад ва аз ҳамин сабаб аксаран дар зери чинор чашмаҳо ҷорӣ мешаванд. Садриддин Айнӣ ҳамин гуна чиноре дар боғи адабиёти мо мебошад. Сотим Улуғзода.

0: Ҳама ба устод чизе тақдим карда истоданд. Ман ки мусофирам, чизе надорам, ки дар ин ҷо тақдим кунам. Танҳо тақдими ман ба устод айни ҳамин аст ки ман ҳамон тавре мубориза мебарам ки Чехословакия шӯроӣ шуда, Садриддин Айниро ба Чехословакия биоварам. Юлиус Фучик.
1: Ҷунайдуллоҳ Махдум Ҳозиқи Ҳиротӣ.

олами рангини суруду тарона. ҷаҳони бекарони савту наво. кушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

0: шунавандагони азиз, чуноне ки медонед, мусиқӣ тавъам бо ҳаёти мост. Дунёи мусиқӣ сарҳад надорад ва маҳз ҳамин бесарҳадӣ қалбҳои одамиро ба ҳам пайвастааст. бинобар ҳамин мегӯянд мусиқӣ сеҳр дорад ки хоҳу нохоҳ на танҳо инсон, балки тамоми мавҷудоти рӯи оламро ба сӯи худ мекашад. бахши сеҳри мусиқиро дар таҳияи ҳамкорамон Лолаи Гулмаҳмад мешунавем.
1: дуруд сомиёни азиз. сурудҳои хуб умри дароз доранд. онҳо ба як давра маҳдуд намешаванд ва баъд аз солҳои зиёд ҳам метавонанд дар дилу зеҳни мардум зинда бимонанд. яке аз чунин таронаҳои мондагори мусиқии тоҷик суруди дили дардманди маро дар иҷрои манижа давлатова мебошад. ин суруд ки тақрибан солҳои 2003-2004 рӯи саҳна омад, дар замони худ ба яке аз маъруфтарин таронаҳои овозхон табдил ёфт ва то имрӯз миёни дӯсторони мусиқии тоҷик маҳбубияти худро нигоҳ доштааст.

солҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ бозхонии ин суруд аз ҷониби овозхони афғон Ҳашмат Умед низ паҳн гардид. Ин воқеа барои дӯстдорони мусиқии тоҷик ҷолиб буд, зеро бори дигар нишон дод, ки таронаҳои хуби тоҷикӣ метавонанд аз марзҳои кишвар берун рафта, таваҷҷӯҳи ҳунармандони дигар миллатҳоро низ ба худ ҷалб кунанд.

пеш аз ҳама бояд гуфт ки дили дардманди маро сурудест ки бо овози манижа давлатова шинохта шудааст. Дар иҷрои ӯ ин тарона як ҷаҳон эҳсос, нозукӣ ва латофати занонаро дар худ дорад. Оҳанг мат ва тарзи иҷро чунон ба ҳам омехтааст ки шунаванда сурудро маҳз бо ҳамин симо ва ҳамин овоз қабул кардааст. аз ҳамин нигоҳ метавон гуфт ки ин суруд бештар ба сароиши занона мувофиқ аст ва хусусияти махсуси худро дар ҳамин шакл пайдо кардааст.

ҳашмот Умид ҳангоми бозхонӣ кӯшиш намудааст, ки сабки аслии сурудро нигоҳ дорад. Ӯ оҳангро тағйири ҷиддӣ надода, фазои умумии таронаро ҳифз кардааст. Аммо бо вуҷуди ин, фарқ миёни иҷрои аслӣ ва бозхонӣ хеле бузург эҳсос мешавад. Сабаб ҳам равшан аст. Овози мардона наметавонад ҳамон эҳсосу нозукиеро, ки дар иҷрои манижа давлат ва вуҷуд дорад, пурра бозофарӣ кунад.

суруди дили дардманди марод ҳамоно бо овози манежа давлат ва ҷойгоҳи махсуси худро нигоҳ доштааст. Аммо бозхонии Ҳашмат Умид собит мекунад, ки ин тарона аз ҷумлаи он сурудҳост, ки қудрати убур аз марзҳоро дорад ва метавонад дар дилҳои шунавандагони миллатҳои дигар низ садо диҳад.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи хушнавод дар таҳияи ҳайати эҷодии идораи мусиқии радио Умедаи Абдукабир, Матлубаи Санги Мурод, Ардашери Шариф, Гулнораи Раҷаб ва Абдуманнони Раҳмон. Хуш бошед.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: атлас бофӣ. Матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. Нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. Атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. Раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд: тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. Рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт: ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. Атласҳои машҳур бо номҳои баҳори тоҷикистон, ҷавонӣ, туҳфа, туёна, муҳаббат, дилором, тирукамон, хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.

0: хабарҳои муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM. 104.7 FM.
2: хуб, наврӯз чӣ суруди хуб ва ватандӯстонае сароидед ва ҳам мусиқӣ, ҳам оҳангу, ҳам ҳамон матни суруд чӣ қадар ба дил менишинад ва оғози ана ҳамин интихоби ҳамин суруд куҷост, наврӯз?
3: вақте ки ман соли 2021 пас аз хатми консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи устод Талабхоҷа Саттаров, албатта ки бо хоҳиши худ ба қисми ҳарбӣ, яъне ба хизмати модарватан раҳсипор гаштам. Дар қисми ҳарбӣ мо албатта вақтҳое доштем ки боз ба ғайр аз он машқу тамринҳое ки мекардем, боз мо китобхониам мекардем. Албатта китобхонаам доштем, бисёр ҳам дар ана қисми ҳарбӣ шароити хубе барои сарбозон муҳайё гардида буд. ва вақте ки аз як газете, намедонам газетаи ҷавонони Тоҷикистон буд агар хато накунам, ҳамин матни сурудро вақте ки пайдо кардам, бисёр ба дилам часпид, бисёр наздик буд ва гуфти устод Давлатман Холов ки натавонистам инро канор гузорам ва албатта инро оҳангбандӣ карда бо ҳамроҳи як дӯсти беҳтаринам Сайҷамол ва инро оҳангбандӣ карда
2: сабт кардем. Хуб, беҳтарин чӣ эҳсоси хубе, яъне вақте ана ҳамон газет, намедонам кадом буд ба гуфти шумо, вақте ки ана мин мисраҳоро мехондед, дар дили шумо меҳри ватан боло гирифту инро оҳанг бастед. Хуб, наврӯз, мехоҳам бипурсам ки бо кадом суруд аз озмун бигӯем, аз озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман, бо кадом суруд ба озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман рафтед?
3: дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, ман рости соли сеюм буд ки иштирок мекардам ва вақте ки чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, соли якум вақте ки ман дар ин озмун иштирок кардам, то даври финалӣ роҳат пайдо кардам ва дар даври финалӣ ба хизмати модарватан рафтам, натавонистам аз ҳамин сабаб иштирок кунам ва вақте ки дар соли 2023 буд, дуюм бора агар хато накунам, иштирок кардам ва мутаассифона аз даври финалӣ натавонистам ки гузарам ва ниҳоятан тасмим гирифтам ки дар соли сеюм машқу тамринҳоро бояд ҷиддӣ бинам, бисёртар тамрин кунам ва бояд ки
2: рақобат хеле ҷиддӣ буд.
3: Албатта бисёр ва бисёр рақобат ҷиддӣ буд дар ин соли гузашта ва соли 2025 дар якумин даври ин озмун сурудеро бо номи Равонаи Фалаки Роғӣ, оҳангаш ба устод Каримзода Садулло Салимович тааллуқ доштан, иҷро кардам ва дар даври дуюм бошад оҳангеро бо номи Ба чинозам аз устод Файзалӣ Ҳасанов иҷро кардам ва ба даври сеюм албатта ки роҳат пайдо кардам. Дар даври сеюм бошад бисёр дар интихоби суруд бисёр мушкилӣ кашидем, бале, бисёр.
2: Яъне гуфтед ватандӯстона бихонам.
3: Албатта ин
2: хуб барои ишқи ҷавонӣ бихонам ёди диёр кунам.
3: Албатта дар ин низомномаи ин озмун аслан сурудҳои ватандӯстона аст ва ман аз ҳамин сабаб каме мушкилӣ кашидам ва ниҳоятан сурудеро бо номи Шукрона кунам ки оҳангаш ба устод Носир Сафарзода тааллуқ дорад, иҷро кардам, интихоб кардам ва албатта қобили аъзои ҳакамон гашт ки ман албатта дар интихоби суруд хато накардам ва аз ин озмун шоҳҷоизаи ин озмунро ба ман лоиқ донистам.
2: Беҳтарин, наврӯз, беҳтарин ва ҳар давре ки шумо, наврӯз, барои иштирок ба ана ҳамин озмун мерафтед, суруди нав тайёр мекардед?
3: Албатта дар ин се даврие ки озмун шуда мегузарад, бо суруди нав ва оҳанги нав бояд ки баромад кард ва наметавон ки дар як сурудро дар се давр ё ки дар ду давр пешниҳод кард.
2: Хуб, онҷо аз рӯи жанри фалак шумо?
3: Албатта, ман дар жанри анъанавӣ иштирок кардам, яъне дар жанри анъанавӣ ин жанри шашмақом ва фалак аст анъанавии ма ва ман тавонистам ки در این آزمون شاجویزه رو به دست دارم. این شاجویزه در ژانر سرایندگی بود، از ژانر استرادی هم و ژانر وکالی هم و ژانر انانوی هم تعلق داشت.
2: خب بهترین نوروز و حالا میتوانید که چهار مصرع که از آن همون سروده که در آخر دوری آخری آزمون سرایده بودید برای شنوندگان ما پیشکش کرده باشید؟
3: البته.
2: خب میشنوید.

0: Сипос, Наврӯз, чӣ овози марғуладор ва ба қавле боқувватам садоятон ва ҳакамон низ аз инҷо маълум мешавад, ки ҳакамон низ хато накарданд дар интихоби шумо ва пешниҳоди шоҷоиза ба шумо. Ва инак бахши ахбор дорем ва сипас бармегардем ба идомаи барнома. Ва шумо низ метавонед шунавандаҳои азиз занг бизанед тариқи рақамҳои 2760 ва 2760 бист ва дархости оҳанге ё суруде доред ба меҳмони барномаи мо карда бошед.
1: Салом шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҳи шумо барномаи тилути ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Интизор меравад ояндаи наздик дар шаҳри Рим, пойтахти Италия, намоишгоҳи байналмилалии Тоҷикистон кишвари ёдгориҳои нодир ташкил карда шавад. Дар ин бора аз осорхонаи миллии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Масъалаи омодагӣ ба ин чорабинии байналмилалии фарҳангӣ дар мулоқоти сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Италия Ҷамолиддин Убайдулло, директори осорхонаи миллии Тоҷикистон Зафаршо Иброҳимзода бо директори осорхонаи тамаддунҳои Луано Тони Оло дар Рим баррасӣ гардид. Театрҳои мамлакат ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ мебинанд. Бо ин мақсад дар театри ба номи Муҳаммадҷон Қосимов рӯзҳои наздик нахуст намоиши Бобоҷон Ғафуров пешкаши тамошобинон гардонида мешавад. Дар ин хусус аз театри ба номи Муҳаммадҷон Қосимов хабар доданд. Намоиш ба ҳаёт ва фаъолияти яке аз фарзандони барҷастаи миллат, қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров бахшида шудааст. Асар бар пояи ҳуҷҷатҳои таърихӣ, номаҳо ва дигар сарчашмаҳои воқеӣ офарида шуда, тамошобинро ба даврае мебарад, ки сарнавишти миллат ва ҳувияти таърихии тоҷикон дар маркази баҳсу муборизаҳои сиёсӣ қарор дошт. Анҷоми барномаи ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: идомаи барномаи мустақими соати фараҳ аст. шунавандаҳои арҷуманд аз мавҷи радиои Тоҷикистон ва мо меҳмон дорем дар студия. меҳмони мо бори дигар бигӯем ки Наврӯзи Дӯстӣ ҳастанд ки ҳоло дар ансамбли фалаки дар ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доранд ва инак меҳмони мо ҳастанд дар студия. шумо низ метавонед занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760. ва Наврӯз мехоҳам ин ҷо бипурсам ки вақте соли гузашта буд ба фикрам аввалин консерти оркестри кӯдаконаи давлатии симфонии дастгоҳи рӯи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вақте баргузор мешуд ва шумо низ он ҷо иштирок доштед тавре вақте барномаи ахбор пахш мегардед мо суҳбат доштем инҷа ва оё аввалин дидори шумо буд бо сарвари кишвар ё пеш аз ин ҳам будед дар ҷашнвораҳое ки бо иштироки президент мегузашт
2: ман аслан дар толори бошукӯи кохи Борбад якчанд маротиба сурудхонӣ кардаам дар назди пешвои муаззами миллат аммо мутаассифона ин бад ман соли намехондам дар он ҷо яъне бо ҳамроҳи гурӯҳ бо ҳамроҳи ансамбл мехондем ва албатта дар ин ана вақте ки порсол соли гузашта яъне дар толори опера ва балети ба номи устод Садриддин айнӣ
1: хубхонатаро мебурем бахшиш Наврӯз мо инҷо як шунаванда дорем мешунавем шояд дархости дорам
3: асалоалайкум кормандони радио Тоҷикистон
1: дуруд бар шумо нима рӯзи ба хайр бошад рӯзи шумо низ ба хайру шодӣ бошад исми шумо
3: меҳрубон ҳастам шунавандаи шумо ахои Наврӯзро ба барнома хушомадед мегӯям
2: ташаккур
1: хуб сипос дархосте доред оё аз Наврӯз
3: як савол доштам
1: хуб мешунавем
3: як дархост доштам чор мисра суруди ошиқӣ месароидан
1: хуб бошад месароянд албатта ки хуб шунавандаи мо дархости суруди ошиқона карданд метавонед Наврӯз бисароед
2: кӯшиш мекунам
1: хуб бо ҳам мешунавем
2: ба чашмонат назар медузам аз нав туро мебинаму месӯзам аз нав ба чашмонат

0: мани
1: садоятон хаста набошад ҳеҷ гоҳ наврӯз ва мехоҳам инҷо бипурсам чун бо дутор омадед ғайр аз дар оғози барнома як навозишро бо суруд ҳамроҳи дутор анҷом додед ва мехоҳам ки бипурсам ки ғайр аз дутор боз кадом аз ҳубубҳои мусиқиро навохта метавонед ва шояд ё барои омӯхтан ва навохтани асбобҳои дигар кӯшишу талош доред
2: албатта мо вақте ки дар консерваторияи миллӣ таҳсил мекардем навохтани асбобҳои дутор думбура тавлак ана боз пианино яъне ба мо меомӯзонданд ва аз уҳдаи ин асбобҳо ба хуби баромада метавонам ва ҳоло болои асбоби рубоб ҳам ки ба ман бисёр овозаш писанд аст кор карда истодам мехоҳам навохтани рубобро ҳам ёд гирам
1: хуб сипос наврӯз ва оё метавонем бигӯем ки ана ҳамин шӯъбае ки шумо овозхони анъанави эстрадӣ гуфтед ба фикрам анъанавӣ яъне таҳсил кардаед сарояндагии анъанавӣ метавонем бигӯем ки ана ҳамон ҳамкурсони шумо ҳамтаҳсилҳои шумо низ метавонанд ки чанд асбобро навохта бошанд ё ин аз салиқаи ана ҳамон худи онҳо вобастагӣ дорад яъне касе ки мехоҳад салиқаашро дорад ё хости дилаш ҳаст метавонад ки биомӯзад
2: шоири бузургоре мефармояд ки сел бе раҳбар ба дарё мерасонад хешро завқ агар ҳар ҷо ки бошад раҳбаре дар кор нест албатта ман бо бисёр як вай гуфта метавонам ки ҳар як нафаре ки аз шавқу завқи худ истифода барад ва дорои шавқу завқи бисёр баланд бошад метавонад аз уҳдаи ҳама намуди асбобҳо навохтани ҳама намуди асбобҳо барояд ва ин албатта ба завқу ҳунару маҳорати ҳар як шахс вобастаи калон дорад
1: бале хуб инҷо кунҷкоб шудам наврӯз мехоҳам бипурсам дар аввал шумо ба суоли ман ҷавоб додед вале мехоҳам бозам бипурсам ки дар кӯдакӣ орзуи дигаре доштед шояд мехостед касби дигаре дошта бошед ё аз ҳамон даврони кӯдакӣ ягона орзуятон сароянда шудан буд
2: эрости ман вақте ки дар чорабиниҳои мактабӣ яъне дар ҳамаи он ҷашнвораҳое ки дар мактаб шуда мегузашт ҷашни наврӯз буд ҷашни ваҳдати миллӣ буд
1: вақтеиди
2: модарон вақте ки ман сурудхонӣ мекардам албатта шавқу завқи ман танҳо ба сарояндагӣ буд ва ман пеши худ қарор дода будам ки ман бояд сароянда шавам
1: хуб наврӯз то консерваторияи миллӣ омадан оё ягон донишгоҳ ё ягон коллеҷи санъат ё ягон ҷои дигарро таҳсил кардед омӯхтед ё шо танҳо қаноат мекардед бо ҳамон дарсҳои суруде ки дар мактаб мегузаштанд
2: не рости ман соли 2016 вақте ки консерваторияи вақте ки мо аз мактаб миёнаро хатм кардам ҳуҷҷатҳои худро рост ба консерваторияи миллӣ супоридам албатта талаботи он вақтаи консерваторияи миллӣ ҳамин буд ки истеъдодро нигоҳ мекарданд вақте ки шахс истеъдод дошта бошад бе хондани ягон коллеҷ ё мактаби мусиқӣ албатта ки ӯро қабул мекарданд аммо истеъдод ки набошад фикр мекунам дар он ҷо наметавонистӣ дохил шавӣ ва сабақ гирӣ ман ки бо хушнудӣ гуфта метавонам ки албатта шояд истеъдоди ман сабаб гашт ки дар он ҷо ман вақте ки чор мисра суруди фалакӣ хондам ба ман гуфтанд ки
1: яъне ту қабулӣ
2: албатта шумо қабул ҳастед ва танҳо дусе имтиҳонҳое дар пеш истодааст ки албатта ки бояд биспорӣ ва супоридем шукр ки соли 2021 пас аз 5 сол бо муваффақият хатм намудем консерваторияи
1: хуб наврӯз оё мехоҳе ки боз идома диҳи таҳсилро яъне дар бахши магистратура
2: албатта дар ояндаҳои наздик албатта ният дорам ки бахши магистратураам хатм кунам чунки барои мо албатта лозим аст инам
1: خب نوروز غیر از انسامبل فلک باز جای دیگر فعالیت میکنید یا اگر فعالیت هم نباشد در مراسم های دامادی عروسی اشتراک میکنید و قبول مردم چگونه است به سرایدن سرود های فلکی یا به کسب شما به هنر شما؟
2: البته ما به غیر از انسامبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیوی نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان باز در خیلی که قید کردیم در ارکستری کودکان و نورسانی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار با فعالیت میکنم و باز البته چی خیلی که گفتید من فکر میکنم سراینده به مراسم های دامادی و عروسی نمیشود، البته در مراسم ها و در خورسندی های مردم نیز شریک هستیم.
1: خب سپاس نوروز و آیا میتوانید همراه نمین دوتار خود یک نوازیش زیبایی را بحر شنوانده های موج رادیو تاجیکستان پیشنهاد کرده باشید؟
2: البته.
1: چون وقت هم نیست، آیست آیست با پایان میرسد.
2: بله.

0: чӣ таманиёте доред ба сомиёни арҷуманди мавҷи радиои тоҷикистон?
1: ба ҳамаи он шунавандагоне ки то ин даму лаҳза бо мо буданд изҳори сипос ва миннатдорӣ мекунам ва бигзор осмони тоҷикистони мо ҳамеша софу беғубор бошад ва ҳамаи он тамошовинони ҳамаи он шунавандагон ва сомиёни мо бигзор рӯзи хубу хотирмоне дошта бошанд.
0: албатта мо ҳам хони ин ҳастем ва хушомадед бори дигар ба студияи марказии мавҷи радиои тоҷикистон. ва шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавам ки дар меҳмонии мо буданд Наврӯзи Дӯстӣ, ки айни ҳол дар ансамбли давлатии фалакӣ кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекунанд ва бо суруду навозишҳои худ анқариб тӯли як соат бо мо буданд ва эшонро хушомадед мегӯем ва дар фаъолияти минбаъдаашон барори комёбиҳо хоҳонем. ва тӯли як соат бо шумо будем. банда Садбарги Маҳмадрахим, коргардон Илҳом Кенҷаев ва то барномаҳои дигари мавҷи радиои тоҷикистон шоду сарбаланд бошед. мавҷи моро пайгир бошед.

0: дар душанбе соат 13 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷуҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома беҳрӯз каримзода вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷума ва вазири федералии энергетикии ҷумҳурии исломии покистон сардар аваис аҳмад хан леғарӣ мулоқот анҷом доданд. Зимни вохӯрии ҷонибҳо раванди иҷрои қарорҳои қаблан қабулшуда ва масъалаҳои ба рӯзномаи ҷаласаи ҳаштуми комиссияи муштарак ворид гардонидаро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин хусус аз вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар иттилоъ доданд. бахшида ба 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзӯи нақши ҷавонон дар таҳкими истиқлоли давлатӣ ҳамоиш баргузор гардид. дар ин хусус аз вазорати рушди иқтисод ва савдо хабар доданд. дар ҳамоиш иброз гардид ки ғамхорӣ нисбат ба ҷавонон ва истифодаи дурусти ин захираи стратегии миллӣ барои рушду ободии ватан ва таъмини амнияту суботи ҷомеа яке аз афзалиятҳои ҳукумати мамлакат ба шумор меравад. 25 июли соли 2025 маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид лоиҳаи қатномаи махсусро зери унвони нақши зеҳни сунӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар осиёи марказӣ ки бо ибтикори ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид бо иттифоқи оро қабул намуд. имрӯз зеҳни сунӣ аз ҳар ҷиҳат нишон медиҳад, ки ӯ аз инсон бартарӣ дорад, ҳарчанд худи ӯ маҳсули тафаккури инсон мебошад. гузориши ҳамкорамон сураёи сироҷиддин дар ин хусус.
1: барои вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсия ва истифодаи ҳамаҷонибаи имконияти технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт солҳои 2025-2030 дар тоҷикистон солҳои рушди иқтисодиёти рақамӣ ва инноватсия эълон карда шудаанд. дар доираи стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар тоҷикистон аллакай кор оид ба ҷорӣ намудани технологияҳои нав ба системаи таълимӣ оғоз шудааст. таври ҷонона ғафорзода, декани факултети иқтисод ва идораи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи садардин ни иброз дошт, имрӯз зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои гуногун васеъ истифода мешавад.
2: дар шароити рушди бо суръати технологияҳои иттилоотӣ яке аз дастовардҳои муҳимтарини асри 21 зеҳни сунӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз зеҳни сунӣ ба қисми ҷудонашавандаи ҳаёти инсон табдил ёфта, дар соҳаҳои гуногун иқтисодиёт, маориф, тиб, саноат, бомдорӣ ва ҳатто зиндагии рӯзмарра васеъ истифода мешавад. рушди ин технология имконият медиҳад, ки бисёр масъалаҳои мураккаб бо суръат ва дақиқи баланд ҳал карда шаванд.
1: имрӯз инсон метавонад тавассути барномаҳои махсус бо зеҳни сунъӣ дар рақобат қарор бигирад. ҷонона ғафурзода мегӯяд, ки зеҳни сунъӣ кӯшиш мекунад фаъолияти ақлонии инсонро тақлид намояд.
2: омӯзиш ва истифодаи зеҳни сунӣ аҳамияти калон пайдо намудааст. мафҳуми зеҳни сунӣ: зеҳни сунӣ маҷмӯи барномаҳо ва технологияҳое мебошад, ки қобилияти фикронӣ, таҳлил, омӯзиш ва қабули қарорро ба компютер ё мошин медиҳад. ба ибораи дигар, зеҳни сунӣ кӯшиш мекунад фаъолияти ақлонии инсонро тақлид намояд. ин технология метавонад маълумотро ҷамъоварӣ карда таҳлил намояд ва дар асоси он хулоса барорад.
1: ба гуфтаи ҷонона ғафорзода, декани факултати иқтисод ва идораи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи садардин айнӣ, имрӯз технологияи худкор на фақат дар соҳаҳои истеҳсолот истифода мешавад, балки дар низоми таҳсилот низ нақши муҳим дорад. таври номбурда дар ин хусус илова кард:
2: зеҳни сунӣ дар рушди низоми таҳсилот нақши муҳим дорад. ба истифода аз барномаҳои интеллектуалӣ, омӯзгорон метавонанд сатҳи дониши хонандагонро муайян намуда, усулҳои мувофиқи таълимро интихоб кунанд. платформаҳои электронӣ ба донишҷӯён имконият медиҳад, ки мустақилона омӯзанд ва донишҳои худро такмил диҳанд. бо шарофати ин технология бисёр корҳои вазнин ва такроршаванда автоматӣ гардида мешаванд.
1: ба таъкиди ҳамсӯҳбатамон, ҳадафи асосии зеҳни сунъӣ ин ба системаҳо омӯзонидани қобилиятҳои фикр кардан ва омӯхтан аст. аслан зеҳни сунъӣ ба кам кардани истифодаи қувваи меҳнат тавассути технология оварда мерасонад. яъне меҳнат ҳамчун раванд бештар тавассути технологияи рақамӣ ва компютер идора ва амалӣ мегардад. сураёи сироҷиддин барои ахбори радиои тоҷикистон.
0: соҳаи телекоммуникатсия ба марҳилаи нави рушд ворид мешавад, ки дар он шабакаҳои тадриҷан ба системаҳои автоматӣ табдил меёбанд. Дар ин бора аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Бинобар иттилои манба, шабакаи автоматӣ метавонад бо истифода аз зеҳни сунъӣ, омӯзиши мошинӣ ва таҳлили маълумот бисёре аз вазифаҳоро бе дахолати инсон иҷро намояд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. баъд аз чанд лаҳза барномаи беҳдошт аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон манзури шумо мегардад. дар ин барнома барномаи давлатии рушди саноати соҳаи фармасевтӣ ва дурустсозӣ барои солҳои 2026-2030 манзури шумо мегардад.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. Суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
1: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи беҳдошт
0: аз радиои Тоҷикистон.

Ассалому алейкум, шунавандагони гиромӣ, бо шумо ҳастем. Масъули барнома ман Эдигули Раҷаб ва кургардон Муҳаммадҷон Мирзоев. Чун ҳамешагӣ имрӯз мо дар пахши мустақими барнома қарор дорем. Қабл аз ҳама ба ҳамаи шумо тани сиҳат ва рӯзгори ободу таманно дорем. Суҳбати имрӯзаи мо дар партави паёми сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушди саноати дорусозӣ, ки ҳадафи чорами стратегии кишварамон маҳсуб меёбад, ва ҳамчунин аз дар мавриди таҳияи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030

0: аҳолӣ. Ва ҳамчунин Муҳаммадшоҳ Халимов, фармаколог аз бемориҳонаи маҷмӯи Истиқлол, гиёҳшинос. ва ҳамчунин Халифаев Пайрав
1: донишгоҳи миллӣ
0: аз донишгоҳи миллӣ ва ҳамчунин фармаколог. Хуб, шуморо хушомадед мегӯем ба суҳбати имрӯза. Албатта ҳамаи мо медонем ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як барномаи давлати саноати дорусозӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 то 2025-ро қабул намуда буд соли 2020. албатта мақсади барномаи мазкур ин таъмин намудани рушди устувори саноати дорусозӣ ва беҳтар намудани дастрасии аҳолии кишвар ба маводи дорувори ва молҳои тиббии хушсифат буд. албатта мо ногуфта наметавонем ки то имрӯз дастоварде надорем, ё ин ки дар соли агар 2021 мегуфтем ки 90% дорувори воридод мешавад, яъне аз хориҷи кишвар ворид мешавад, имрӯз дар татбиқи ана ҳамин барномао дар доираи татбиқи барномаҳои соли 2021 то соли 2025 ки як сол сипарӣ шуд, чӣ масалан беҳбудӣ, чӣ дастовардҳое дар ҷумҳурӣ, дар кишварамон вуҷуд дорад ва имрӯз чӣ қадар масалан бозори фармасевтии мо аз дорувории ватанӣ бой аст. марҳамат.
2: саломат бошед. соҳаи тандурустӣ яке аз соҳаҳои афзалияноки ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад. ҳамин аст ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ҳар як баромадҳои хеш вобаста аз рушди соҳа ёдовар намуда ба масъулини дастуру супоришҳои мушаххас медиҳад. бо мақсади таъмини ташаккулёбӣ ва рушди устувори саноати фармасевтӣ, бунёд намудани иқтидорҳои нави истеҳсолии фармасевтӣ бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2020 таҳти рақами 569 барномаи давлатии рушди саноати дорусозӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 ва 2025 тасдиқ гардид, ки мақсади асосии он таъмин намудани рушди устувори саноати дорусозӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 ва 2025, инчунин беҳтар намудани дастрасии аҳолии кишвар бо маводи дорворӣ ва молҳои тиббии хушсифат мебошад. то қабули барномаи мазкур беш аз 90% доруҳо ва молҳои тиббӣ дар бозори фармасевтӣ аз хориҷи кишвар ворид мегардиданд. то ин давра дар ҷумҳурӣ 38 корхонаи ватанӣ истеҳсоли 403 номгӯи дору ва молҳои тиббиро ба роҳ монда буданд. қабули барнома такони ҷиддие дар рушди истеҳсоли ватании маводи фармасевтӣ гардид. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки амалисозии барнома сабаби 57% зиёд гардидани муассисаҳои истеҳсолӣ ва ба 69 адад расидани онҳо ва 65% зиёд гардидани намудани маводҳои истеҳсолгардидаи маҳсулотҳои фармасевтӣ ва ба 622 адад расидани онҳо мусоидат намудааст. аз 69 корхонаи истеҳсолии амаликунанда 25 корхона дар шаҳри Душанбе, 13 корхона дар вилояти Суғд, 12 корхона дар вилояти Хатлон, 13 корхона дар ноҳияҳои тобеи марказ ва 6 корхона дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон фаъолият дошта ва истеҳсоли дору ва молҳои тиббӣ бастубанд ва коркарди гиёҳҳои шифобахш машғул мебошад.
0: Айни замон. Яъне дар доираи татбиқи ҳамин барнома рушди ҳамин соҳа ба чашм мерасад. Хуб, мо имрӯз гуфта метавонем, ки масалан ана ҳамин рушди ҳамин соҳа, рушди саноати дорусозӣ дар кишвар аз ҳисоби гиёҳҳои шифобахш, имрӯз мо кадом намуди масалан дар бозори фармасевтӣ кишварамон имрӯз кадом намуди ан ҳамин дорувори таъмин карда мешавад? ва албатта мо метавонем ки ба хориҷи кишвар низ содирот карда бошем? ҳаст ҳамин ҳолато?
2: албатта дар истеҳсоли ватанӣ асосан доруҳое ки пайдоишашон аз гиёҳҳои шифобахш мебошанд истеҳсолро ба роҳ, инчунин доруҳои генерикӣ низ дар ҳудуди дар қаламрави ҷумҳурӣ истеҳсоли онҳо ба роҳ монда шудагӣ аст. албатта содирот

0: از جمهوری از جانب شرکت های وطنی یعنی استحصال وطنی دارند وجود دارد و همه ساله حسابات های آنها در حسابات های وزارت تندرستی و خدمات حسابات های سالانه خدمات نظارت دولتی تندرستی و حیز اجتماعی های جمهوری تاجیکستان به مردم پیشکش می شود صادرات هست و کار با فعالیت نمونه доруҳои истеҳсоли ватанӣ берун аз қалмрави ҷумҳурӣ низ шинос ҳастанд ва шинохта мешаванд.
1: Хуб, кадом номгӯи дору имрӯз пурра таъмин карда мешавад? Кадом намуди ҳамин доруҳои ватанӣ, истеҳсоли ватанӣ имрӯз дар қалмрави ҷумҳурӣ пурра таъмин карда мешавад?
0: Дар қалмрави ҷумҳурӣ асосан доруҳое ки барои кӯмаки ёрии аввалия ки аз рӯи рӯйхати асосии маводҳои доруҳорӣ ва молҳои тиббӣ ки аз ҷониби муассисаҳои тандурустӣ таъмин карда мешаванд, имрӯз истеҳсоли онҳо пурра бароҳ монда шуда, ниёзи мардумро нисбати доруҳое ки барои расонидани кӯмаки ёрии аввалия истифода мешаванд, таъмин шуда истодааст.
1: Саломат бошед. Хуб, боз як хушхабари дигаре ҳаст ки, масалан, имрӯз агар ин барнома ба итмом расида бошад соли 2025 боз барномаи рушди саноати фармацевтӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 яъне мавриди баррасӣ таҳия гардида пешниҳод гаштааст. Хуб, ин чӣ гуна ҳадафу мақсад ва нақшаҳои беҳбудии корро ба миён меорад? Яъне то чӣ андоза мо метавонем ки муваффақ гардем аз рӯи ин барнома?
0: Барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026 ва 2030 ва нақшаи чорабиниҳои амалгардонии барнома рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026 ва 2030 бо мақсади иҷрои супориши роҳбар дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 таҳти рақами 16/76 таҳия гардидааст. Саноати фармасевтӣ яке аз самтҳои муҳими соҳаи саноат буда ба фаъолияти илмӣ тадқиқоти таҳия истеҳсоли оммавии маҳсулотҳои фармасевтӣ тадқиқотҳои маркетингӣ ва тақсими доруҳо ки барои пешгирӣ ва табобати бемориҳо пешбинӣ шудаанд машғул мебошад. Саноати фармасевтӣ бахши серталаб ба дастоварҳои илм ва фановарӣ буда сатҳи рушди он ҳамчунин нишондиҳандаҳои иқтидори илмӣ техникии давлат муаррифӣ мешаванд. Вобаста ба вазъи паҳншавии бемории сироятӣ ва ғайрисироятӣ, таъмини иҷрои афзалиятҳои соҳаи тандурустӣ, нигоҳ доштан ва мустаҳкам намудани солимии аҳолӣ, пешгирии бемориҳо, талабот ба рушди саноати фармасевтӣ ва афзоиши истеҳсолу истеъмоли доруҳо дар сатҳи баланд қарор дорад. Аз ин рӯ саноати фармасевтӣ яке аз бахшҳои муназзам ва бо суръат рушёбандаи саноат дар арсаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Ба ҳамагон маълум аст, ки пандемияи COVID-19 нишон дод, ки ҳатто давлатҳои пурқудрати ҷаҳон ҳангоми дучор гардидан ба чунин вазъи фавқулода ва интизорнабуда ба мушкилоти зиёди иҷтимоии иқтисодӣ, норасоии дору ва маводҳои пешгирикунандаи сироятҳо дучор гардиданд. Соҳаи тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон низ бо сабаби камбудӣ маводҳои фармасевтӣ, заифии фаъолияти корхонаҳои саноатии фармасевтӣ дар ҳолати умед ба истеҳсолкунандагони хориҷӣ ва шарикони рушди байналмилалӣ фаъолият намуд. Аз ин рӯ рушди саноати фармасевтӣ ҳамчунин яке аз масъалаҳои муҳими таъмини амнияти миллӣ мегардад.
1: Саломат бошед. Дар тақвияти суханои шумо ҳамиро гуфтанем, ки олимон ва коршиносони байналмилалӣ мегӯянд, ки давлате ки 60% истеҳсоли доруворияш дар ҳудуди мамлакат агар надорад, масалан 60%-ро дар бар намегирад, дар ҳифзи сиҳатии кишварашон осебпазир, яъне ба давлатҳои осебпазир шомил мегардад. Албатта бинобар ин на танҳо як бемории ковид имрӯз масалан бояд олимони моро хушдор карда бошанд, албатта ҳукумати ҷумҳурӣ аллакай ин қадар барномаҳо, ин қадар ҳатто ҳадафи стратегӣ қабул карданд, ки масалан бояд ки рушди саноати дурусозӣ дар кишвар рушд ёбад ва қабули ан ҳамин барномаҳо, таҳияи ҳамин барномаҳо мақсад ана ҳамин аст. Вале имрӯз механизми иҷроиши он чӣ гуна ба роҳ монда мешавад? Албатта ин бозак бахшеш як суоли мубрам аст. Ва бояд ки мо олимони мо дар як ҷоягӣ бояд ана ҳамин рушди ана ҳамин саноатро, рушди ана ҳамин истеҳсоли доруворӣро ба роҳ монанд, то ки насли мо солим бошад, то ин ки аз хатар мо эмин бошем. Ин на танҳо масалан пешгирӣ аз бемориҳо ё ки таъмини сиҳати, ҳифзи сиҳатию саломатии аҳолӣ аст. Яъне ин боз иқтисодот аст. Яъне дар бозори ҷаҳонӣ масалан яке аз беҳтарин пешрафти иқтисодиёт ин бозори фармасевтӣ аст дар ҷаҳон, ки фаъолияти доду гирифти хеле баландро дар бар мегирад. Ва агар ин рушд кунад, албатта ин ҳам ба фоидаи давлату миллат мешавад, ҳам барои ҳифзи саломатии аҳолӣ. иловаи доред, Маҳаммад?
0: ташаккур, шумо бисёр маълумотҳои дақиқро пешниҳод кардед. иловатан пешниҳод мекунем, ки дар то қабул шудани барнома, ки солҳои 2021 ва 2025-ро фаро гирифт, то қабул ин барнома ҳамагӣ 10% ба дар давоми ҳамин барнома,
1: яъне 10% истеҳсолоти фармасевтии
0: бозори фармасевтиро
1: дар бар мегирад.
0: ташкил медод.
1: чиқадар
0: дар доираи амалисозии барномае ки барои солҳои 2021-2025 буд, аз 15% то 20% расонида шуд. ва яке аз ҳадафҳои асосие ки барномаи наве ки қабул карда шуд, ин то ба 30% расонидани маҳсулоти фармасевтии бозори дохила бо истеҳсоли ватанӣ мебошад.
1: бале, албатта ин хеле
0: дар ҳадаф ва вазифаҳои барнома ҳамин чиз фаро гирифта шудагӣ аст. доир ба амалисозии ин барнома бошад, нақша чорабиниҳо тасдиқ карда шудагӣ аст. ҳамаи амалиётҳо марҳила ба марҳила иҷро амалӣ карда мешаванд. ҳамаи онҳо дар ҳамун нақша чорабиниҳо оварда шудагӣ аст. ва бо бовари комил гуфта метавонем, ки мо ҳадафе ки барои барнома монда шудагӣ аст, ҳатман
1: мерисем. бале, албатта дар як ҷоягӣ бо ниҳобҳое, ки дар ин замина масъул ҳастанд. хуб, имрӯз дар суҳбати мо иштирок доранд Халифа Тайров, устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва ҳамзамон корманди маркази фармасевтӣ. хуб, имрӯз ана ҳамин амалишавӣ ана ҳамин барномаҳо чӣ гуна ба миён меояд, чӣ гуна ба роҳ мондан лозим аст ва албатта татбиқи хуби ин барномаҳо бо мутахассисони хуб аст, бо омода кардани мутахассисони хуби соҳаи фармасевтӣ аст, ки мо метавонем, ки тавре ки зиёдуо гуфтанд, ба ҳадафу мақсади ин барнома расем. Марҳамад.
2: ташаккури зиёд. пеш аз ҳама ба шумо изҳори сипосгузорӣ мекунам, ки чунин маҳфил ва суҳбати умдаи соҳибиро ташкил додаву иштироки моро дар ин ҷамъ сазовар донистаед. салому дуруд ба тамоми шунавандагони радиои Тоҷикистон. ман Халифаев Файрам Давлатович, муаллими калони кафедраи технологияи фармасевтӣ ва фармакологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ҳамзамон мудири пойгоҳи таҷрибавӣ дорусозии парки технологии ҳамин донишгоҳ ва инчунин ходими калони илмии маркази илмию тадқиқотии фармасевтии назди вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҳастам, ки дар давоми тамоми фаъолияти тахассусии худ дар доираи саноати дорусози ватанӣ ба тадрису таҳқиқ ва таҷрибаҳои истеҳсолӣ машғул ҳастам. боиси сарфарозист, ки соҳаи дорусозӣ дар сиёсати иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои авлавиятнок қабул гаштааст ва мавриди таваҷҷӯҳи хосаи сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. сарвари давлат ҳамчун фарзанди халқи тамаддунофари тоҷик, халқие ки халқ карда чандин халқ, халқие ки дар вуҷуди ҳастии башарият ба монанди давои шифобахш ҳамеша марҳами ҷон аст, мебошад. мо дорусозон пешвои миллатро ҳамчун пешвои дорусозӣ медонем. ба истилоҳи шоир, аз азал доруи тоҷик решаи хор аст бас, лек то 70 пушташ бӯи сино мекунад. бале, санъати тибу дорусозӣ ин як пешаи волои бобоиву ниёии мо аст, ки дар фарҳангу шуури тамоми ҳар яки мо ҳувайдо аст. дар ин росто аз از مبخی استفاده برده از تشبوس نوین سرور دولت آید تحسیس جویزه بین المللی ابوالی ابن سینا در سوحه تیب و زیاد نموندنی گیرندگان جویزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان در سوحه تیب را صمیمانه استقبال میگیم، تشکر میگیم که این در حقیقت سازوار و ارزنده است. احسن و پرزیدنت مملکت که توجه مخصوص ظاهر میکنند و در دویره برنامه رشد صنعت دورسازی و پیش از همه در وابستگی به هدف چهارم استراتژی مملکت یعنی صنعت کنونی با سرعت کشور و برنامه رشد صنعت دورسازی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 و که بعدا باز تمدید یافته از سال 2026 با تا به سال 2030 یعنی که براه مونده می شود در سوهای دورسوزی از روی مدل تکنپارکی ما می خواهیم که یک صحبت نمویم پیش از همه
1: خب استاد انا همینجا با توقف میکنیم چون نشر اخبار می شود بعدا بر می گردیم به انا همین سوال باز صحبت رو ادامه می دیم شنوندگان عزیز حالا نشر اخبار منظور شما میگردد بعدا با صحبت رو ادامه میدیم تلفن ما برای تماس 227-60 و 227-60-20 است
3: سلام شنوندگان گرامی به توجه شما برنامه تلویزیونی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها مجیدین سیف‌الدین امروز در باغ ایران در حاشیه جلسه 14 اسامبلی سازمان آسیا اوید و همکاری در سوهای جنگل نمایش محصولات خواجگی جنگل و هنرهای مردمی برگزار گردید. همکارمون نظام عجیب که در مکان این چورابینی قرار دارد خبر داد که در نمایشگاه نیهالها گیاهای شفابخش، عسل، میوه‌های خشک و دیگر محصولات از ذخیره‌های طبیعی جنگل حاصل شده با معرض تماشا گذاشته شدند و اطلاع مسئولان در جلسه 14 اسامبلی سازمان آسیا اوید با همکاری در سوهای جنگل که دیروز در شهر دوشنبه برگزار گردید یک چند سندی رسمی با امضا رسیده است تحتیلی تابستانه برای خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی فرا رسید در این زمان در جمهوری برای قبول کودکان و نورسان 24 استراحتگاه موسمی بیرون از شهری آماده می باشند تاری از فدراسیون اتفاق های کسبه مستقل تاجیکستان خبر دادند سال روان بر اثر بارشات پی در پی مهمه سری وقت آماده نشدن استراحتگاه های بیرون از شهری که مهلت آن تا 1 ایول مقرر شده بود غیر امکان گردید طبق سپارش ایلوگی استراحتگاه های بیرون از شهری تا 10 ایون باید پورا برای قبول کودکان و نورسان آماده کرده شوند. در پرتوی توجه روزافزون و رشد فعالیت علمی تحقیقاتی و تحکیم زمینه های تعلیمی و متدی در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان باز یک اثر ارزشمند علمی روی چاپ آمد. کتاب درسی تحت عنوان عملیه به حسابگیری محاسبی که مؤلف آن دکتر علم های فلسفه معلم کلان کافدرای به حسابگیری محاسبی دانشگاه مذکور اهل دین میرزازاده میباشد با حجم 442 صحیفه به نشر برآمد اثر مذکور با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی تاسیس یابی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان بخشیده شده با قرار هیئت مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برای چاپ توصیه گردیده است در این خصوص از دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان اطلاع دادند شنوندگان گرامی شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید
5: عملی سازی استراتژی رهایی از بن‌بست کمیونیکاسیونی عملی سازی لایحه‌های سرمایه‌گذاری در ساحه نقلیات ساختمانی راه پل و نقب‌های ماشین‌گذار وضعیت اویاسیای گرجدنی در کشور دستاورد و مشکلات ساحه نقلیات بررسی این و دیگر موضوعات مربوط به ساحه راه و نقلیات هر هفته روزهای پنج شنبه در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان

0: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ. 147 FM. Радиои Тоҷикистон.
1: Баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. Суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
2: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи беҳдошт
1: аз радиои Тоҷикистон.

0: шунавандагони азизу гиромӣ, барномаи мустақими беҳдошт ин лаҳза идома дорад. Мавзӯи суҳбати мо рушди саноати дорусозӣ дар кишвар аст ва имрӯз меҳмонон дар суҳбати мо иштирок доранд. Халифаев Пайрав Давлатович, муаллими калони кафедраи технологияи фармасевтӣ ва фармакологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва ҳамчунин Ализода Зиёдулло, сардори шӯъбаи назорати фармакологии маводи дорувории хадамоти назорати давлати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҳамчунин сармутахассиси бахши гиёҳдармонӣ маҷмӯи тандурустӣ Истиқлол, биолог, дорусоз, набототшинос, алочии тандурустии Тоҷикистон Муҳаммадшоҳ Халимзода. шунавандагони азизу гиромӣ, шумо имкон доред ки аз ин мутахассисони хубе ки имрӯз дар суҳбати мо иштирок доранд тамос бигиред, суол ва ё дархосте доред дар мавриди гиёҳҳо, дар мавриди доруҳое ки истеҳсоли ватанӣ ҳастанд, метавонед ки ба суолҳои худ ҷавоб гиред тавассути телефони студияи мо 227-60 ва 227-60-20 аст. Хуб, идомаи суҳбати мо, доктор Халифаев, хуб, имрӯз манзури шумо ана ҳамин дар татбиқи барномаҳои минбаъда чӣ гуна аст?
1: Ташаккур. Дар идомаи суҳбат мо мехостем ки дар аввал оиди татбиқи ҳадафи чорумии стратегияи мамлакат, саноати кунунӣ бо суръат ва барномаи рушди саноати дурсозӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 суҳбат намоем. Ва суҳбати мо мушаххасан аз рӯи як консепсияи муайяни татбиқгарӣ, яъне ки аз рӯи модели технопаркӣ сурат мегирад. Яъне ин модел ё ин равияе ки мо вобаста ба ин ҳадафҳо дар донишгоҳи миллӣ яке аз меҳварҳои бузурги масалан ки омодасозии мутахассисони ватанӣ ба ҳисоб меравад.
0: То имрӯз донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абали ибни Сино, яъне фармасевтҳоро тайёр мекарданд ҳамчун доришиносҳо, вале ин фаъолият хеле суст баромад монда шуда буд. Вале имрӯз як хушхабар аз шумо шунидем, пеш аз оне ки дар студия суҳбат дошта бошем, гуфтед аввалин мутахассисоне ки бо ихтисоси дорусӯз тайёр мешаванд. Марҳамат, дар ҳамин бора
1: пурадаршад. Дар доираи ҳамин мо мехостем суҳбатро, таваҷҷӯҳро бештар ҷалб кунем, чунки ба ҳамагон маълум аст ки ҳар як соҳа, рушди ҳар як соҳа ба мутахассиси варзида ва кордида вобастагӣ дорад. Ва дар сурат дар рафти дараванди оне ки аз соли 2009 дар донишгоҳи миллии факултети фармасевтӣ ташкил карда шуд, дар муддати то солҳои 14-15 як ихтисос, аз рӯи як ихтисос мо мутахассис тайёр мекардем, яъне дорусоз, фармасевт. Бале. Ва дар аз рӯи тахозо ва аз рӯи масалан ки эҳтиёҷоти саноатӣ пеш аз оне ки барномаи ҳадафи стратегия оғоз шуда буд, мо аллакай дар масалан ки ҳамин дар вобастагӣ ба ҳамин ниёзҳои соҳа ихтисоси ба саноат нигаронида шуда, яъне ки як ябро ду ихтисосро дар пойгоҳи факултети фармасевтӣ ташкил намудем, омода карда то солҳои 19 ва соли 21 омода, яъне ки ба тасдиқ расид. И ихтисоси якуми мо технологияи маводи атурӣ ва ороишӣ, яъне мутахассисони парфюмерӣ ва косметикии маҳсулот ёки маводҳои парфюмерӣ ва косметикӣ, ки ин маҳсулот бениҳоят талаботи баланди масалан бозорӣ дорад ва барои истифодабарии масалан соҳаи тандурустӣ бояд асос, маҳсулоти асос ҳастанд.
0: Бояд истеҳсоли ватанӣ бошад. Мушки сино бо номи ҳами хеле як истеҳсолот ба роҳ монда шудааст.
1: Бале. Ман ҳозир оиди ихтисос, вақте ки чунин ихтисос барқарор дар соли 2019 ташкил карда шуд ва дар баробари он баъд аз он соли 2021 ихтисоси дигаре ки мо инро бештар масалан кӯшиш менамудем барои ташкил намуданаш, ихтисоси технологияи саноати дору баъдан ба тасдиқи расмӣ аз тарафи ҳукумат, аз тарафи вазорати маориф ва вазорати тандурустӣ тасдиқ гардид ва аллакай имрӯзҳо аз ихтисосҳои номбурда аввалин мутахассисони соҳаи ихтисосчии саноатчии дорусоз аллакай имрӯзҳо дар ҳоли ҳозир имтиёни хатм супурида истодам ва мебаъд ба фаъолияти касбии яъне ки ҳамчун санъатчи онҳо баромад мекунанд, на ҳамчун дорусози хизматрасонӣ дар соҳаи масалан ки фармасевтӣ ва дорухонаҳо, балки маҳз дар соҳаи истеҳсолоти ватанӣ онҳо фаъолият хоҳанд кард. ва ҳар як ҳадафҳое ки ман дар факултет ба роҳ монда мешавад, албатта дар ҳамоҳангӣ ба сиёсати давлату ҳукумати мамлакат дар соҳаи тибу тандурустӣ ҳамоҳангӣ карда мешавад. ва мо роҳҳое ки ҳамин ихтисоси на танҳо санъатчии дорусозо, балки худи ҳамон фармасевтҳо низ барои дар шароити воқеӣ дарсҳои амалӣ, таҷрибаи омӯзиҳо ва дигар фаъолиятҳои малакавии касбиашонро аз худ кардан, бояд шароит муҳайё карда бошад. ва дар ҳамин робита мо нигоҳ кардем ки дар заминаи факултет ин ки кори хуҷакидорӣ бештар аст, андак мушкилотҳои масалан ки ҳисобдорӣ ва дигар хуҷакидорӣ мешавад. ва дар заминаи ин фаъолиятҳои ба ин ҳадаф наздикро мо дар заминаи парки технологии донишгоҳи миллӣ, ки ин як муассисаи яъне ки муассисаи худи донишгоҳи миллӣ аст асосгузораш, ва соли 2011 ба фаъолият оғоз намудааст. фаъолиятҳои бениҳоят гуногунҷанба ҳар як дар ҳар як самти масалан таълимӣ ва донишгоҳи миллӣ ин фаъолиятҳои худашро дорад. ва мо аз соли аллакай 2018 бевосита рафта дар ҳамин пойгоҳи дар заминаи парки технологӣ пойгоҳи дорусозӣ, таҷрибавии истеҳсоли дорусозии худро ташкил намудем, то ин ки донишҷӯиҳои мо масалан ки дарсҳои раванди дарсҳои амалиашон
0: амалан шинос бошанд,
1: на танҳо дар ҳангоми дар охир дар вақти таҷрибаомӯзӣ дар истеҳсолчиҳои ватанӣ, балки бевосита ҳар як мавзӯе ки мегзарад, бевосита дарсҳои назариявиш дар масалан синхронаҳои назариявӣ ва дарсҳои амалиш бевосита дар
0: пойгоҳи
1: таҷрибавии истеҳсолӣ
0: мегзарадбозамдонишшукамалтар мешавад.
1: ҳамин тавр ин иқдоми мо бениҳоят дастгирии хуб ёфт, боз хусусан баъд аз оне ки барномаи рушди санъати дорусозӣ аз соли 21 аллакай ба тасвиб расид, мавриди бевоситаи таваҷҷӯҳу масалан дастгирии сарвари давлат ва ҳукумати мамлакат гашт. ва ҳатто мо дар соли 2022 барандаи гранти байналмилали масалан ки барномаи рушди созмони миллал яъне маблағи грантӣ гаштем. ва дар худи ҳамин пойгоҳ боз масалан қитъаҳои наве ки ба ҳадаф наздиктар ва ба маҳз ба соҳаи коркарди растаниҳои дорувори алоқаманд аст, яъне ки аввалин коргоҳ, яъне сехи ҷолинусӣ, яъне коргоҳи
2: қадимии
1: коркарди растаниҳои дорувори, яъне коргоҳи таҷрибавии истеҳсол, яъне ки коргоҳи калонияву коргоҳе ки барои дарсҳои амалӣ, барои коргоҳи
0: таҳқиқӣ албатта аз замон хурд-хурд сар карда бад васеъ мешавад.
1: бевосита саноатро, саноатро яъне ки имитатсия медиҳад, яъне ки воқеият нишон медиҳад, яъне ки дар шароити дар сатҳи истеҳсоли майда силсилавӣ ҳамин пойгоҳ мо омода кардем, ки дар онҷо масалан иқтидори як рӯза ё як басти истеҳсолиш 500 литр масалан ки шаробу насоби тинктура, шаробу экстрактҳои растанигӣ аз ашёи ватанӣ коркар карда мешавад. чунин пойгоҳ ташкил кардем ки дар ин пойгоҳ маводи ашёи хоми ватанӣ баъд аз коркард кардан, майда кардан, хушккунандани дигар биар, баз дар шароити саноатӣ, яъне ки дар сатҳи майда саноатӣ маҳсулот ба даст оварда мешавад. ва аз ҳама хубиш ҳамин ки дар раванди ҳамин корҳое ки ба ҷо оварда мешавад, ин хел корҳои дарсӣ не, аз рӯи ҳар як мавзӯи илмии тадқиқотӣ ки муҳаққиқони устодони донишгоҳ ё ки берун аз донишгоҳ онҳо масалан ки регламентҳои озмоишгоҳӣ карда то ба сатҳи масалан ки истеҳсолот расонда шудаанд, дар ҳамин замина истеҳсолоти воқеӣ ба ҷо варда мешавад ва аз ҳама бо хубиш ҳамин ки донишҷӯён бевосита дар ҳамон раванд иштирок
0: мекунанд.
1: Дар баробари ҳамон кормандони истеҳсолӣ оно ҳам
2: сарлибос
1: бале иштирок мекунанд. Бевосита мебинанд ки дору чӣ хел тавлид меёбад, чӣ хел ташаккул мешавад, мегирад ранг, мегирад шакл, мегирад чӣ хел масалан ки маркировка, яъне ки
0: дастабандӣ мешавад.
1: Маркировка.
3: Марҳилаи ороиши графикӣ. Марҳилаи ороиши графикӣ.
1: Бале, бале. Ороиши, масалан ки ороишу, масалан ки шакл мегирад, шакли молӣ пайдо мекунад. Ва ба ҳама маълум аст ки
0: яъне ба таври капсула дар назар дорем.
1: Бале, шакл
3: мегирад. Дастабанд мешавад.
1: Бале. А ба расмият дар чӣ ба расмият дароварда мешавад. Ва боз
0: бале,
1: боз як хуби коригар ҳамин ки дар баробари ҳамин коргоҳи истеҳсолӣ ҳамшафоат, яъне ки дар назди ҳамин фаъолияти пойгоҳи мо дар назди факултет, дар ҳамшафоати ҳамин бинои факултет қарор дорад ва дар баробари озмоишгоҳҳои илми тадқиқоти институти илми тадқиқоти донишгоҳи миллӣ ва озмоишгоҳҳои худи факултети фармасевтӣ фаъол ҳастанд ки як қисм корҳои масалан ки ташхиси баъд аз он ки маҳсулоти тайёр ба даст оварда мешавад, як қисми онҳо дар худи озмоишгоҳҳои мо масалан ки санҷида дурусти ёки дақиқию дурусти онҳоро масалан ҳақонияти онҳоро тасдиқ карда мешавад ва як қисми дигари
0: албатта ин корҳои фаъолияти озмоишгоҳӣ ин бо як функсияи калони
1: ин як самти алоҳида аст, аммо ки истеҳсолот бе масалан ки озмоишгоҳҳои ташхискунанда ва тасдиқкунанда албатта фаъолият надорад. Албатта дар ин ҷо баъзе аз расоиҳое ки вақте дар мо бошад, агар дар озмоишгоҳ мо ба дигар озмоишгоҳҳо махсусан ба озмоишгоҳи марказии хадамоти назорати тандурустӣ муроҷиат мекунем ва дар он ҷо ҳамн маҳсулотро дида то ба сертификати кунонии ҳақоният ва масалан то ба баъдан то ба бозори кунонӣ тиҷорати кунонӣ расонда мешавад. Ва дар ҳамин замина мо аллакай панҷ маҷмагиёҳи ихтиро ёки таҳияҷоти разработка, таҳияҷоти худи устодону масалан ки олимони факултетро дар истеҳсолот ҷорӣ кардем ва ҳамзамон як патенти ихтироъоти масалан табиби соҳаи пӯст аз беморхонаи клиники якачинор омада патент шуда дар пойгоҳи мо то ба татбиқ, то ба истеҳсолоти санъатӣ оварда расондан ва ҳамчунин панҷ яъне муҳаққиқони аспирант, муҳаққиқони соҳаи дорусозӣ маҳсулотҳое ки аз ихтисоси технологияи дору онҳо ба рӯи ҳимоя барои дифоъ пешниҳод карда буданд, ҳамон маҳсулотҳошонро дар пойгоҳи мо то ба дараҷаи маҳсулоти тайёр оварда расонданд ва ба дифоъ гузаронданд ва онҳо аллакай ҳозир дар истеҳсолот ҷорӣ шуданд. Масалан яке аз чунин маҳсулотҳое ки хеле мавриди ниёзи васеъ қарор дорад, ин яъне ки тинктураи дулона, шароби дулона, настойкаи дулона ба ҳисоб меравад ки он бевосита аз ашӯи худи ватанӣ маҳсулоташ 100% аз маҳсулоти ашӯи ватанӣ ба роҳ монда шудааст, як чанд силсила аллакай истеҳсол карда шуд ва боз ин аз марҳилаи нав ёки вай сентябр ин тараф баъди ашӯи нав ба дар табиат пайдо шуда боз ба истеҳсолот ба роҳ монда мешавад. Ва ҳамчунин чунин модел, яъне ки мушаххаси ин модел он аст ки маҳсулот идея ёки мақсад дар доираи масалан ки таълим ёки таҳқиқ, корҳои илмӣ ташаккул меёбад, дар озмоишгоҳҳо масалан ки таҳрир карда санҷида мешавад, баъд аз оне ки эътимод шуд барои таҳияи кардан, баъд аз лабораторияи махсуси технологияи фармасевтии кафедра дар он ҷо аз регламентатсияи озмоишгоҳӣ гузашта мешавад, баъд аз он барои эътимод ки пайдо шуд, баъд дар пойгоҳи таҷрибаи
0: истеҳсолии технопарк кардани доруворӣ чӣ қадар марҳилаҳо
1: буд, чанд марҳила мегузарад, баъд аз он дар пойгоҳи мо чӣ пойгоҳи яъне парки технологӣ, пойгоҳи дорусозӣ он истеҳсолоти силсилавӣ ёки оғози ба роҳ монда мешавад. Баъд аз оне ки мегирем ин маҳсулот пурра ба маҳсулоти дар регламенти озмоишгоҳӣ нишон дода ҳам эквивалент яъне баробарӣ мекунад, баъдан таҳияи масалан ки паспортҳо ё ки шартҳои техники онҳоро ё ки дорунома-ҳо фармакопейна статия мегӯянд, инҳошо таҳия карда мешавад. Ин як тарафи кор ва ҳамзамон боз масалан ки дастурамалҳои истифодабарӣ он дарёфт карда мешавад. Ин як командаи сарҷамии мутахассис хоҳад ва дар баробари ҳама ин пойгоҳи мо як бартари масъулияти аст ки ҳар як фаъолияте ки дар онҷо татбиқ мешавад, як тарафи тиҷораткунони онро ва баъд аз он ҳар дар замина ҳама ино бизнес план оид ба масалан ки ривоҷ додани ҳамон маҳсулоте ки аллакай таҳия шуд, ҳуҷҷат кунонида шуд, бурда дар агентии стандарти тоҷик стандарт ё ки дар хадамоти назорати тандурустӣ ба тасвиф расонида шуд, баъдан мо бизнес-планашро таҳия мекунем ва ҳамон бизнес-плана ба донорҳои масалан ки маблағгузор маблағҳои масалан якчанд ҳатто донишҷӯи мо ҳатто донишҷӯи масалан курси 4-5 мо ба маҳсулоти ороиши креми мумисо ва креми мумифер аз ферулаи кӯҳистани ки масалан ашёи тоҷикистон таҳия намуданд ва лоиҳаи онҳо дар ҳоли масалан ки маблағ ҷалби маблағ қарор дорад,
0: баррасӣ қарор дорад. Беҳтарин беҳтарин дастовард аст. Албатта бо ин гуфтаҳо мо фикр мекунем ки татбиқи ин барномае ки акнун қабул мешавад боз ҳам беҳтару хубтар мешавад ва воқеан ба рушди ин соҳа мусоидат мекунад. Чун дар суҳбататон гуфтед доктор Халифаев, ки мо як истеҳсолоти худро ба роҳ мондем ва имрӯз дар беморхонаи маҷмӯи Истиқлол, ки Муҳаммадшоҳ Ҳалимзода онҷо фаъолият мекунанд, пешбарӣ карда шудааст. خب که محمد شو خود در برنامه ما اشتراک دارن میخواستیم که اطرافی ان همین یعنی همکاری ها امروز همکاری ها در تمام اون نهاد هایی گفتیم که مسئول است باید که زیچتر باشد باید وسیع‌تر باشد علیمان ما باید در یک جویگی در یک جویگی باید فعالیت کنند که بعد در اون مورد ما میتوانیم که به هدف و مقصد برسیم خب محمد شو از همکاری ها و امروز گیوهای ما تو چند اندازه جوابگو است و чигуна ҳамкориҳо имрӯз вуҷуд дорад? Мараман.
4: Ассалому алайкум, шунавандагони гиромӣ. Бори дигар ҳамаи шуморо ба ин рӯзҳои ид, ба ин рӯзҳои хуби тобистон хайру мақдам мегӯем.
0: Ташаккур.
4: Мо аз шумо, аз якое ки шумо аз Худованд тандуриститона талаб дорем, камтар бемор шавед. Худатон болои худатон табиб бошед. доктор бошед, шарт нест ки аз
0: тани гарм бедард
4: намешавад.
0: Албатта бо доровори, бо тарси ҳаёти соли метавонед ки аз ин раҳои
4: гап дастари он аст ки ҳар кас болои худаш бояд профессор академик бошад, ки тандурустиша нигоҳ кунад. Шарт нест ки ба поликлиника, ба клиника, ба беморхона муроҷиат кунад, ба хотири як нозуктарин як беморие, ки дар бадани инсон шурӯъ мешавад. дӯстои азизи мо баён кардан фикрҳои хубашона дар бораи технологияи тарзи сохтани гиёҳҳои шифобахш дар заводу фабрикаҳои давлатӣ. Бори дигар аз сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдор ҳастем, ки дар тӯли 35 сол ман аз рӯи таҷрибаҳоам гумон мекунам, ки аввал агар 5-6 гиёҳро медониста бошанд, мо ҳамроҳи пайравҷон бисёр ҳамкориҳои зич дорем. ҳозир дар муддати 35 сол адади пурсиши бемориҳое ки назди мо меоянд мепурсанд, аз бигзор аз 10 нафар ба 25, 30, 40 нафар расидааст. аммоҳо бисёр ҳастанд, ки масалан камбудиҳо бисёр ҳастанд, аммо ба хотири он аст, ки ин мардуми азизи мо, бисёр мардуми шарифи азизи мо, ки дар ин кишвари офтобрӯи мо зиндагӣ мекунанд, мувофиқи гуфтаи устод академик Овчинников, дар тоҷикистони мо қариб 5000 гиёҳи шифобахш мерӯяд. соҳаи фармакология, фармацевтика ин ҳадафаш аз он иборат аст, ки вақте ки завод пайдо мешавад, идея пайдо мешавад, пешниҳодҳо мешавад, баъд дар онҷо коркар мешавад, тамоми соҳаи дорусозӣ технология муҷаҳҳаз мешавад, аз хориҷи кишвар мебияд, дар онҷо мутахассисҳо ҷалб мешаванд. пас вақти мутахассис ҷалб шуд, талаб вазифаи ҳар як коргар он аст, ё ки ҳамон директори корхона аз он иборат аст, ки ҷалби мардумро ба онҷо таваҷҷӯҳашонро ҷалб кунанд. сафи бекоргардҳоро ё ки чи мутахассисое ки муассисаи давлатӣ тамом кардан, бояд дар онҷа ҷалб карда шавад. Ҳам хел аст?
0: Бале.
4: Ба ин хотир вақте ки ҷалб мешаванд, дар онҷа коркар мешаванд, пайроҷон гуфтанд ки мутахассиси нави ки дар муддати бигзор 100 сол ё камтар аз ин, ҳам хел мешавад, дар муддати 100 сол ҷумҳурии тоҷикистони азиз мо аз замони аз солҳои 1900 гӯем то ин вақт ҳанӯз чунин як технологияро агар бароварда бошад, қариб ки онҳо аз сар рафтанд ва фот карданд. аз кишвари Россия меомаданд мутахассисҳо ва имрӯз дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо ҳамкории бародарои азиз роҳбалодҳое ки дар онҷо мутасаддӣ ҳастанд ин соҳа рушд кард. яъне ки чӣ гуна чиндану чӣ гуна хушк кардану дар соя хушк кардан, кадом узви растаниро чиндан, пояш чиндан, решаша чиндан, гулаша кай чиндан, кадом вақт масалан бомдод чиндан ё ки пас аз шом чиндани бисёр мушкилҳои сади роҳ меорад. зин ру бори дигар аз фурсат истифода бурда ҳам устодои донишгоҳро ва ҳам донишмандоне ки дар инҷа фаъолият доранд ва донишҷӯёро муборакбод мегӯем ба хотири хубу дурусту бо боҳои панҷ споридани имтиҳонашонро талаб мекунем ки мо аз онҳо ҳам хурсандем дар ғоиб.
0: мутахассисои аввалини дурусус имрӯз
4: хеле хуб
0: яъне ҳуҷҷат мегиранд. албатта мо боварӣ дорем ки
4: шарафи калон аст барои тамоми кадрҳои Тоҷикистон. ва
0: хуб, вақти мо ба поён мерасад, барои ҳамаи шумо, барои як иштирокатон, барои суҳбатҳои самимӣ дар ин давра, дар ин марҳилаи қабули барнома хушомадед мегӯем ва боварӣ дорем ки минбаъд суҳбатҳои мо атрофи дигар нуқтаҳои рушди саноати дурустсозӣ боз ҳам идома хоҳад ёфт. саломат бошед. барои шумо шунавандагони азиз тандурустӣ ва то барномаҳои оянда хонаободиро таманно дорем. хайр.
5: дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи тилути ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бухабарҳо Муҷиддини Сайфиддин коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода Тоҷикистон бо Чин ҳамкориро дар соҳаи обу ҳавошиносӣ тавсеа мебахшад дар иртибот ба ин намояндагони хадамоти обу ҳавошиносӣ синзияни ҷумҳурии мардуми чин ба агенти обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ташриф оварданд дар ин бора аз агенти обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд ҷонибҳо омодагии худро барои густариши ҳамкорӣ дар самтҳои мониторинг ва пешгӯии зуҳуроти хатарноки обу ҳавошиносӣ обхезиҳо селҳо технологияҳои пешгӯии шароити номусоиди обуҳавошиносии хокбориш, боришоти шиддатнок, борону барф, шамолҳои шиддатнок, хизматрасониҳои фаврии обуҳавошиносӣ ва истифодаи моделҳои пешгӯии рақамӣ таъкид намуданд. дирӯз аъзои шӯрои ҷамъияти занони Тоҷикистон бо мақсади гиромидошти хотираи неки шахсиятҳои таърихии ҷонфидои миллат Нусратулло Махсум, Ширишо Шоҳтемур ва Нисор Муҳаммад ба оромгоҳи онҳо рафта бо гузоштани гулчамбар ва адои эҳтиром аз хизматҳои арзишманди ин шахсиятҳои барҷастаи таърихӣ ёдоварӣ шуданд. дар ҷараёни маросим таъкид гардид ки саҳми бузурги ин фарзандони содиқи миллат дар ташаккули давлатдории тоҷикон, ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории навини тоҷикон ба сон назаррас буда, корномаҳои онҳо ҳамчун намунаи ватандӯстӣ, матонат ва фидокорӣ барои наслҳои имрӯзаву оянда хизмат хоҳанд кард.
6: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
5: шумораи ҳолатҳои сироятёбӣ ва вируси эбола дар Африқо афзоиш меёбад. дар ин минтақа 1100 ҳолати эҳтимолӣ ва 263 ҳолати тасдиқшуда сабт шудааст, ки аз он 43 нафараш фавтиданд, хабар медиҳад шабакаи телевизионии BBC. маркази паҳншавии беморӣ ҷумҳурии демократии Конго маҳсуб меёбад. кишварҳое ки дар наздикии маркази паҳншавии беморӣ ва ҳам дар масофаи ҳазорҳо километр дуртар ҷойгиранд, пайи ҳам дар фурудгоҳҳо санҷишҳои санитарӣ ва чораҳои карантинро барои мусофирон ҷорӣ мекунанд. Тафсилоти бештари мавзу дар пешниҳоди ҳамкорамон Равшани Асадулло.
7: шумораи ҳолатҳои сироятёбӣ ба вируси эбола дар минтақаи африқо аз 1000 нафар гузаштааст. ба иттилои шабакаи телевизиони BBC, бо бадтар шудани вазъият, директори генералии созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ Тедрос Адханом Гебрейсус ба маркази паҳншавии беморӣ рафтааст. ӯ аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват кардааст, ки барои пешгирӣ ва коҳиш додани паҳншавии ин беморӣ кӯмакҳои худро бештар кунанд. беҳтарин роҳи ҳалли вазъият ин таъмини дастгирии ҳадди аксар дар маркази паҳншавии беморӣ ва идома додани расонидани ҳама гуна кӯмаки зарурӣ мебошад. мутахассисони мо айни замон дар буния кор мекунанд. мушкилоти зиёде аз ҷумла шиддати худи беморӣ, ноустувори вазъи амнияти дар ҷумҳурии демократии конго, кӯчонидани аҳолӣ дар дохил ва душвориҳои пайгирии тамос, норасоии ғизо, ҳатто хабарҳои қалбакӣ ва набудани эътимод дар байни аҳолӣ мавҷуданд. ин боздоштани паҳншавии бемориро хеле душвор мегардонад, гуфтааст роҳбари созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ. дар кишвари уганда низ шумораи умумии беморон ба 9 нафар расида, як нафари дигар фавтидааст. ин кишвар сафари ҳама гуна мусофиронро аз марз бо Конго боздоштааст. ин маҳдудиятҳо ба парвозҳо, автобусҳо ва дигар нақлиёти ҷамъиятӣ таъсир мерасонанд. тибқи иттилои марказҳои африқо оид ба назорат ва пешгирии бемориҳо, вируси эбола тавассути қатраҳои ҳавоӣ интиқол дода намешавад. сироят аксар вақт тавассути тамос бо ҳайвоноти сироятшуда ё хӯрдани гӯшти онҳо рух медиҳад. дар гузаргоҳҳои марзӣ чораҳои мукаммали санҷишӣ ҷорӣ карда шуданд. ин чораҳо барои маҳдуд кардани паҳншавии вирус кӯмак мекунад. воруд барои сокинони Конго, Уганда ва Судони Ҷанубӣ, инчунин хориҷиёне, ки дар 21 рӯзи охир аз ин кишварҳо боздид карданд, маҳдуд аст. вазъият махсусан дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Мексика ва Канада бо диққат назорат карда мешавад, зеро ҷоми ҷаҳон дар ин кишварҳо пас аз 2 ҳафта оғоз мешаванд ва ҳазорҳо мухлисони футболро ҷалб мекунад. чизи нигароникунанда ин аст, ки паҳншавии кунунӣ аз як нави нодири бундибугиё ба вуҷуд омадааст, ки барои он ягон ваксинаи тасдиқшуда ё табобати мушаххас вуҷуд надорад. ба гуфтаи олимони Оксфорд, таҳияи табобати нав чанд моҳро дар бар мегирад.
5: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. пас аз чанд лаҳза ҳамкоронамон аз идораи мусиқӣ барномаи оҳанги ҷавониро пешниҳоди шумо мегардонанд.
8: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасои шадиди об дучор мешаванд. Тамоюлҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар барномаи навбатии гулбонги руд сурудҳои навэҷоди сарояндагони муваффақ фараҳноз шарафова

0: бошум.
1: Сарояндагони Ўзбекистонӣ Алишер Бойниёзов ва Севинч Исмоилова рӯзи шанбе соати 10-10 дақиқа садо медиҳад ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14-10 дақиқа метавонед бишнавед. Навтарин таронаҳо баҳри болида рӯҳии шумо дар барномаи Гулбонги Руд рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон.

0: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
1: оҳанги ҷавонӣ сафҳае аз даврони тиллои умри инсонҳост.
0: оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
1: чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хумор

0: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ишқи покизаи гум шуда.
1: Бо барномаи оҳанги ҷавонӣ бимонед.
2: Хуш ба ҳолати ҷавонӣ.
3: Дуруст сомиёни гиромӣ. Дуруди гарму самимӣ ба ҳамаи дӯстдорони оҳанг ва хотираҳои ширин. Имрӯз дар барномаи оҳанги ҷавонӣ мо ба саҳифаҳои зарини ҷавонӣ сафар мекунем. Ба он рӯзҳое, ки дил бо ҳар навои ошно ба тапиш меомад. Орзуҳо осмони беканор доштанд ва ҳар суруд пораи аз қиссаи зиндагии моро дар худ нигоҳ медошт. Биёд ҳамроҳ ба он фасли зебои умр баргардем. Фасле, ки гарчанде аз мо дур шудааст, аммо гармии он ҳанӯз дар гӯшаҳои дил боқӣ мондааст.

0: имрӯз меҳмони барномаи оҳанги ҷавонӣ шахсияте мебошанд ки солҳои зиёде умри худро ба хизмати фарҳанг ва расонаҳои кишвар бахшиданд. Гавҳар Умарова аз ҷумлаи он нафаронест ки ҷавонии худро дар фазои эҷод, ҷустуҷӯ ва меҳнати пайваста сипарӣ намудааст. Солҳое ки Гавҳар Умарова ба соҳаи телевизион қадам гузоштанд, барои ҳар як рӯзноманигор давраи омӯзишу таҷриба ва масъулияти бузург ба ҳисоб мерафт. ӯ бо шавқу завқи беандоза дар таҳияи барномаҳо ва гузоришҳо иштирок намуда, барои расонидани хабар ва фарҳанги миллӣ ба бинандагон саҳми арзанда гузоштааст. дар канори фаъолияти касбӣ зиндагии оилавии эшон низ бо соҳаи рӯзноманигорӣ пайванд дошт. ҳамсарашон дар радио фаъолият мекарданд ва ҳарду дар роҳи хидмат ба сухан, фарҳанг ва маърифат ҳамқадам буданд. муҳити эҷодии хонадон ба онҳо нерӯи тоза мебахшид ва барои пешрафти фаъолияти ҳарду мусоидат мекард. биёед ҳоло суҳбати моро бо омӯзгори донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи мирзо турсунзода гавҳар умарова бишнавед. хонум гавҳар, вақте ба солҳои ҷавонӣ назар меандозед, аввалин хотирае ки пеши назар меояд кадом аст?
1: сурсоли аҷоиб аз он ки барномаи шумо оҳанги ҷавонӣ аст. ҷавонӣ аёми шубоб аст, зебоӣ аст, ҷаҳд аст, талош аст ва ҷавонӣ ин қадар зебоӣ аст, ки таманои ӯ ҳар нафас, ҳар қадам одамро фаро мегирад. шумо мегӯед ки аввалин лаҳзае ки ҷавониро ба ёд меоред, ҷавонӣ ҳар қадаме ки имрӯз мо дорем, инъикоси ҳамон ҷавонӣ аст. дар ҷавонӣ ба беҳуда бузургони мо нагуфтанд ки кӯшиш кун, ки оянда мақом пайдо кунем. албатта оянда сохта намешавад, ояндаро дар айёми ҷавонӣ замина мегузорем. модари ман мегуфтанд ки кори бадро як бораш мушкил аст, як кори бада каре дигар ҳеч гап не осон будааст, гуфтанд ҳамон роҳи шайтон қидир меравӣ. мас дар ҷавонии худро ба даст гирифтан, дар олами фазилати инсон буданро гум накардан, ин ҷавонӣ зебоӣ аст. анамон шӯру шари ҷавони тоёни ҳастии инсон одамро дар оянда ҳамчун як чеҳра мондагор мекунад.
0: шумо дар чӣ гуна муҳит ба воя расидед ва он муҳит ба ташаккули шахсияти шумо чӣ таъсир расонд?
1: дар ҷавони ҳусни ман занона дохтарона бисёртар шарму ҳаё аст, ки ин чиз дар оилаи мо

0: барномаи хуршеди истиқлолро рӯзи душанбе соати 10:10 дақиқа доир ба фаъолияти шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва омодагии онҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти кишвар бо истифода аз андешаҳои роҳбари шӯъбаи фарҳанги ҳамин ноҳия Анушерон Абдуҷаборзода метавонед бишнавед.
1: Истиқлолият неъмати бебаҳо аст ва ҳар яки моро зарур аст ки ин ҷашнро бо тамоми шукӯҳу шаҳомати хос ҷашн бигирем ва ифтихор кунем аз доштани истиқлолияту ваҳдату амнияти сартосарии кишвар.

пуру хинди дарой пур аз хашму кина сипаҳро бихонд биандохт он номараву нахонд ба гуфтор гарсивазе бадкунеш ба нави дарахти зи кина бикешт бадонгаҳ ки гарсивазе пурфиреб гирон кард бар зин давол рекеб сиёваш ба парда даромад ба дард танаш ларз ларзону рухсора зад фарангис гуфт ай гаве шерчанг чӣ будад ки дигар шудастӣ паранг чунин дод посух ки ай хуб рӯй ба туран сиях шуд маро обрӯй надонам ки посух чиронам ҳамӣ дар ин кор хира бимонам ҳамӣ агар рост гуфтор гарсивас аст з паркор баҳрам маро марказ аст фарангис бигирифт гису ба даст ба фундуқ гули арғавонро бихаст пур аз хун шуд он сунбул мушкбӯй дилаш шуд пур оташ пур аз об рӯй ҳамӣ ашк борид бар кӯҳи сим ду лола з хушоб карда ду ним ҳамӣ канд мӯю ҳамӣ рехт об з гуфтору кирдор афросиёб баду гуфт кай шоҳи гарданфароз чӣ созӣ кунун зуд бикшой роз падар худ диле дорад аз ту ба дард аз ирон наёрӣ сухан ёд кард сӯи рум раҳ бо даранг оядад сӯи чин напӯӣ ки нанг оядад з гитӣ киро гирӣ акнун паноҳ паноҳат худованд хуршиду мо ситам бод бар ҷони ӯ моҳу сол куҷо бар тани ту шавад бадсигол сиёваш ба ду гуфт кай моҳрӯй бадин гуна махрӯшу махрош рӯй ба додор кун пушту андӯҳ мадор гузар нест аз ҳукми парвардгор ҳамоно ки гарсивази некхоҳ ба мужда биёяд з наздики шоҳ куҷо ӯ бибахшуду дил нарм кард сари кинаи худ пурозарм кард бигуфтину зи додгар кард пушт дилаш тира از روزگاره

0: алаги оташ рӯ фору дар
1: басмои хабари ҷаҳонӣ аз афзоиши амвоҳои хушлари
2: ҳама як рӯз пеш дар комиссияи дастрасии пойтахт
1: ба созиши тиҷоратӣ бо
2: Трамп дар натиҷаи бошшудаи тулони
1: сад инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбори ҷаҳон аст аз радиои тоҷикистон. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. ҷорӣ намудани тарифҳои нави амрико ба 60 кишвари ҷаҳон. таҳдиди мавҷи гармӣ ба Испания, 100 нафар ба ҳалокат расидааст. исроил ва лубнон ба оташбаси шарти розӣ шуданд. тафсилоти ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар дар нашри навбатии барномаи ахбори ҷаҳон. маъмурияти президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп пешниҳод кардааст ки ба молҳои 60 кишвар тарифҳои иловагӣ ҷорӣ карда шавад. боҷҳо аз 10 то 12.5% хоҳанд буд. дар ин бора агентии иттилоотии Reuters хабар додааст. тибқи иттилои дафтари намояндаи тиҷоратии амрико ин ташаббус бо тафтишоти истифодаи меҳнати маҷбурӣ дар истеҳсолот алоқаманд аст. тарифҳои нав метавонанд ба шарикони асосии амрико аз қабили иттиҳоди аврупо, канада, британия кабир, мексика ва покистон таъсир расонанд. кохи сафед инчунин чораҳои қатъиро ҳамчун воситаи ҳифзи коргарони амрикоӣ ва таъмини фазои баробар дар бозори ҷаҳонӣ шарҳ медиҳад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон малоҳати муқим.
2: тибқи иттилои созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ то рӯзи чоршанбе дар конгои демократӣ 344 ҳолати эбола аз ҷумла 60 фавт тасдиқ шудааст. директори генералии созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ тедрос адханом изҳор доштааст ки ҷомеаи ҷаҳонӣ то ҳол аз рушди эпидемия ақиб мондааст. ин беморӣ эпидемияи ҷиддиеро ба даст овардааст ки мо то ҳол бо он мубориза мебарем. роҳбари созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ дар нишасти матбуотӣ аз кишварҳое ки маҳдудиятҳои сафарро дар робита ба поҳаншавии эбола ҷорӣ карданд даъват кардааст ки ин чораҳоро бекор кунанд, зеро онҳо ба гуфтаи Тедрос мубориза бо вирусро халалдор мекунанд. маҳдудиятҳои ҳамаҷонибаи сафар ки аз ҷониби баъзе кишварҳо ҷорӣ карда шуданд, занҷираҳои таъминот ва вокуниш ба паҳншавии онро халалдор мекунад. созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ тавсия медиҳад ки барои пешгирии паҳншавии сироят дар берун аз кишвар, аммо бидуни халалдор кардани расонидани кӯмак ва кори хадамоти маҳаллии тандурустӣ, санҷиши саломатии баромадан аз кишвар гузаронида шавад. назорати паҳншавии сироят аз сабаби вазъи ноустувор дар иттурӣ, инчунин дастрасии маҳдуд ба ташхис ва озмоиши лабораторӣ хеле мураккаб шудааст. дар вилояти иттурӣ бехатарии кормандон дар пасманзари ҳамлаҳои такрорӣ ба марказҳои табобати эбола ва беморхонаҳое ки беморони тасдиқшуда ё гумоншударо табобат мекунад масъалаи муҳим мебошад. зӯроварии идомаёбанда барои хадамоти тандурустӣ пайгирии тамосҳои шахсони сироят ёфта, муайян кардани ҳолатҳои нав ва таъмини нигоҳубини саривақтиро душвортар мегардонад. дар ҳамин ҳол созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ аз таҳияи 3 ваксинаи эбола хабар додааст. ташаббуси байналмилалии эмгузаронии спид, ки яке аз ин ваксинаҳоро таҳия мекунад, изҳор доштааст ки паҳншавии кунунӣ метавонад бузургтарин дар таърих бошад. эбола як бемориеаст ки аз вирус ба вуҷуд меояд. он нодир, вале шадид ва аксар вақт марговар мебошад. аломатҳои аввалини эбола ногаҳон пайдо мешаванд ва ба зуком монанданд. масалан таблаарза, дарди сар ва хастагӣ метавонад пайдо шавад. ҳангоми пешрафти беморӣ қайдкунӣ ва данроравӣ пайдо мешавад. баъдан дар баъзе беморон хунравии дохилӣ ва беруна рух медиҳад ва осеб ё нокомии узвҳо ба монанди гурда ва ҷигар метавонад ба амал ояд. вируси эбола тавассути тамос бо хун ва дигар монеаҳои бадани одами сироятшуда интиқол меёбад. одамон инчунин метавонанд тавассути ашёи олуда ва ҷасадҳои одамони фавтида сироят ёбанд. барои пешгирии паҳншавии вирус, ҳар касе ки бо бемори эбола тамос гирифтааст, бояд дар давоми 21 рӯз назорат карда шавад. стефан бансел, директори генералии модерна, гуфтааст ки мо зуд ва бо тамоми ҷидду ҷаҳди илмӣ амал хоҳем кард, то мубориза бо пандемияро дастгирӣ кунем ва дастрасӣ ба ваксинаҳои эҳтимолиро барои аҳолие ки ба он бештар ниёз доранд таъмин кунем. донишгоҳи Оксфорд инчунин эълон кардааст ки дар асоси технологияе ки аллакай дар давраи пандемияи ковид ҷони одамонро наҷот додааст, ваксинаи худро бар зидди эбола таҳия мекунем. он бояд дар 2 то 3 моҳ барои озмоиши клиникӣ омода шавад.
3: шарҳи наздик.
1: Музокирот байни Амрико ва Эрон идома дорад. Доналд Трамп, президенти Амрико, тасдиқ кардааст ки роҳбари нави олии Эрон, Оятуллоҳ Муштабо Хоманаӣ, мустақиман дар музокирот иштирок мекунад ва қарорҳои калидиро дар бораи созишномаҳои оянда тасдиқ мекунад. Роҳбари Кохи Сафед дар ин бора дар мусоҳиба бо рӯзномаи The New York Times изҳор доштааст. Ӯ қайд кардааст ки вазъ хеле зуд рушд мекунад ва дар бораи дурнамои созиш изҳори умедворӣ низ кардааст. Ҷониби ба оташпаст барномаи ҳастаии Терон ва бекор кардани маҳдудиятҳо дар киштиронӣ дар гулгоҳи Ҳормуз тамаркуз мекунанд. Аммо Доналд Трамп имкони тул кашидани муколамаро истисно накардааст. Дар ин сурат, ба гуфтаи ӯ, муҳосираи дулони баҳрӣ барои чанд моҳи дигар идома хоҳад ёфт, гарчанде ки ӯ чунин сценарияро эҳтимолан номумкин медонад. Эрон ҳанӯз дар бораи изҳороти президенти Амрико шарҳ надодааст. Маҷлиси намояндагони Амрико бори аввал қатномаи ваколатҳои ҷангиро тасдиқ кардааст ки ин амалиёти низомии Амрико алайҳи Эронро боз медорад. Гуфта мешавад, ки ин чорумин кӯшиши Маҷлиси намояндагон барои маҳдуд кардани ҷанги Амрико алайҳи Эрон аст. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Улуфта Шарипова.
3: Раиси Маҷлиси намояндагон Майк Ҷонсон бо қатъи ногаҳонии ду ҳафта пеш, вақте ки қатнома дар остонаи тасдиқ будааст, кӯшиш кардааст аз натиҷае, ки норозигии афзоянда аз ҷангро нишон медод, пешгирӣ кунад. Аммо норозигӣ танҳо бо тул кашидани низо ва кӯшиши президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп барои музокирот дар бораи нақшаи сулҳ афзоиш ёфтааст. Ба иттилои хабаргузории Associated Press, якчанд ҷумҳурихоҳон ба демократҳо дар талоши хотима додан ба низои семоа, ки манзара сиёсиро дар дохил ва хориҷ аз кишвар тағйир додааст, ҳамроҳ шуданд. Гуфта мешавад, ин чорумин кӯшиши Маҷлиси намояндагон барои маҳдуд кардани ҷанги Иёлоти Муттаҳидаи Амрико алайҳи Эрон аст. Сенат моҳи гузашта қатномаи ваколатҳои ҷангии худро пешниҳод кардааст. Ба иттилои расонаҳо, ҳар дафъае ки демократҳо қатномаи ваколатҳои ҷангиро пешниҳод мекарданд, овозҳо тадриҷан бо афзоиши нигаронии сиёсӣ афзоиш меёфтанд. Ҷонсон исрор кардааст, ки Доналд Трамп пурра ба масъалаҳои дохилӣ, бахусус пеш аз интихоботи миёна давраи ки назорати конгрессро муайян мекунад, тамаркуз кардааст. Ба гуфтаи суханго, ӯ ин ҳафта 3 соатро дар кохи сафед бо президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гузарондааст ва Доналд Трамп аз муттаҳидон даъват кардааст, ки барои боз кардани гулгоҳи Ҳормуз ва аз нав оғоз кардани тиҷорат кӯмак кунанд. Гуфта мешавад, аз замони ҳамлаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Эрон, амрикоиҳо шоҳиди болоравии нархи сӯзишворӣ шуданд, ки ин фишори таварумро ба хароҷоти истеъмолкунандагон афзоиш медиҳад. Эрон муваффақ шудааст, ки интиқол боро тавассути гулугоҳи Ҳормуз барои қисми назараси нафт, гази табиӣ ва молҳои марбут ба он аз қабили нуриҳо қатъ кунад. Мо дар ин қисмати охирин кор карда истодаем, гуфтааст Ҷонсон. Тамоми ҷаҳон ба боз кардани тиҷорат тавассути гулугоҳи Ҳормуз манфиатдор аст. Ҳарчанд оташбас дар низо дар моҳи апрел эълон шуда буд, он то ҳол нозук ва номуайян боқӣ мемонад. Музокирот барои қатъи доимии амалиёти ҷанги тул кашидааст ва аз сабаби ҷанги густурдаи Исроил бо низомиёни Ҳизбуллоҳ дар Лубнон мураккабтар шудааст. Дар ҳамин ҳол, ҳамлаҳои низомӣ байни Амрико ва Эрон шиддат мегиранд. Қатномаи Маҷлиси намояндагон дар бораи ваколатҳои ҷанг фавран ҷангро қатъ намекунад, аммо он як қадами рамзӣ бар зидди амалиёти минбаъдаи низомӣ хоҳад буд, мегӯянд коршиносон. Дар ҳамин ҳол гуфта мешавад, сенат ҳанӯз овоздиҳии ниҳоӣ барои тасдиқ ё рад кардани қарори қудратҳои ҷангии худро нагирифтааст. Маҷлиси намояндагон инчунин нақша дорад, ки қатномаи ваколатҳои ҷангиро ки ба пешгирии амалҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Лубнон нигаронда шудааст баррасӣ кунад. Гарчанде ки конгресс тибқи конститутсия салоҳияти эълони ҷангро дорад, президент ҳамчун сарфармонде салоҳияти анҷом додани амалиёти нокомиро дорад, ки баҳси ҳуқуқиро дар бораи он ки кадом шохаи ҳукумат дар масъалаҳои ҷанг ва сулҳ сухани ниҳоӣ дорад ба вуҷуд меорад. Агар сенат ба маҷлиси намояндагон дар тасдиқи қатнома ҳамроҳ шавад, он метавонад заминаро барои баррасии нави ҳуқуқии салоҳияти анҷом додани ҷанг фароҳам оварад. тибқи қонун дар бораи ваколатҳои ҷанг кохи сафед 60 рӯз вақт дорад ки дархости тасдиқи конгресс барои амалиёти низомӣ кунад, аммо маъмурият изҳор доштааст, ки аз замони эълони оташбас дар низоми кунунӣ дар Эрон амалиёти ҷангӣ қатъ шудааст. Хабар медиҳад Associated Press.
1: Исроил ва Лубнон рӯзи чоршанбе ба оташбаси шартӣ розӣ шуданд, иттилоъ медиҳад шабакаи телевизионии Евронюс. Тибқи изҳороти муштараке, ки пас аз музокирот таҳти роҳбарии Амрико дар Вашингтон нашр шуд, оташпас қатъи пурраи ҳамлаҳои гурӯҳи Ҳизбуллоҳро талаб мекунад. Дар ин ҳуҷҷат таъкид мешавад, ки оташпас танҳо дар сурате эътибор пайдо мекунад, ки гурӯҳи Ҳизбуллоҳ ҳамлаҳоро пурра қатъ ва ҷангиёни худро аз қисми ҷанубии Лубнон берун кунанд. яке аз раҳбарони ин гурӯҳ Маҳмуд Қоматӣ ҳушдор додааст, ки ин созмон оташпаси қисманро қабул намекунад. дар ҳамин ҳол вазири амнияти миллии Исроил Итамар Бенгвир ин созишномаро танқид карда, онро хатои ҷиддӣ номидааст. бояд гуфт, ки ин музокирот чорумин даври тамоси мустақим байни дипломатҳои Лубнон ва Исроил мебошад. дар Испания беш аз 100 нафар аз гармии ғайримуқаррари ҳаво ба ҳалокат расиданд. Тибқи иттилои Reuters, шумораи фавтидагон дар моҳи май ба сатҳи рекордӣ расида, нисбати 10 солҳои охир беш аз 3 маротиба зиёдтар аст. Дар якчанд минтақаҳои ин кишвар ҳарорат аз 40 дараҷа зиёд шудааст. Ба гуфтаи табибон, хатари марги марбут ба гармӣ ба ҳисоби миёна барои ҳар дараҷа 10 дарсад меафзояд. шунавандагони гиромӣ, шумо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳонро шунидед. Саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоии радиои Тоҷикистонро пайгирӣ намоед ва аз рӯйдодҳои дохилу хориҷу кишвар огоҳ бошед.
4: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: Тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
2: وزیر نقلیات تاجیکستان با هیئت ژاپن جهت نفسوزی پلی ماشینگذار ملاقات کرد. پس از 6 سال حرکت قطاره میان دوشنبه و مسکو بر راه مانده شد. در تاجیکستان سیستم نو رخصتنامه های الکترونی و پلتفرم متمرکز پرداخت به کار درآمد.
3: کارت رقمی تخوگراف برای نظارت رجه کوری راننده و استراحت راننده استفاده می شود که مؤسسه در این سمت همه روزه برای رساندن کارت تخوگراف بر رانندگان فعالیت نموده.
2: جاری شدن محدودیت برای حرکت ماشین های گران وزن در کشور.
4: طبق قرار حکومت جمهوری تاسون از 8 نوامبر سال 2011 تحت رقم 5 شاسنو در برای جوری نمودن محدودیت های موسمی حرکت آنها در راه های اتومبیل گردی استفاده عمومی.
2: شرح این و دیگر موضوع های مربوط به راه نقلیات را در برنامه امروز تحلیل و بررسی خواهیم کرد. سلام شنونده عزیز، با شما هستم نجیب الله حامی جان با برنامه راه و نقلیات. در آغاز توجه نمایید به تازه ترین خبر و رویدادهای ساحه راه و نقلیات کشور. طبق معلومات سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از 26 مای تا 3 ایونی سال 2026 در راههای افتمنگرد کشور 8 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در نتیجه 7 نفر به هلاکت رسیده، 8 نفر دیگر جراحات‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه های کشور بستری گردیدند. санаи 22 май байни вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии ҳамкории байналмилалии ҷопон ёддошти техникӣ дар бораи таҳризии пули нав дар даромадгоҳи шаҳри ваҳдат, ки дар шоҳроҳи байналмилалии душанбе кӯлоб хорух қулма қарор дорад, ба имзо расид. дар асоси ин санад мутахассисони ҷопон дар давоми соли ҷорӣ ба ҷои пули мавҷуда пули нави чорхатаро таҳризӣ хоҳанд кард, ки бинобар мавҷудияти ду хат ҳамарӯза пули мазкур ба тамбашавии воситаҳои нақлиёт дучор мешавад. тибқи нақша таҳризӣ 6 моҳ давом мекунад ва то охири соли ҷорӣ барои амалиёти минбаъда ба ташхиси давлатӣ пешниҳод карда мешавад. лоиҳа бо дастгирии техникии агентии ҷопон оид ба ҳамкории байналмилалӣ амалӣ мегардад. бояд тазаккур дод ки оид ба ин масъала 16 апрели соли 2026 байни вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии ҳамкории байналмилалии ҷопон протокол ҷиҳати гузаронидани корҳои илмии лоиҳавӣ оид ба лоиҳаи таҷдиди пули автомобилӣ дар даромадгоҳи шаҳри ваҳдат ба имзо расид. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки дар марҳилаи аввал дар давоми 6 моҳ пурра таҳризии пулро амалӣ ва дар марҳилаи дуюм ба таҷдиди он шурӯъ мекунанд. ҳаракати қатораи масири душанбе москав душанбе баъди 6 соли таваққуф аз 21 июни соли равон аз сар гирифта мешавад. дар ин бора роҳи оҳани русия хабар дода гуфтааст, ки қатори нахустин рӯзи якшанбе 21 июн соати 3:25 дақиқа ба вақти маҳаллӣ аз душанбе ҳаракат карда, рӯзи 24 июн соати 22 ба истгоҳи роҳи оҳани павелецкии москва мерасад. аз москва бошад қатора панҷшанбе 25 июн соати 6:05 дақиқа ҳаракат карда, рӯзи 29 июн соати 2:48 дақиқа ба вақти маҳаллӣ ба душанбе мерасад. бояд гуфт роҳи оҳани тоҷикистон ҳар ду ҳафта як маротиба дар ин масир ҳаракат хоҳад кард. давомнокии сафар тақрибан 4 шабонарӯз хоҳад буд. қаблан дар моҳи апрел масъалаи барқарор кардани ҳаракати қатораи мусофирбар дар масири душанбе москав ва ба роҳ мондани ҳаракати автобусҳо миёни шаҳрҳои тоҷикистону русия дар суҳбати шоиста саидмурозода ва димитрий зверев муовини вазирони нақлиёти ду кишвар дар санкт-петербург баррасӣ шуда буд. бояд гуфт мусофирбарӣ тариқи роҳи оҳан дар хатсайри душанбе москав соли 2020 бо сабаби бемории коронавирус қатъ шуда буд. ҳоло байни русия ва тоҷикистон қатораҳо дар хатсайрҳои кӯлов волгоград душанбе волгоград ва хуҷанд волгоград ҳафтаи як маротиба ҳаракат мекунанд. дар тоҷикистон системаи нави рухсатномаҳои электронӣ ва платформаи мутамаркази пардохт ба кор даромад, ки раванди таҳия ва мубодилаи рухсатномаҳои нақлиётиро дар кишвар содда ва рақамӣ мегардонанд. дар ин бора хадамоти матбуотӣ ва гурӯҳи иттилоотии намояндагони иттиҳоди аврупо дар ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. бо дастгирии иттиҳоди аврупо ва ҳукумати олмон дар тоҷикистон системаи нави рухсатномаҳои электронӣ ва платформаи мутамаркази биллинг ҷорӣ карда шуд, ки раванди додани рухсатномаҳои нақлиётиро дар кишвар барои ҳамлу нақли байналмилалӣ содда мегардонад ва ба формати рақамӣ табдил медиҳад. ин система як қадами муҳим дар роҳи баланд бардоштани суръат, шаффофият ва бехатарии хизматрасониҳои нақлиётӣ мебошад. дар ҳамин росто вазорати нақлиёти тоҷикистон ва узбекистон расман созишномаи табодули иҷозатномаҳои электрониро имзо карданд. дар рӯзҳои аввали пас аз оғози кор тоҷикистон 100 адад рухсатномаҳои аввалини электрониро тавассути системаи нав ба узбекистон интиқол дод. бояд гуфт ин низом ба ширкатҳои нақлиётӣ муҳити бехатар ва ҳамгирӯишударо ҷиҳати пешниҳоди дархости дастаҷамона, идоракунии тақсимоту истифодаи рухсатномаҳо, самаранокӣ ва шаффофияти пардохтҳо фароҳам меорад. дар ин маврид Муҳаммад Ҳакимзода, сардори шӯъбаи рушди хизматрасониҳои логистикӣ, лоиҳа ва робитаҳои байналмилалии муассисаи давлатии нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасониҳои логистикии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон зимни суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин гуфт:
3: тибқи талаботи байналмилалӣ, ронандагони ба ҳамлу нақли байналмилалӣ машғул мебошанд, ҳатман бояд бо худ корти рақами тахограф истифода баранд. корти рақами тахограф барои назорати реҷаи кории ронанда ва истироати ронанда истифода бурда мешавад, ки муассиса дар ин самт ҳама рӯза барои расонидани корти тахограф ба ронандагон фаъолият намуда ва хизматрасонии худро баро мондааст. корти рақами тахограф асосан барои ҳамлу нақли ронандагони тоҷик ба кишварҳои аврупоӣ баро монда шудааст, ки ҳамаи ронандагон барои бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои дахлдор метавонанд аз муассиса кортро ба даст оварда барои дуруст баро мондани ҳамлу нақли байналмилалӣ онро истифода баранд.
2: ҳисоб баробаркунии мутамарказ бо системаҳои бонкӣ ва хизматрасониҳои пардохтҳои мобилӣ ҳамгиро мешавад ва санҷиши онлайнӣ, муқоисаи автоматӣ ва шаффофияти пурраи молиявиро тавассути тадбирҳои боэътимоди ҳифзи маълумот таъмин мекунад. бо ҷорӣ шудани системаи вақти барои гирифтани рухсатномаи зарурӣ хеле коҳиш ёфт. талошҳои минбаъда ба баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ ва густариши истифодаи система дар тоҷикистон ва минтақа равона карда мешаванд. шунавандагони азиз, шумо барномаи роҳ ва нақлиётро аз радиои тоҷикистон мешунавед. хадамоти давлатӣ, назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷорӣ намудани маҳдудиятҳои ҳаракат дар роҳҳои автомобилгард барои нақлиёти боркаш хабар дод. маҳдудиятҳои мавсимӣ дар ҳаракати мошинҳои боркаши калонҳаҷм ва вазнин дар роҳҳои асфалтпӯшт дар шароити ҳарорати баланди ҳаво ҷорӣ карда шуданд ва аз 1 май то 31 августи соли 2026 амал мекунанд. тавре дар хабар гуфта мешавад, дар ин давра ҳангоми зиёда аз 25 дараҷа ган будани ҳарорати рӯзонаи ҳаво, ҳаракати воситаҳои нақлиёт бо вазни зиёда аз 6 тонна дар роҳҳои автомобилгарди қавати болияшу Монфарш аз соати 10 то 20 иҷоза дода намешаванд. чунин воситаҳои нақлиёт метавонанд асосан шабона ҳаракат кунанд. дар ин хусус Саидмуддин Муддинзода, масъули дастгоҳи марказии хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, зимни суҳбат ба мо чунин гуфт:
4: хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ба маълумоти ронандагони воситаи нақлиёти автомобилӣ, шаҳрвандон ва меҳмонон мерасонад, ки тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 ноябри соли 2011 таҳти рақами 569 дар бораи ҷорӣ намудани маҳдудиятҳои мавсимӣ вазн ва сарбораи ба телемеҳвари воситаи нақлиёти ҳангоми ҳаракати онҳо дар роҳҳои автомобилгарди истифодаи умум бо мақсади пешгирӣ намудани вайроншавӣ бар маҳали роҳҳои автомобилгарди истифодаи умум маҳдудиятҳои мавсимии вазн ва сарбори ба телемеҳвари воситаи нақлиёт ҳангоми ҳаракати онҳо дар роҳҳои автомобилгарди истифодаи умум аз санаи 1 июни соли ҷорӣ оғоз гардиданд. аз ҷониби корҳандони хадамот корҳо дар ин самт идома дорад.
2: ин тадбир татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 ноябри соли 2011 таҳти рақами 569 дар бораи ҷорӣ намудани маҳдудиятҳои мавсимӣ оид ба вазн ва сарборӣ ба тири меҳвари воситаҳои нақлиёт ҳангоми ҳаракат дар роҳҳои автомобилгарди истифодаи умум қабул гардида ба ҳифзи пӯшиши роҳ аз харобшавӣ бар асари ҳавои гарм равона шудааст. дар вақти гармии ҳаво асфалт зери таъсири бори вазнин ба тағйири шакл деформатсия осебпазир мешавад. барои вайрон кардани қоидаҳои муқарраршуда ҷарима ба андозаи аз 50 то 70 нишондиҳанда барои ҳисобҳо пешбинӣ шудааст, ки он аз 3900 то 5460 сомониро ташкил медиҳад. шунавандагони гиромӣ дар хабардор мешавем ки дар барномаи имрӯза мавзӯ ва масъалаҳои мулоқоти вазири нақлиёти тоҷикистон бо ҳайати ҷопон ҷиҳати навсозии пули автомобилгард дар даромадгоҳи шаҳри ваҳдат ба кор даромадани системаи нави рухсатномаҳои электронӣ ва платформаи мутамаркази пардохт дар тоҷикистон манъи ҳаракати мошинҳои гаронваз дар кишвар ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем бо шумо будам ман наҷибуллои ҳомиҷон хайр бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед
1: тавсия ва маслиҳат ба иштирокиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда мусофир ва нозири роҳ баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешнавед
0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон ганҷи ирфони мир саид али ҳамадонӣ китоби ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои мир саид али ҳамадонӣ шоир нависанда ва орифи барҷастаи асри 14 ки осори манзум ва рисолоти ахлоқиву фалсафии муаллифро дар бар мегирад бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад мир саид али ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст китоби ганҷи ирфони мир саид али ҳамадонӣ зери назари академик абдуҷаббор раҳмонзода ва адабиётшинос абдураҳмони абдуманон бо таҳия тавзеҳот ва шарҳи луғоти моҳирхуҷа султонзода ҳотам асозода ва қувваталӣ турдиев омода гардида бо муҳарририи мирзо мулло аҳмад ёрали содиқов ва раҷаб асозода ба таб расидааст китоб барои муҳаққиқон донишҷӯён омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад китоби ганҷи ирфони мирсаид али ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти маориф дар шаҳри душанбе ба таб расидааст ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт ирфон фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон
5: новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана». Дорогие радиослушатели, в эфире новости Таджикистана и мира на радио Таджикистан в студии Шахзода Зуирова. В Республике Таджикистан этим летом откроются 24 загородных лагерей для отдыха детей и подростков. Больше всего таких объектов находится в Сагдийской области. 10, еще 7 лагерей расположено в окрестностях Душанбе, 5 в Горно-Бадахшанской автономной области и 2 в Хатлунской области. Как сообщили Федерация независимости профсоюзов Таджикистана, из-за мятежных дождей в мае завершится подготовку всех лагерей к 1 июня не удалось. Ожидается, что все объекты будут готовы принять детей до 10 июня. По данным Федерации, основные строительные и ремонтные работы уже завершены. К открытию готовы лагеря Ширкен в Турсунзаде, Чангуб в Гисаре, Мехнат в Раумитском ущелье, а также Обшурон и Насим-Кухсор в Арзобе. На следующей неделе планируется завершить подготовки еще 2 лагерей Фази и Стекло в Арзобе и Кайхон в Румите. Напомним, что летом прошлого года в 25 загородных лагерях страны было организовано от 2 до 6 смен отдыха. Тогда оздоровительные программы через профсоюзы были охвачены более 9,2 тысячи детей и подростков. 3 июня в Москве Российской Федерации состоялось заседание Совета министров обороны государств, членов организации договора о коллективной безопасности, в котором принял участие министр обороны Республики Таджикистан Эмомали Сабирзода. В работе заседания также приняли участие министры обороны Республики Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, министр обороны Российской Федерации, генеральный секретарь организации договора о коллективной безопасности и начальник объединенного штаба ОДКБ. В ходе заседания были всесторонне рассмотрены 13 вопросов военного сотрудничества, а также текущая обстановка в регионе и мира. По итогам обсуждения были приняты соответствующие решения. В рамках заседания также состоялась двусторонняя встреча министра обороны Республики Таджикистан и министра обороны Российской Федерации. Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества и выразили удовлетворение масштабной деятельностью Министерства обороны двух дружественных и братских государств. 3 июня премьер-министр страны Кохи Расулзода встретился с федеральным министром энергетики Исламской республики Пакистан Авайсом Ахмадом Ханом Лигари. На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и Пакистана в различных областях. Было подчеркнуто, что энергетика является одним из ключевых направлений сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном. В частности, особое внимание было уделено укреплению сотрудничества по эффективной реализации проекта «Касса тысячи». Премьер-министр страны подчеркнул, что Таджикистан обладает огромными ресурсами и уделяет приоритетное внимание производству экологической чистой энергии. Также стороны подчеркнули свою заинтересованность в расширении сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, переработки продукции, логистики, туризма и рационального использования природных ресурсов. Государственное унитарное предприятие Сберегательный банк Республики Таджикистан Амонатбанк укрепляет сотрудничество с сельскохозяйственным банком Китая Agriculture Bank of China, который является одним из четырех крупнейших коммерческих банков Китая. Как сообщается со ссылкой на Амонатбанк, в этой связи в городе Душанбе состоялась двусторонняя встреча председателя государственного унитарного предприятия Сберегательный банк Республики Таджикистан Амонатбанк Али Джона Салимзода, председателем Совета директоров сельскохозяйственного банка Китая Гушу. Председатель Амонатбанк представил делегации сельскохозяйственного банка Китая информацию о финансовых достижениях банка в 2025 году и его дальнейших целях. В ходе встречи глава Амонатбанка предложил начать совместное сотрудничество и отметил, что на первом этапе банк готов взаимодействовать с китайским сельскохозяйственным банком по таким направлениям, как привлечение прямых инвестиций, участие в валютных операциях, обмен опытом между специалистами, открытие корреспондентских счетов и торговое финансирование. Траты на искусственный интеллект превысили на 1,4 триллиона долларов. Инвестиции могут никогда не окупиться. Так, Google тратит 287 миллиарда долларов, а получает 25 миллиарда. Amazon 313 долларов, а получает 22. Единственная компания, которая получила прибыль от искусственного интеллекта, NVIDIA. Примерно 40 тысяч миллиардов выручки от искусственного интеллекта. Тем не менее, данные составлены на основе публичных финансовых отчетов и документов, оценок аналитиков, ученых и отраслевых публикаций, поэтому могут не отражать полную картину происходящего в отрасли. Это были главные новости к данному часу.
6: Хабаргуй фаври, срутхуй нау, вабарнамахуй дюлип, хамад дарьяк мавдь, як сады чоругав, FM, радио Таджикистан.

0: барномаи хуршеди истиқлолро рӯзи душанбе соати 10:10 дақиқа доир ба фаъолияти шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ва омодагии онҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти кишвар бо истифода аз андешаҳои роҳбари шӯъбаи фарҳанги ҳамин ноҳия Анушерон Абдуҷаборзода метавонед бишнавед.
1: Истиқлолият неъмати бебаҳо аст ва ҳар яки моро зарур аст ки ин ҷашнро бо тамоми шукӯҳу шаҳомати хос ҷашн бигирем ва ифтихор кунем аз доштани истиқлолияту ваҳдату амнияти сартосарии кишвар.

0: пошу.
1: Сарояндагони Ўзбекистонӣ Алишер Бойниёзов ва Севинч Исмоилова. рӯзи шанбе соати 10-10 дақиқа садо медиҳад ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14-10 дақиқа метавонед бишнавед. навтарин таронаҳо баҳри болида рӯҳии шумо дар барномаи Гулбонги Руд рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон.

соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи иклоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома беҳрӯз каримзода бо мақсади иҷрои фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи солҳои рушди иқтисодии рақамӣ ва инноватсия эълон гардидани солҳои 2025-2030 ва бо мақсади рақамикунони ёдгориҳои таърихиву фарҳангии мамлакат дар агенти ҳифзи мероси таърихиву фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид дар ҳамоиш иттилоъ дода шуд ки саҳифаи махсуси рақамикунонии феҳрист дар вебсаҳифа ташкил карда шудааст ки ин сомона дорои 7 банди асосӣ мебошад таъкид карда шуд ки технологияҳои зеҳни сунъӣ имкон медиҳанд ки сабти рақамӣ назорат ва барқарорсозии ёдгориҳо ба таври мушаххас ва дақиқ анҷом дода шавад имрӯз дар боғи иран дар ҳошияи ҷаласаи 14-уми ассамблеяи созмони осиё оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҷангал намоиши маҳсулоти хоҷагии ҷангал ва ҳунарҳои мардумӣ баргузор гардид гузориши ҳамкорамон низом аҷиб пайгир аз ин мавзӯъст
1: дирӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи 14-уми ассамблеяи созмони осиё ҷиҳати ҳамкориҳо дар соҳаи ҷангал оғоз гардида буд дар ин ҷаласа намояндагони кишварҳои аъзои созмон ва шарикони рушд иштирок намуданд имрӯз дар доираи ҷаласаи мазкур намоиши маҳсулотҳои хоҷагии ҷангал ва ҳунарҳои мардумӣ баргузор гардид дар суҳбат бо мо инояд фатоев сармутахассиси раёсати агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чунин гуфт
2: ҳамфурӯз мана ба муддати се рӯз ки мана рафта истодааст мана имрӯз рӯзи ҷамъбастиш баъде аз намоишро дидану ҷамъбастӣ мешавад баъд навъҳои хӯроки миллӣ низ пешкаш карда шудааст
1: меҳмонони хориҷӣ ва намояндагони кишварҳои аъзои ассамблея аз намоишгоҳи ташкилшуда дидан намуда ба дастовардҳои тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи ҷангал ва рушди ҳунарҳои мардумӣ баҳои баланд доданд кен ҷенлу директори робитаҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҷангали ҷумҳурии кореяи ҷанубӣ зимни суҳбат бо журналистон чунин гуфт
3: ҷаласаи 14-уми ассамблеяи созмони осиё оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҷангал ки давоми якчанд рӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид ба муҳокимаи масъалаҳои муҳими марбут ба тағйирёбии иқлим ҳифзи захираҳои ҷангал ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ бахшида шуд ҷумҳурии тоҷикистон мизбони ин чорабиниро хело хуб ба ҳуда гирифт ва аз меҳмондории миллати тоҷик хело хушҳол ҳаст
1: ҳамчунин дар раванди ҷаласаи 14-уми ассамблеяи созмони осиё оид ба ҳамкориҳо дар соҳаи ҷангал санадҳои зиёде ба имзо расид ба иттилои инояд фатоев сармутахассиси раёсати агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласа таъкид гардид ки яке аз роҳҳои ҳифзи ҷангалҳо ин бо роҳи қатрагӣ обёрӣ кардани он мебошад ҳамчунин номбурда таъкид намуд ки ин усул дар якчанд минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар амал татбиқ карда мешавад
2: дар асоси барномаҳо ҳозир мо ҳамин роҳи қатрагия дар якчанд шаҳру ноҳиё аз ҷумла мана дар ноҳияи шаҳрдӯс ноҳияи қободиён ноҳияи ашт ба тариқи қатрагӣ мана дар ноҳияи данғара шаҳри ҳиссор ноҳияи шаҳри нав ба роҳ мондагим
1: ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаҳои обу иқлим яке аз кишварони пешсаф дар ҷаҳон мебошад ва ҷаласаи 14-уми ассамблеяи созмони осиё оид ба ҳамкориҳо дар соҳаи ҷангал яке аз далелҳои гуфтаҳои болост бояд қайд кард ки баргузории чунин намоишҳо барои муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ фарҳангӣ ва экологии кишвар инчунин густариши робитаҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҷангал ва ҳифзи муҳити зист мусоидат менамояд низом аҷиб барои радиои тоҷикистон
0: имрӯз дар шаҳри душанбе миёни дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва ҳиндустон нишасти матбуоти расмӣ бо иштироки сармураббиёни ҳарду даста баргузор гардид зимни вохӯрии сармураббӣ ва бозингарони ҳарду мунтахаб омодагии ҷиддии хешро ба бозӣ таъкид намуда иброз доштанд ки баҳри пирӯзӣ тамоми қувваашонро сафарбар хоҳанд кард гузориши ҳамкорамон бузургмеҳри туйчи пайгири ин мавзӯъ аст
4: сармураббии мунтахаби кишвар Игор Ангеловский зимни нишасти матбуотӣ изҳор дошт ки бар асари ҷароҳат бархе аз бозингарони муҳим наметавонанд дар ин вохӯрӣ ба майдон бароянд. Бо вуҷуди ин, ӯ таъкид кард ки ин мушкил ба омодагии умумии даста таъсири ҷиддӣ нахоҳад расонд ва футболбозони дигар омодаанд масъулияти бештарро бар дӯш гиранд.
5: Я очі жалко, що Сафарова нет, Баклова нет, Камолова нет, Сурєва нет, так да, вони очі важні футболісти зборні Таджикистана, но это футболісти, кої знаходяться з нами, должны играть с них, за то, что у них очень тяжело, когда си травмиран, то очень тяжело, но мы должны играть за это ребята. Тогда я не хочу сказать, кто будет играть, потому что я, если скажу, нормально там тренер Индии будет знать, кто будет играть, тогда я то не хочу делать.
4: ҳамчунин Игор Ангеловский қайд кард, ки дастгирии мухлисон аз минбар низ хеле муҳим буда, ба бозингарони кишвар баҳри мубориза дар бозӣ нерӯи тоза мебахшад.
5: Я думаю, что завтра нормально товарищи меч, но нам нужна эта подкрепа болельщиков. Я думаю, что стадион там будет фул и 90 минут они дают нам поддержку, что мы на концу вернулись победу.
4: Сармураббии мунтахаби Ҳиндустон Халид Ҷамил низ зимни нишаст омодагии хуби дастаашро таъкид намуда, гуфт ки шогирдони ӯ барои рақобати ҷиддӣ ва нишон додани бозии хуб омодаанд. Дар бобати ҳайати Тоҷикистон бо сармураббии нав ӯ чунин изҳори назар кард.
1: Дар бораи мураббиёни нав суханронем, бешубҳа онҳо як дастаи нав хоҳанд буд. Мо ҳоло онҳоро хуб намешиносем, бинобар ин бояд бештар ба бозии худ диққат диҳем. Дар бораи бозингарони Тоҷикистон бошад, ҳамаи онҳо бозингарон хубанд. Онҳо дар майдони худ хеле хуб бозӣ мекунанд ва аз ин рӯ мо бояд эҳтиёткор бошем. Беҳтар аст ки пеш аз ҳама ба бозии худ тамаркуз кунем.
4: Сармураббиён оид ба услуби интихоб кардаашон дар бозии дар пеш истода чизеро ифшо накарданд. Ба таъкиди худи онҳо, тамоми махсусиятҳои бозии дастаҳо дар майдон баръало намоён хоҳад гашт. Дар фарҷом сармураббиён изҳор доштанд ки дастаҳояшон ба бозии дар пеш истода пурра омода буда, барои нишон додани беҳтарин натиҷа тамоми нерӯи худро сафар бархоҳанд кард. Бузург Меҳри Тӯйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
0: Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи ҳавои кишвар. Барои шабона рӯзи назик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
3: Аз агентии обҳаво санҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи назик дар душанбе ҳавои тағрибанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4 нӯ шидану ки дар баъзе инҳоё то 13-18 метр дар як сония меёзад. Ҳаво шабона 16-18, рӯзона 27-29 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлони ҳавои тағрибанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад, шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шидану ки дар баъзе инҳоё то 10-15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо шабона 18-23, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар Думанакҳо шабона 10-15, рӯзона 20-25 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар вилояти Суд ҳавои тағрибанда шуда дар водиҳо бебориш дар баъзе ноҳияҳои Думанакӯҳӣ ва кӯҳи борони кӯтоҳмуддат меборад, шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шидану ки дар баъзе ноҳияҳо то 13-18 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо шабона 16-21, рӯзона 26-31 як дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 38 дараҷа гарм шуда, рӯзона 13-18 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрибанда шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд, шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шидану ки дар баъзе ноҳияҳо то 13-18 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо шабона 13-18, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 8-13 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 19-24 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағрибанда шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд, шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шидану ки дар баъзе ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқини вилоят ҳаво шабона 0-5 дараҷа гарм шуда, рӯзона 8-13 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотӣ ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд.
6: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед. беҳтарин дастаҳои ҷаҳон.
7: рақобатҳои диданӣ ва эҳсосоти фаромӯшнашаванда. Ҳамаи ин дар ҷоми ҷаҳони футбол 2026 ва аз мавҷи радиои Тоҷикистон.
8: ҳар куҷое боши мо бо туем. Дар роҳ, дар кор, дар хона. 104.7 FM. Ҳам саф

дуруд шунавандаҳои азиз, шоми ҳар кадоми шумо бахайр бошад. Ва инак бозам барномаҳои мустақим аз радиои Тоҷикистон идома дорад. Моро пайгир бошед. Бо шумо ҳастем ин лаҳзаҳо коргардон Ҷонибеки Идибек ва масъули барнома имрӯза Лутфи Абдулазиз. Умедворам, ки бо радиои Тоҷикистон ҳастед ва бо ин радио мемонед ва аз ин мавҷи пурхурӯш ин лаҳзаҳо барномаи ҳамарӯза, яъне ки барномае, ки ҳар шом тақдим мешавад, барномаи шом бахайр инак шурӯъ шудааст. Моро ҳамроҳ бошед. шунавандаҳои азиз, ин бахш дар ин лаҳзаҳо воқеанам бахшҳои ҷолибу рангин аз радио, аз барномаи шом бахайр хеле зиёд аст ва мо пеш аз шурӯи бахшҳо мехоҳем, ки бо як иттилои тоза шуморо ошно бисозем. ҳамин дар ин рӯзҳо форуми байналмилалии сайёҳӣ дар Чилдухтарони ноҳияи Муъминобод рафта истодааст ва мо аз намояндагони кумитаи телевизион ва радиои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ ширкат варзид дар ин форум ва як каме маълумот ва ҳамчунин

0: худхост дар бораи зебогии табиати Тоҷикистон сухан мебистанд, дар бораи он ки мо чӣ гуна метавонем соҳаи сайёҳии худро рушд бибахшем, чунки табиат худ барои мо анамин имкониятро додааст. Яъне мо пурра имконияти рушд бахшидани ин соҳаро дорем, чунки аллакай ин қадар макону мавзеъҳои зебо барои мо муҳайё аст ва мо метавонем аз ин маконҳо истифода бубарем. ва бояд бигем ки шахсиятҳое ки аз кишварҳои хориҷӣ дар ин форум иштирок доштанд, ҳамагӣ бо ҳайрат буданд ва берун аз кори форум, масалан ҳамагӣ дар даст наворбардор, ҳамагӣ машғули наворбардорӣ анамон манзараҳои зебои тоҷикистони азизи мо буданд. ба вақте мо онҷо будем, борон меборид. ҳатто чанде аз сайёҳоне ки аз давлати ҳиндустон буданд дар зери борон худро ба навор мегиристанду хеле хушҳолӣ ҳам мекарданд. аҷоиб, як хеле ҳолати хуб буд ки фикр мекунам ки таъсироташ то дер боз дар хотири мо хоҳад монд.
1: саломат бошед, сипос. шумо он қадар аз сафари худ инҷо барои мо гуфтед ки мо ҳамон лаҳза ҳамон манзараҳоро тасаввур кардем ин лаҳзао.
0: бале, ман бори дигар аз ҳамватанони азизам ки ин лаҳза мо шуморо мешунавам хоҳиш мекунам ки саёҳати дохилиро метавонем мо рушд бибахшем, чунки тоҷикистон минтақаҳое дорад ки масалан бояд мо онҳоро бубинем, чунки ин қадар зебогӣ, ин қадар дилрабогӣ, ин қадар нафосату латофатеро ки табиат барои мо додааст, мо бояд аз ин баҳравар бишавем. чунки вақте ман худам бори аввал масалан имрӯз ба чил духтарон омадам, воқеан ҳам мутаассир шудам ки чаро барвақттар наомадам, чунки воқеан ҳам як макони хеле хеле хеле ҳавои тоза, пеш аз ҳама ҳавои тоза, боду ҳавои тоза. онҷо баҳор аст, ҳарчанд ки дар мо аллакай тобистон, вале онҷо ҳанӯз ҳам алафҳо наврӯзданд, сабз ҳастанд, гулҳо навшудутанд, борон меборад, хеле табиати зебо. кӯҳҳо, чил духтари нозанин аз боло ба мо нигоҳ мекунанд, хеле як аҷоиб манзараи зебо ки фикр мекунам ки касе ки онҷо меравад ҳатман ин хотира дар ёдаш солҳо мемонад.
1: саломат бошед. шумо ки алҳо бармегардед аз он минтақаи зебо, ба шумо сафари хубу хуш.
0: айни замон мо дар шаҳраки дар минтақаи дар шаҳри Данғара қарор дорем ва барои бозгашт ба Душанбе ҳастем ва фикр мекунам ки шунавандаҳои азизи мо ҳатман аз анамин гуна саёҳатҳои дохилӣ истифода хоҳанд кард.
1: саломат бошед. ба шумо рои сафед таманно мекунем бо радиои Тоҷикистон бошед ва мо алҳо як таронаеро аз ин манзараҳои зебои Тоҷикистон барои шумо тақдим мекунем. агар онҷо радио доред, марҳамат гӯш кунед бо радиои Тоҷикистон бошед.
0: саломат
1: бошед. сипос ба шумо. шунавандаҳои азиз, ин лаҳзаҳо мо андешаҳои сардори раёсати ҳамоҳангсозии барномаҳои радиоӣ ва дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо Шариф Холиқзодаро шунидем ва тавре ки шумо шунидед, тавре ки эшон даъват карданд тамоми шунавандаҳои моро ба дидани мавзеъҳои хеле хеле зебои Тоҷикистон. умедвор ҳастем ки шумо низ аз ин маконҳо дидан мекунед ва аз худи ноҳияи Муъминободу Чил Духтарон мо хеле шунавандаҳои зиёд дорем ки имкон доред ба дар ин мавзеъҳои зебо шумо низ ширкат биварзед, аз ин намоишгоҳ шумо низ тамошо кунед ва ин форуми байналмилалӣ ки Хатлон сарзамини тамаддунҳо ва саёҳат унвон дорад, воқеан ҳам бозам бори дигар сабаб мегардад ки тамоми сайёҳон ба кишвари мо ҷалб бигарданд ва Тоҷикистонро мо тавонем ки воқеан ҳам бо ҳамин манзараҳои зебову биҳиштосо муаррифӣ намоем. барномаи шом ба хайр аз радиои Тоҷикистон идома дорад.

тоҷикистон, амударёи таърихии қубодиён, ганҷиниҳони кофарниҳон, дарёи вахши вахшон, хингоб, ванҷоб, сурхоб, варзоби пуршӯру сафобахшу шодоб. тоҷикистонро ҷонбахш аст шаҳомати сайҳуну ҷайҳун, чун самои нилгун. майдони корзору минбари номусу ор, барқи обии нораку сарбанду роғун. ҷон аст асрори нуҳуфта дар нозанини хуфта. ин ватанро кӯлу дарьёҳо пуршӯру пурғурӯру масруру беқарор аст. басо бешумор аст. тоҷикистон саргаҳи об аст. оре, зодгоҳи офтоб аст.

тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахборас аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардонии барнома беҳрӯз каримзода бо мақсади иҷрои фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи солҳои рушди иқтисодии рақамӣ ва инноватсия эълон гардидани солҳои 2025-2030 ва бо мақсади рақамикунонии ёдгориҳои таърихиву фарҳангии мамлакат дар агенти ҳифзи мероси таърихиву фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. Дар ҳамоиш иттилоъ дода шуд, ки саҳифаи махсуси рақамикунонии феҳрист дар вебсаҳифа ташкил карда шудааст, ки ин сомона дорои ҳафт банди асосӣ мебошад. Таъкид карда шуд, ки технологияҳои зеҳни сунъӣ имкон медиҳанд, ки сабти рақамӣ, назорат ва барқарорсозии ёдгориҳо ба таври мушаххас ва дақиқ анҷом дода шавад. امروز در باغ ایران در حاشیه جلسه 14 اسامبلی سازمان آسیو اوید با همکاری در ساحه جنگل نمایشی محصولات خواجگی جنگل و هنرهای مردمی برگزار گردید. گزارشی همکارمون نظام عجیب پیگیر از این موضوع است.
1: دیروز در شهر دوشنبه جلسه 14 اسامبلی سازمان آسیو جهت همکاری ها در ساحه جنگل آغاز گردیده بود. در این جلسه نمایندگان کشورهای اعضای سازمان و شریکان رشد اشتراک نمودند. امروز در دایره جلسه مذکور نمایش محصولات های خواجگی جنگل و هنرهای مردمی برگزار گردید. در صحبت با ما عنایت فتایف سرمتخصص ریاست اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
2: камфуроз мана ба муддати се рӯз ки мана рафта истодааст мана имрӯз рӯзи ҷамъбастиш баъде аз намоишро дидану ҷамъбастӣ мешавад баъд навъҳои хӯроки миллӣ низ пешкаш карда шудааст
1: меҳмонони хориҷӣ ва намояндагони кишварҳои аъзои ассамблея аз намоишгоҳи ташкилшуда дидан намуда ба дастовардҳои тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи ҷангал ва рушди ҳунарҳои мардумӣ баҳои баланд доданд кен ҷенлу директори робитаҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҷангали ҷумҳурии кореяи ҷанубӣ зимни суҳбат бо журналистон чунин гуфт
3: ҷаласаи 14-уми ассамблеяи созмони осиё оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҷангал ки давоми якчанд рӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид ба муҳокимаи масъалаҳои муҳими марбут ба тағйирёбии иқлим ҳифзи захираҳои ҷангал ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ бахшида шуд ҷумҳурии тоҷикистон мизбони ин чорабиниро хело хуб ба ӯҳда гирифт ва аз меҳмондории миллати тоҷик хело хушҳол ҳаст
1: ҳамчунин дар раванди ҷаласаи 14-уми ассамблеяи созмони осиё оид ба ҳамкориҳо дар соҳаи ҷангал санадҳои зиёде ба имзо расид ба иттилои инояд фатоев сармутахассиси раёсати агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласа таъкид гардид ки яке аз роҳҳои ҳифзи ҷангалҳо ин бо роҳи қатрагӣ обёрӣ кардани он мебошад ҳамчунин номбурда таъкид намуд ки ин усул дар якчанд минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар амал татбиқ карда мешавад
2: дар асоси барномаҳо ҳозир мо ҳамин роҳи қатрагия дар якчанд шаҳру ноҳия аз ҷумла мана дар ноҳияи шартус ноҳияи қободиён ноҳияи ашт ба тариқи қатрагӣ мана дар ноҳияи данғара шаҳри ҳиссор ноҳияи шаҳри нав ба роҳ мондагем
1: ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаҳои обу иқлим яке аз кишварони пешсаф дар ҷаҳон мебошад ва ҷаласаи 14-уми ассамблеяи созмони осиё оид ба ҳамкориҳо дар соҳаи ҷангал яке аз далелҳои гуфтаҳои болост бояд қайд кард ки баргузории чунин намоишҳо барои муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ фарҳангӣ ва экологии кишвар инчунин густариши робитаҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҷангал ва ҳифзи муҳити зист мусоидат менамояд низом аҷиб барои радиои тоҷикистон
0: дар мавзеи чил духтарони ноҳияи муъминобод форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ хатлон сарзамини тамаддунҳо ва саёҳат баргузор гардид дар форум коршиносони дохилӣ ва хориҷӣ иштирок намуда вобаста ба имкониятҳои сайёҳии вилояти хатлон андешаронӣ карданд гузориши муфассал дар пешниҳоди мухбирамон маҳмадалӣ акрамов
4: дар форуми байналмилалӣ ки дар деҳаи чилдухтарони ноҳияи муъминобод баргузор гардид намояндагони беш аз 20 кишвари ҷаҳон аз ҷумла ӯзбекистон қирғизистон қазоқистон русия ҷумҳурии мардумии чин туркия эрон ва дигар давлатҳо инчунин намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ сармоягузорон созмонҳои байналмилалӣ корпусҳои дипломатӣ шарикони рушд ва воситаҳои ахбори омма ширкат намуданд дар доираи форум намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ доир шуда. Меҳмонон бо намунаҳои чакандӯзӣ, кулолгарӣ, зардӯзӣ, кандакорӣ ва дигар анъанаҳои ҳунарии тоҷикон аз наздик шинос гардиданд. Зикр шуд ки ҳунарҳои мардумӣ аз омилҳои муҳими ҷалби сайёҳон ва рушди соҳаи сайёҳӣ ба шумор меравад. Ҷалилзода Сайрамбону, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Муминобод дар ин бора чунин мегӯяд:
5: ин форум барои муаррифӣ намудани ҳунарҳои мардумӣ, барои муаррифӣ намудани фарҳанги бисёр рамбою ғанӣ миллати тоҷик бисёр саҳми арзанда мегузорад ва ман итминон дорам ки баргузории чунин форумҳо барои муаррифӣ намудани мавзеъҳои сайёҳӣ, аз ҷумла мавзеи сайёҳии овоззадори Чилдухтарон, бисёр саҳми назаррас мегузорад.
4: дар ин ҳамоиш масъалаҳои рушди минбаъдаи сайёҳӣ, густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби сармоягузорӣ мавриди баррасӣ қарор хоҳанд гирифт. Рамазон Насриддинзода, сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон, дар ин маврид андешаҳояшро ба таври заил баён медорад.
6: чорабинии имрӯза ки ба хотири табодули таҷриба, ҷалби сайёҳон, ҳамкори ташкилотҳои байналмилалӣ бо мақомоти محل روی دست گرفته شده است، باری دیگر ثابت کرد که امروز برای رشد سیاحی در خطلان امکانیت های وسیع فراهم آورده شده است. پیش از همه تامین انفراساختار ساحه به خصوص مهمانخانه ها و دیگر نقطه های استراحتی، راه برای استراحت کردن، شرایط مساعد در اینجا فراهم آورده شده است و امکانیت می دهد که چنین فارم های سطح بین المللی در این موضع تشکیل و راه اندازی کرده شود.
4: дар форум раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид ва дигар шахсони расмӣ иштирок ва назди ҳамагон суханронӣ карданд. Тибқи иттилои пешниҳодшуда, соли 2025 ба вилояти Хатлон беш аз 1,647,000 сайёҳ ташриф овардааст, ки аз афзоиши таваҷҷӯҳи сайёҳон ба минтақа ва рушди бемайлони соҳа шаҳодат медиҳад. Зимни суханронӣ баромадкунандагон таъкид гардид, ки рушди сайёҳӣ барои пешрафти иқтисоди минтақа аҳамияти муҳим дошта, ба афзоиши ҳаҷми хизматрасонӣ, рушди соҳибкорӣ, фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамояд. намоянда аз Федератсияи Русия таассуроти худро аз иштирок дар ин форум чунин баён медорад:
7: Я представляю российскую делегацию, компанию Mirus Travel и Brics Travel. Давайте начнем сначала о регионе. Да, казалось, что Таджикистан – это такое аутентичное место, прекрасное место, большая природа, люди с большой душой, культура. Особенно мне понравилось это сохранение национальных ценностей, традиций, ну, конечно же, гастрономия. И вот это самое важное, самое первое. Все, что происходит дальше, это уже некое последствие традиции этих людей. Считаю, что регион очень интересен и для проживания, и для туризма.
4: форуми байналмилали Хатлон, сарзамини тамаддунҳо ва саёҳат, ҳамчун майдони муаррифии имкониятҳои сайёҳии вилояти Хатлон ва Тоҷикистон арзёбӣ гардида, барои таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби сармоягузории нав заминаи мусоид фароҳам меоварад. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Муминобод.
0: меъмории фарбеҳӣ сол то сол дар ҷаҳон зиёд гардида истодааст, ки яке аз сабабҳои асосияш ин камтаваҷҷӯҳии сокинон ба саломатии худ мебошад. табибон иброз медоранд, ки агар шахс ба фарбеҳӣ гирифтор бошад, ҳатман аз бемории диабети қанд, сактаи дил, фишорбаландӣ азият мекашад. мавзӯро мухбирамон сафармои Маҳмад Фозил аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
8: солҳои охир фарбеҳӣ ба яке аз бемории хавфнок табдил ёфта, мубталоёни бемориро нигарон кардааст. яке аз сабабҳои асосӣ ба фарбеҳӣ гирифтор шудан, ин зиёд истеъмол намудани таомҳои зиёди дорои калории баланд ва камаракадӣ арзёбӣ мегардад. дар робита ба ин корманди маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилоят певистамо Маъбадқулова мегӯяд:
9: сабабҳои асосии фарбеҳӣ ин ғизои носолим, камҳаракатӣ, омилҳои ирсӣ, омилҳои равонӣ, баъзе бемориҳо ва доруҳо мебошанд. истеъмоли зиёди шириниҳо ва нӯшокиҳои ширин, хӯрокҳои равғанӣ ва калорияног, фастфуд ва маҳсулоти корткаршуда, набудани машқҳои ҷисмонӣ, соатҳои зиёд нишастан дар кор ё хона, истифодаи аз ҳад зиёди нақлиёт. баъзе одамон майли генетикӣ ба ҷамъшавии чарб доранд. стресс, истероб, хурдани эҳсосотӣ, яъне аз сабаби ғам, асабоният ё дилгирӣ зиёд истеъмол намудани ғизо. Бемориҳои ғадуди сипаршакл, баъзе бемориҳои гармонӣ, истифодаи баъзе доруҳо метавонанд вазни одамро зиёд кунанд.
10: Умуман дар Миқёси вилоят оллати ба фарбеҳӣ гирифтор шудан чӣ гуна ҷараён дорад?
9: Нисбати солҳои пеш гирифторӣ ба фарбеҳӣ зиёд гардидааст. Дар маркази эндокринологии вилоят 154 нафар мубталои бемории фарбеҳӣ ба қайд гирифта шудаанд.
8: Барои пешгирии бемории фарбеҳӣ бояд чӣ гуна тарзи ҳаёти солимро пешаи худ қарор дод?
9: Роҳҳои асосии пешгирии фарбеҳӣ ин ғизои солимро риоя кардан, яъне сабзавот ва меваҳоро бештар истеъмол намудан, ғаладонаҳои пурраро интихоб кардан, гӯшти камравған ва моҳиро бештар истифода бурдан, миқдори намак, шакар ва равғанро маҳдуд кардан, аз нӯшокиҳои ширин камтар истифода бурдан аст. Роҳҳои дигари пешгирии бемории фарбеҳӣ ин фаъолияти ҷисмонӣ, назорати вазн, хоби кофӣ, идоракунии стресс мебошад, яъне давидан, велосипедронӣ ё шиноварӣ, вазни худро мунтазам санҷидан. Барои калонсолон аз 7 то 9 соат хоб дар як шабонарӯз тавсия дода мешавад. Машқҳои оромибахш, муошират хуб бо оила ва дӯстон метавонад фарбеҳиро пешгирӣ намояд.
8: Афзудани теъдоди зиёди мубталоёни бемории фарбеҳӣ ба сатҳи иқтисодии оила ва оқибати он ба бемориҳои фишорбаландии диабет, қанд, саратон ва кам умр дидани инсон оварда мерасонад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи барномаи пешгирии фарбеҳӣ ташаккули тарзи ҳаёти солим тадбирҳои мушаххас андешида шудаанд. Байни аҳолӣ омӯзиш ва корҳои зиёди фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати коҳиш додани бемории фарбеҳӣ бурда мешавад. Зеро солими инсон ҳифзи ҷомеа бойгарии давлат аст. Маҳмад Фозил Сафармо, Бадахшон, Радиои Тоҷикистон.
0: Имрӯз дар шаҳри Душанбе миёни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Ҳиндустон нишасти матбуоти расмӣ бо иштироки сармураббиёни ҳарду даста баргузор гардид. Зимни вохӯрии сармураббӣ ва бозингарони ҳарду мунтахаб омодагии ҷиддии хешро ба бозӣ таъкид намуда иброз доштанд ки баҳри пирӯзӣ тамоми қувваашонро сафарбар хоҳанд кард. Гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи пайгири ин мавзӯъ.
11: Сармураббии мунтахаби кишвар Игор Ангеловский зимни нишасти матбуотӣ изҳор дошт ки бар асари ҷароҳат бархе аз бозингарони муҳим наметавонанд дар ин вохӯрӣ ба майдон бароянд. Бо вуҷуди ин, ӯ таъкид кард ки ин мушкил ба омодагии умумии даста таъсири ҷиддӣ нахоҳад расонд ва футболбозони дигар омодаанд масъулияти бештарро бар дӯш гиранд.
12: Должны играть с них, за то, что у них очень тяжело, когда все травмированы, очень тяжело, но мы должны играть за это ребята. Тогда я не хочу сказать, кто будет играть, потому что я, если скажу, нормально там тренер Индии будет знать, кто будет играть. Тогда я то не хочу делать.
11: Ҳамчунин Игор Ангеловский қайд кард ки дастгирии мухлисон аз минбар низ хеле муҳим буда ба бозингарони кишвар баҳри мубориза дар бозӣ нерӯи тоза мебахшад.
12: Я думаю, что завтра нормально товарищи меч на нам нужна эта подкрепа болельщиков. Я думаю, что стадион там будет фул и 90 минут они дают нам поддержку, что мы на концу вернулись с победой.
11: Сармураббии мунтахаби Ҳиндустон Халид Ҷамил низ зимни нишаст омодагии хуби дастаашро таъкид намуда гуфт ки шогирдони ӯ барои рақобати ҷиддӣ ва нишон додани бозии хуб омодаанд. Дар бобати ҳайати Тоҷикистон бо сармураббии нав ӯ чунин изҳори назар кард.
13: Дар бораи мураббиёни нав суханронӣ, бешубҳа онҳо як дастаи нав хоҳанд буд. Мо ҳоло онҳоро хуб намешиносем, бинобар ин бояд бештар ба бозии худ диққат диҳем. Дар бораи бозингарони тоҷикистон бошад, ҳамаи онҳо бозингар хубанд. Онҳо дар майдони худ хеле хуб бозӣ мекунанд ва аз ин рӯ мо бояд эҳтиёткор бошем. Беҳтар аст ки пеш аз ҳама ба бозии худ тамаркуз кунем.
11: Сармураббиён оид ба услуби интихоб кардаашон дар бозии дар пеш истода чизеро ифшо накарданд. Ба таъкиди худи онҳо тамоми махсусиятҳои бозии дастаҳо дар майдон баръало намоён хоҳад гашт. Дар фарҷом сармураббиён изҳор доштанд ки дастаҳояшон ба бозии дар пеш истода пурра омода буда барои нишон додани беҳтарин натиҷа тамоми нерӯи худро сафарбар хоҳанд кард. Бузургмеҳри Туйчи барои Радиои Тоҷикистон.
14: Хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: нархи нафт дар бозорҳои ҷаҳонӣ дар пайи шиддат гирифтани низоъ дар ховари миёна, ба хусус миёни Эрон ва Иёлоти Муттаҳида, ба таври назаррас боло рафтааст. То соли 2050 норасои мутахассисони саратоншиносӣ дар саросари ҷаҳон метавонад ба қариб 100 миллион нафар бирасад. Шумораи гурезагон дар саросари ҷаҳон аз 117 миллион нафар гузашт. Дар яке аз меҳмонхонаҳои Деҳли нав сухтор сарзад. Тафсилоти бештари хабарҳо аз хориҷи кишвар дар пешниҳоди ҳамкорамон Баҳруллои Абдулло.
14: Нархи нафт дар бозорҳои ҷаҳонӣ дар пайи шиддат гирифтани низоъ дар ховари миёна, ба хусус миёни Эрон ва Амрико, ба таври назаррас боло рафтааст. Ба иттилои хабаргузори Reuters, нархи нафти Brent беш аз 1% боло рафта, 97 доллар барои 1 баррелро ташкил медиҳад. Коршиносон ҳушдор медиҳанд, ки минтақаи халиҷи Форс яке аз марказҳои асосии истеҳсоли нафт аст. Ҳар гуна ноуромӣ метавонад интиқоли нафтро халалдор кунад. Ба гуфтаи таҳлилгарон, бозор хавфро нодида мегирад, дар ҳоле ки низоъ метавонад тулонӣ шавад. Бояд гуфт, ки музокирот миёни Эрон ва Амрико ба бунбаст расида, пешрафт дар самти ҳалли дипломатӣ мушоҳида намешавад, ки ин омил ноустуворӣ бозорро бештар мекунад. Тибқи пешгӯии коршиносони маҷалаи илмии тиббии The Lancet, то соли 2050 норасоии мутахассисони саратоншиносӣ дар саросари ҷаҳон метавонад ба қариб 100 миллион нафар бирасад. Дар айни замон шумораи ҳолатҳои гирифтори саратон афзоиш меёбад. Тибқи изҳороти созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ, то соли 2050 дар саросари ҷаҳон солона беш аз 35 миллион ҳолати нави саратон ташхис карда мешавад. Ҳоло ин рақам тақрибан 20 миллионро ташкил медиҳад. Муаллифони таҳқиқот ҳушдор медиҳанд, ки номутавозинии қувваи корӣ метавонад боиси таъхир дар тавбат гардад, ки ин дар навбати худ метавонад ҳолатҳои фавтро афзоиш диҳад. Теъдоди гурезагон дар саросари ҷаҳон аз 117 миллион нафар бештар шуд. Ин рақами рекордӣ буда нисбат ба 10 соли пеш қариб ду баробар зиёдтар аст. Ин маълумотро Маркази байналмилалии таҳқиқоти низоъҳои бонд дар гузориши нави ҷаҳонӣ зикр кардааст. Ба гуфтаи коршиносон, аксари одамон бинобар сабаби тағйирёбии иқлим, ҷангу низоъ, буронҳои сиёсӣ, камбизоатӣ ва мушкилоти иҷтимоӣ манзилҳои худро тарк мекунанд. Танҳо соли гузашта тақрибан 30 миллион нафар аз сабаби ҳодисаҳои табиӣ маҷбур шуданд, ки ба ҷойҳои дигар кучбанданд. Дар яке аз меҳмонхонаҳои Деҳлии нав сухтор сарзад, таври агентии иттилоотии Синхуа хабар медиҳад, дар натиҷаи сухтор 21 нафар ба ҳалокат расида, даҳо каси дигар маҷрӯҳ шуданд. Ба иттилои расонаҳои хабарии маҳаллӣ, сухтор дар ошёна якуми бино оғоз шуда, зуд ба ошёнаҳои болои меҳмонхона паҳн шудааст. Гуфта мешавад, ки нодуруст бунёд гардани бинои меҳмонхона ва ба талабот ҷавобгӯ набудани он боиси сарзадани сухтор гардидааст.

0: дар назар аст. Дар вилояти Суғд ҳавои тағрибанда шуда дар водиҳо бебориш дар баъзе ноҳияҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳи борони кӯтоҳ муддат меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шидану ки дар баъзе ноҳияҳо то 13-18 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 16-21, рӯзона 26-31 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 38 дараҷа гарм шуда, рӯзона 13-18 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрибанда шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳ муддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 13-18 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 13-18, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 8-13 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 19-24 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағрибанда шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона 0-5 дараҷа гарм шуда, рӯзона 8-13 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: дуруду меҳр нисоратон бод, набераҳои азизи бибӣ, ширинакони бибӣ, асалакони ман. бубинед ки боз ҳам вақти афсодахонӣ расид. азизони ман, мобу шумо кайҳо боз китоби калила ва нимнаро мехонем ва аз қиссаҳои пандомӯзи ӯ баҳра мебардорем. имрӯз бошад, ширинакони ман, бароятон қиссаи навбатии китоби калила ва димна, қиссаи тарбияти гургро бароятон қироат мекунам. омодаед? пас ба ҳузур дар назди радио нишаста қиссаи тарбияти гургро бо диққат гӯш диҳед. рӯзе буду рӯзгоре буд, марди нексирату порсо буд, ки баъд аз анҷоми корҳои рӯзона тамоми вақти худро сарфи маъвизаву насиҳат мекард ва ҳамеша бо худ мегуфт: чун ман тамае аз касе надорам, панди ман дар ҳама кас асар мекунад. ғолибан ҳам дуруст буд, зеро агар дар насиҳат ҳеҷ гуна ғаразу тама набошад ва шунаванда ҳам қобили ҳидоят бошад, бо таъсир мешавад. порсои обид, ки ҳамеша кораш насиҳат буд, рӯзе аз саҳрое мегузашт ва як гурги гуруснаро дид, ки тез шитобон меравад. обид аз чашмҳои шараррбор ва тез рафтанаш ҳис кард, ки гӯё ба қасди озору азияти бегуноҳе меравад. ин буд, ки он мард бо меҳрубонӣ ва некхоҳӣ гургро садо заду гуфт:
1: эй гург, мехоҳам ба ту ёдоварӣ кунам, ки худованд ҳамеша корҳои моро мебинаду медонад ва мехоҳам туро насиҳат кунам.

ки мувозиби рафтору кирдори худ бошӣ ва ҳаргиз ба ашхоси нотавону заиф азияту озор нарасонӣ ва дунболи гӯсфандони бегуноҳ наёфтӣ. бидон ки мардум озорӣ оқибати хубе надорад ва золим саранҷом ба балоҳои сахт гирифтор мешавад. ман инро аз қавли худам намегӯям, балки ҳамаи паёмбар ман инро аз қавли худам намегӯям, балки ҳамаи паёмбарон гуфтанду мардуми дунё таҷриба карданд. умедворам агар то кунун ҳам ба касе бадӣ кардаи эй гург тавба кунӣ ва баъд аз ин ба ҳеҷ кас озор нарасонӣ. албатта медонӣ ки ман дар гуфтани ин ҳарфҳо ҳеҷ ғараз ва таъмае аз касе надорам. гург ки барои рафтан шитоб дошт, сухани обидро қатъ карду ҷавоб дод: хоҳиш мекунам, фармоишҳои худатонро мухтасар кунед, зеро ман хеле шитоб дорам ва кори хеле хеле муҳиме дорам, ки наметавонам зиёд маътал шавам. агар на ҳамеша барои шунидани насиҳати шумо ҳозирам. обид гуфт: ҳанӯз ҳарфи ман тамом нашуда, магар чӣ коре доре ки ин қадар ҳатмӣ аст? гург гуфт: дар ин наздикӣ як рама гӯсфанд мечарад ва метарсам агар дер бирасам рамаро бибаранд ва фурсати гӯсфанд гирифтан аз даст биравад. вале барои насиҳат боз ҳам вақт пайдо мекунаму меоям. инро гуфту по ба давидан гузошт. обид каме истоду бо худ гуфт: маро бин, ки хостам бо насиҳат ин нопокро аз мардум озорӣ тавба бидиҳам. ва аз ёдам рафта буд, ки мегӯянд гургро бо зарби чӯбукорд бояд тавба дод, зеро тавбаи гург фақат марг аст. ана ширинакони ман, ин буд қиссаи навбатии китоби «Калила ва Димна» тарбияи гург. бубинед, ки аз ин қисса мо ва шумо онро панд гирифтем, ки яъне дар ин ҷо гург ба маънои одам омадааст. агар сирати одам бад бошад, чӣ қадар насиҳат накунӣ, ӯ дигар намешавад. аҷиб аст. аз ин рӯ, ширинакони бибӣ, панди ин қисса он аст, ки ҳамеша дар сурату сират зебо бошед. зеро ки агар сирати одам бад бошад, бо ягон маслиҳат дигар намешавад. сирати инсон аз чӣ бад мешавад? аз нодонӣ. нодонӣ аз чӣ бармеояд? аз оне, ки китоб намехонед ва аз зиндагӣ таҷриба намегиред. аз ин рӯ, аз оне, ки сирату суръататон боз ҳам зеботар бошад, азизони бибӣ, маслиҳати бибии шумо он аст, ки чӣ қадар метавонед вақти худро барои дониш андохтану китоб хондан сарф кунед. ва агар ки китоб бисёр мехонед ва бар зиндагӣ бо диққат бошеду зирак бошед, ҳамин қадар дониши шумо фузул мегардаду шумо дар оянда инсонҳои бо ақлу донову ватандӯсту бо иффат ба воя мерасед. ширинакони ман, барои шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. бо шумо будам биби афсонагӯятон бароҳат бону хоби

0: фобин ё табиб мардумӣ ҷои дастгирии психологиро мегирад.
1: Хуб, ташаккур. Ва Хол Маҳмад, ба назари шумо кадом тоифа ба доми соҳирону ҷодугарон бештар меафтанд ва кадом қишри аҳолӣ бештар осеб пазиранд?
2: Хуб, ташаккур усуд. Аслан аз нигоҳи илми психология ҳеҷ кас аз фиреб комилан эмин нест. Аммо гурӯҳҳои муайяни одамон бинобар ҳолати равонияшон бештар осеб пазиранд, инҳо як нафароне ҳастанд, ки бештар муштариёни доимии фолбинон ба ҳисоб мераванд. Ва гуфтан мумкин аст, ки пеш аз ҳама нафароне, ки дар ҳолати буҳрони шадиди зиндагӣ қарор доранд, ин нафарон осебпазиртарин бале нафарон ҳастанд. вақте масалан инсон нафари наздик худро ва ё кори худро аз даст медиҳад ва ё ба ягон мушкилот ба ягон бемории саломатии худро аз даст медиҳад, дар ин ҷода тафаккури интиқодӣ махсусан амалҳои фикрӣ заиф мегарданд. Барои чӣ? Барои он ки дар ин ҷо эҳсосот, яъне ҳамон тафаккури ӯро, амалҳои фикрии ӯро фаро гирифтааст ва дуруст фикр карда наметавонад. Яъне чӣ гуна аз ҳамин мушкилот баромадан дар кор аст, ӯ роҳи ҳалли онро ёфта наметавонад. Бинобар ин ӯ ба як нафаре умед мебахшад, яъне умед мебандад, ки ба ӯ кӯмак расонад. Ва дар бештари маврид
1: ба ҷои назди психолог рафтан,
2: бештар ба назди бояд ба назди психолог, ба назди мутахассис ояд муроҷиат кунад, баръакс ба назди нафароне меравад муроҷиат мекунад, ки ба доми онҳо афтида, яъне зарари иқтисодию иҷтимоии психологӣ мебинад. Хуб, дуюм нафароне зери назорати таъсуроти беруна қарор дошта мегӯем. Дар ин ҷо ин тоифа ба ду гурӯҳ тақсим мешавад, яъне одамоне, ки бовар доранд бо муваффақияту комёбиҳои онҳо натиҷаи амали онҳо ҳаст. Яъне онҳо медонанд, ки агар амал накунанд, ҳаракат накунанд, заҳмат, меҳнат заҳмат накашанд, муваффақиятро ба даст намеоранд. Ва дуюм он тоифа нафароне ҳастанд, ки онҳо яъне ҳамон муваффақият комёбиҳои худро ба бахт, ситораҳо, ҷодуи ҳамсоя ва ё ҳоказо алоқаманд медонанд. Маҳз тоифаи дуюм нафар одамон ба доми фолбинҳо меафтанд. Хуб, ва сеюм нафар одамоне ҳастанд, ки дар ҳолати тарзу истироб қарор доранд. Онҳо аслан худбаҳодиҳии паст, яъне дорои худбаҳодиҳии паст ҳастанд. Барои онҳо фолбин нақши такягоҳро мебозад. Як сухани бар дуруғи таскинбахши фолбин, яъне муваққатан онҳоро ором мекунад, яъне оромиш мебахшад. Хуб, баъдан гуфтем, ки масалан бештар чӣ хеле ки умед гуфт, яъне нафароне, ки дониши комил надоранд, яъне дар мактаб хуб таҳсил накарданд, масалан баъдан онҳо бо сабаби набудани дониши кофӣ бештар ба чӣ рӯ меоранд, яъне ба он нафароне, ки ҳамон мехоҳанд тақдири онҳоро дигар нафар созад. ва охирон гуфтанӣ ҳастам, ки таҳлилҳои илмӣ нишон доданд, ки бештар ба фолбинҳо занҳо муроҷиат мекунанд. Барои чӣ? Барои он ки онҳо ба эҳсосот дар ҳолати ногувор, бале, дар ҳолати ногувор, дар ҳолати рӯ ба рӯ шудан ба мушкилот, онҳо тез ба эҳсосот дода мешаванд. Чӣ гуфтанӣ ҳастам? Хуб, асосан илм исбот кардааст, ки ҳеҷ кас қобилияти дидани ояндаро надорад. Инсон ояндаи худро худаш месозад.
1: Бале.
2: Бо заҳмату меҳнати шабонарӯзӣ. Боварӣ ва эътиқод ба фолбин ин нишонаи номукаммалии тафаккур аст.
1: Хуб, ташаккур. умеҷон

0: роҳҳои коҳиш додани эътимоди аҳолӣ ба фолбинҳо.
1: Коҳиш додан эътимоди ҷомеа ба соҳибу фолбинҳо танҳо бо манъ кардан ё танқид кардан имконпазир нест. Сабаб дар он аст ки бисёр одамон ба онҳо на аз рӯи шавқ, балки аз рӯи тарс ё гирифторӣ ба ноумедӣ, танҳоӣ, мушкилоти равонӣ, беморӣ ё набудан дастгирӣ муроҷиат мекунанд. Барои ҳамин ҷойгузини воқеӣ бояд ниёзҳои равонӣ ва иҷтимоии мардумро қонеъ карда тавонад. Одамон фаҳманд чӣ гуна фребҳои равонӣ кор мекунанд, чӣ гуна пешгӯиҳои умумӣ таъсир мерасонанд, чаро инсон дар ҳолати тарс зуд бовар мекунад, онҳо камтар фиста мешаванд. муҳим аст ки дар мактабҳо асосҳои психология ва тафаккури интиқодӣ омӯзонда шаванд, мисолҳои воқеӣ фребкорӣ таҳлил шаванд, барномаҳои телевизионӣ ва интернетӣ фаҳмонанд ки бисёр муъҷизаҳо техникаи равонӣ мебошанд. масалан дигараш ин даст аст кардани ёрии равонӣ. бисёр муроҷиатҳо ба фолбинҳо дар асли мушкилоти равонӣ мебошанд. масалан яъне ин изтироб аст, депрессия аст, яъне ғамуғусса, тарси оянда, мушкилоти оилавӣ, эҳсоси беназоратӣ. агар психолог ё машваратчӣ хуб дастрас бошад, эҳтиёт ба фобин кам мешавад. муаммо дар баъзе ҷомеаҳо ин аст ки мардум ба психолог одат накардаанд ё хидматрасонӣ гарон аст ё шам медоранд. дигараш гуфтам ки қавӣ кардани низоми иҷтимоӣ дар ҷомеаҳое ки бекорӣ зиёд аст, муҳоҷират зиёд аст, дастгирии иҷтимоӣ зиёд аст, одамон бештар ба нерӯҳои ғайбӣ рӯ меоранд. ҳане ҳисси амният ва устуворӣ бовар ба хурофотро коҳиш медиҳад. дигараш кори дурусти динӣ ва маърифатӣ инам метавонад дар ин ҷо яъне нақш дошта бошад. дар бисёр ҳолатҳо одамон байни дин, дуо, хурофот, соҳирӣ фарқ намегузоранд. рӯҳониён, омӯзгорон ва зиёён метавонанд фарқи эътиқоди динӣ ва фиребкориро шарҳ диҳанд, мардумро аз истисмори молиявӣ ҳифз кунанд. ё дигараш масалан мумкин гуфтанд ин қонунгузорӣ ва мубориза бо қаллобӣ аст. баъзе фолбинҳо аз ҳолати осебпазии мардум истифода бурда маблағи калон мегиранд, тасондан мекунанд, ҳатто ба саломатӣ зарар мерасонанд. дар чунин ҳолатҳо назорати ҳуқуқӣ муҳим аст. оё ҷойгузини фаъолияти онҳо ҳаст? албатта ҳаст, бале, вале на як каст ё як соҳа. соҳирону фолбинҳо одатан якбора чанд вазифаро иҷро мекунанд. масалан тасаллӣ медиҳанд, маслиҳат медиҳанд, умед медиҳанд, сабаби мушкилотро шарҳ медиҳанд. аз ҳамин сабаб ҷойгузини онҳо маҷмӯи мутахассисон аст. яъне мутахассисоне ки метавонанд ҷойгузин шаванд ин психологҳо ҳастанд. кӯмак мекунанд барои изтироб, тарс, мушкилоти муносибат, пастшавӣ, эътимод ба худ. онҳо масъулиятчони оилавӣ масалан метавонанд бошад. бисёр фолбинҳо махсусан дар масъалаҳои зану шавҳарӣ гуфтан мумкин ёки хиёнат ёки издивоҷ табиати фарзанд машҳур мешаванд. аммо ин масъалаҳоро мутахассисони муносибатҳои оилавӣ беҳтар ҳал карда метавонанд. рӯҳониён бо савод, агар инсон ниёзи маънавӣ дошта бошад, рӯҳонии донишманд метавонад тасаллӣ диҳад, дастгирӣ кунад, аз хурофот ҷудо кардани эътиқодро омӯзонад. ҳамин роҳ ҳастанд ки метавонад ки баъдаш аст кӯмак кунад.
0: хуб, ташаккур. шумо хеле роҳҳои аҷоибро гуфтед ва ман ҳам фикр мекунам ки дар ҳақиқат то ҳанӯз мардуми мо ба фолбину ҷодугарону соҳирон эътимод доранд, ки ин тавре шумо гуфтед заминаҳои иҷтимоию равонӣ дорад ва ҳамчунин бовариҳои суннатии мардуми мо низ ба ин асос гаштааст. ва ман фикр мекунам ки баъди ин барномаи мо бештар мардум, бештар шунавандаҳо дар ҳолати падид омадани ҳамин мушкилот ба равоншиносон ва машваратчиён муроҷиат намоянд. ба шунавандагони гиромӣ дар хотима бори дигар хотиррасон мекунем ки роҷеъ ба чаро мардум ба фолбину соҳирон бештар эътимод доранд, заминаҳои иҷтимоӣ ва психологии он суҳбати мизигир доштем, ки дар он номзади илмҳои психология, корманди пажӯҳишгоҳи рушди маорифи тоҷикистон Холиқзода Ҳолмаҳмад ва устоди донишгоҳи давлати омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳамидов умед ширкат карданд. барои суҳбати ҷолиб ба шумо изҳори сипос мекунам.
2: аз натиҷаи суҳбат бармеояд ки соҳириву фолбинӣ аз тарс, нодонӣ ва ниёзи инсон ба умед сарчашма гирифта, дар тӯли таърих қисми фарҳанг ва зиндагии мардум гардида, имрӯз бештар ба омилҳои равонӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ нигоҳ дошта мешаванд. ҳарқадар саводи илмӣ, дастрасӣ ба психология, дастгирии иҷтимоӣ, тафаккури интиқодӣ зиёд шавад, ҳамон қадар вобастагӣ ба фолбинӣ коҳиш меёбад. Ба назари мо, роҳҳои коҳиш додани эътимод ба соҳириву фолбинӣ пеш аз ҳама баланд бардоштани саводи илмӣ ва тафаккури интиқодии аҳолӣ ба шумор меравад. Агар одамон фаҳманд, ки чӣ гуна фиребҳои равонӣ кор мекунанд, чӣ гуна пешгӯиҳои умумӣ таъсир мерасонанд, чаро инсон дар ҳолати тарс зуд бовар мекунад, онҳо камтар фирефта мешаванд. Ба ин хотир зарур аст, ки дар мактабҳо асосҳои психология ва тафаккури интиқодӣ омӯзонида шаванд, мисолҳои воқеии фиребкорӣ таҳлил шаванд, барномаҳои телевизионӣ ва интернетӣ фаҳмонанд, ки бисёр муъҷизаҳои соҳирон техника ва ё фиреби равонӣ мебошанд. Хулоса, коҳиш додани эътимод ба соҳирону фолбинҳо танҳо бо роҳҳои баланд бардоштани маърифати равонии шаҳрвандон, дастгирии ёрии равонӣ, дастгирии иҷтимоӣ, боло бурдани савияи тафаккури интиқодӣ ва эҷоди ҷойгузинҳои боэътимод имконпазир аст. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи таҳлилии нигоҳи нав анҷом меёбад. Мо ҳайати эҷодии барнома ба шумо рӯзгори обод таманно дорем. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
3: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 36-ум.

аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

чинор дар замин решаҳои азим ва амиқ дорад. Мегӯянд ки решаҳо дар қаъри хок намии онро ба худ кашида ҷамъ меоварад ва аз ҳамин сабаб аксаран дар зери чинор чашмаҳо ҷорӣ мешаванд. Садриддин Айнӣ ҳамин гуна чиноре дар боғи адабиёти мо мебошад. Сотим Улуғзода.

0: Ҳама ба устод чизе тақдим карда истоданд. Ман ки мусофирам, чизе надорам, ки дар ин ҷо тақдим кунам. Танҳо тақдими ман ба устод айни ҳамин аст ки ман ҳамон тавре мубориза мебарам ки Чехословакия шӯроӣ шуда, Садриддин Айниро ба Чехословакия биоварам. Юлиус Фучик.
1: Ҷунайдуллоҳ Махдум Ҳозиқи Ҳиротӣ.

0: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 36-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.
1: дар душанбе соат 22 салом шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҳи шумо бардомаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Муҷиддини Сайфиддин, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. Бо мақсади иҷрои фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардидани солҳои 2025-2030 ва бо мақсади рақамикунонии ёдгориҳои таърихиву фарҳангии мамлакат дар агентии ҳифзи мероси таърихиву фарҳангӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. Дар ҳамоиш иттилоъ дода шуд, ки саҳифаи махсуси рақамикунонии феҳрист дар вебсаҳифа ташкил карда шудааст, ки ин сомона дорои 7 банди асосӣ мебошад. Таъкид карда шуд, ки технологияҳои зеҳни сунъӣ имкон медиҳанд, ки сабти рақамӣ, назорат ва барқарорсозии ёдгориҳо ба таври мушаххас ва дақиқ анҷом дода шавад. امروز در باغ ایران در حاشیه جلسه 14 اسامبلیه سازمان آسیو اوید با همکاری در ساحه جنگل نمایش محصولات خواجگی جنگل و هنرهای مردمی برگزار گردید. گزارش همکارمون نظام عجیب پیگیر از این موضوع است.
2: дирӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 14-уми ассамблеяи созмони Осиё ҷиҳати ҳамкориҳо дар соҳаи ҷангал оғоз гардида буд. Дар ин ҷаласа намояндагони кишварҳои аъзои созмон ва шарикони рушд иштирок намуданд. имрӯз дар доираи ҷаласаи мазкур намоиши маҳсулотҳои хоҷагии ҷангал ва ҳунарҳои мардумӣ баргузор гардид. дар суҳбат бо мо Инояд Фатоев, сармутахассиси раёсати агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, чунин гуфт:
3: ҳамфурӯз мана ба муддати 3 рӯз, ки мана рафта истодааст, мана имрӯз рӯзи ҷамъбастиш, баъди аз намоишро дидану ҷамъбастӣ мешавад, баъд навъҳои хӯроки миллӣ низ пешкаш карда шудааст.
2: меҳмонони хориҷӣ ва намояндагони кишварҳои аъзои ассамблея аз намоишгоҳи ташкилшуда дидан намуда, ба дастовардҳои Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи ҷангал ва рушди ҳунарҳои мардумӣ баҳои баланд доданд. кен ҷенлу, директори робитаҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҷангали ҷумҳурии кореяи ҷанубӣ, зимни суҳбат бо журналистон чунин гуфт:
4: ҷаласаи 14-уми ассамблеяи созмони Осиё оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҷангал, ки давоми якчанд рӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ба муҳокимаи масъалаҳои муҳими марбут ба тағйирёбии иқлим, ҳифзи захираҳои ҷангал ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ бахшида шуд. ҷумҳурии Тоҷикистон мизбони ин чорабиниро хело хуб ба уҳда гирифт ва аз меҳмондории миллати тоҷик хело хушҳол ҳастем.
2: ҳамчунин дар раванди ҷаласаи 14-уми ассамблеяи созмони Осиё оид ба ҳамкориҳо дар соҳаи ҷангал санадҳои зиёде ба имзо расид. ба иттилои Инояд Фатоев, сармутахассиси раёсати агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҷаласа таъкид гардид, ки яке аз роҳҳои ҳифзи ҷангалҳо ин бо роҳи қатрагӣ обёрӣ кардани он мебошад. ҳамчунин номбурда таъкид намуд, ки ин усул дар якчанд минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар амал татбиқ карда мешавад.
3: дар асоси барномаҳо ҳозир мо ҳамин роҳи қатрагия дар якчанд шаҳру ноҳия, аз ҷумла мана дар ноҳияи Шардуз, ноҳияи Қободиён, ноҳияи Ашт ба тариқи қатрагӣ мана дар ноҳияи Данғара, шаҳри Ҳиссор, ноҳияи шаҳри Нав ба роҳ мондагем.
2: ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаҳои обу иқлим яке аз кишварони пешсаф дар ҷаҳон мебошад ва ҷаласаи 14-уми ассамблеяи созмони Осиё оид ба ҳамкориҳо дар соҳаи ҷангал яке аз далелҳои гуфтаҳои болост. бояд қайд кард, ки баргузории чунин намоишҳо барои муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ, фарҳангӣ ва экологии кишвар, инчунин густариши робитаҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҷангал ва ҳифзи муҳити зист мусоидат менамояд. низом аҷиб барои радиои Тоҷикистон.
1: дар мавзеи чили духтарони ноҳияи Муъминобод форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ Хатлон сарзамини тамаддунҳо ва саёҳат баргузор гардид. дар форум коршиносони дохилӣ ва хориҷӣ иштирок намуда, вобаста ба имкониятҳои сайёҳии вилояти Хатлон андешаронӣ карданд. Гузориши муфассал дар пешниҳоди мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов.
5: Дар форуми байналмилалӣ, ки дар деҳаи Чилдухтарони ноҳияи Муъминобод баргузор гардид, намояндагони беш аз 20 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Туркия, Эрон ва дигар давлатҳо, инчунин намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ, сармоягузорон, созмонҳои байналмилалӣ, корпусҳои дипломатӣ, шарикони рушд ва воситаҳои ахбори омма ширкат намуданд. Дар доираи форум намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ доир шуда, меҳмонон бо намунаҳои чакандузӣ, кулолгарӣ, зардузӣ, кандакорӣ ва дигар анъанаҳои ҳунарии тоҷикон аз наздик шинос гардиданд. Зикр шуд, ки ҳунарҳои мардумӣ аз омилҳои муҳими ҷалби сайёҳон ва рушди соҳаи сайёҳӣ ба шумор меравад. Ҷалилзода Сайрамбону, раиси кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод дар ин бора чунин мегӯяд:
6: ин форум барои муаррифӣ намудани ҳунарҳои мардумӣ, барои муаррифӣ намудани фарҳанги бисёр рамбою ғании миллати тоҷик бисёр саҳми арзанда мегузорад ва ман итминон дорам, ки баргузории чунин форумҳо барои муаррифӣ намудани мавзеъҳои сайёҳӣ, аз ҷумла мавзеи сайёҳии овоззадори Чилдухтарон, бисёр саҳми назаррас мегузорад.
5: дар ин ҳамоиш масъалаҳои рушди минбадаи сайёҳӣ, густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби сармоягузорӣ мавриди баррасӣ қарор хоҳанд гирифт. Рамазон Насриддинзода, сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон, дар ин маврид андешаҳояшро ба таври зайл баён медорад.
7: чорабинии имрӯза, ки ба хотири табодули таҷриба, ҷалби сайёҳон, ҳамкори ташкилотҳои байналмилалӣ бо мақомоти محل روی دست گرفته شده است، باری دیگر ثابت کرد که امروز برای رشد سیاحی در خطلان امکانیت های وسیع فراهم آورده شده است. پیش از همه تامین انفراساختار ساحه به خصوص مهمانخانه ها و دیگر نقطه های استراحتی، راه برای استراحت کردن، شرایط مساعد در اینجا فراهم آورده شده است و امکانیت می دهد که چنین فارم های سطح بین المللی در این موضع تشکیل و راه اندازی کرده شود.
5: дар форум раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид ва дигар шахсони расмӣ иштирок ва назди ҳамагон суханронӣ карданд. Тибқи иттилои пешниҳодшуда, соли 2025 ба вилояти Хатлон беш аз 1,647,000 сайёҳ ташриф овардааст, ки аз афзоиши таваҷҷӯҳи сайёҳон ба минтақа ва рушди бемайлони соҳа шаҳодат медиҳад. Зимни суханронӣ баромадкунандагон таъкид гардид, ки рушди сайёҳӣ барои пешрафти иқтисоди минтақа аҳамияти муҳим дошта, ба афзоиши ҳаҷми хизматрасонӣ, рушди соҳибкорӣ, фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамояд. Намоянда аз Федератсияи Русия таассуроти худро аз иштирок дар ин форум чунин баён медорад:
8: Я представляю российскую делегацию, компанию Мирас Тревел и Брикс Тревел. Давайте начнем сначала о регионе. Да, казалось, что Таджикистан – это такое аутентичное место, прекрасное место, большая природа, люди с большой душой, культура. Особенно мне понравилось это сохранение национальных ценностей, традиций, ну, конечно же, гастрономия. И вот это самое важное, самое первое. Все, что происходит дальше, это уже некое последствие традиции этих людей. Считаю, что регион очень интересен и для проживания, и для туризма.
5: форуми байналмилалии Хатлон, сарзамини тамаддунҳо ва саёҳат, ҳамчун майдони муаррифии имкониятҳои сайёҳии вилояти Хатлон ва Тоҷикистон арзёбӣ гардида, барои таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби сармоягузории нав заминаи мусоид фароҳам меоварад. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Муъминобод.
1: меъмории фарбеҳӣ сол то сол дар ҷаҳон зиёд гардида истодааст, ки яке аз сабабҳои асосияш ин камтаваҷҷӯҳии сокинон ба саломатии худ мебошад. табибон иброз медоранд, ки агар шахс ба фарбеҳӣ гирифтор бошад, ҳатман аз бемории диабети қанд, сактаи дил, фишорбаландӣ азият мекашад. мавзӯро мухбирамон сафармои Маҳмад Фозил аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
9: Солҳои охир фарбеҳӣ ба яке аз бемории хавфнок табдил ёфта, мубталоёни бемориро нигарон кардааст. Яке аз сабабҳои асосии ба фарбеҳӣ гирифтор шудан, ин зиёд истеъмол намудани таомҳои зиёди дорои калории баланд ва камаракадӣ арзёбӣ мегардад. Дар робита ба ин корманди маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилоят, певистамо Маъбадқулова мегӯяд,
10: сабабҳои асосии фарбеҳӣ ин ғизои носолим, камҳаракатӣ, омилҳои ирсӣ, омилҳои равонӣ, баъзе бемориҳо ва доруҳо мебошанд. Истеъмоли зиёди шириниҳо ва нӯшокиҳои ширин, хӯрокҳои равғанӣ ва калориянок, фастфуд ва маҳсулоти курткаршуда, набудани машқҳои ҷисмонӣ, соатҳои зиёд нишастан дар кор ё хона, истифодаи аз ҳад зиёди нақлиёт, баъзе одамон майли генетикӣ ба ҷамъшавии чарб доранд. стресс, истероб, хӯрдани эҳсосотӣ, яъне аз сабаби ғам, асабоният ё дилгирӣ зиёд истеъмол намудани ғизо. Бемориҳои ғадуди сипаршакл, баъзе бемориҳои гармонӣ, истифодаи баъзе доруҳо метавонанд вазни одамро зиёд кунанд.
11: Умуман дар Миқёси вилоят оллати ба фарбеҳӣ гирифтор шудан чӣ гуна ҷараён дорад?
10: нисбати солҳои пеш гирифторӣ ба фарбеҳӣ зиёд гардидааст. Дар маркази эндокринологии вилоят 154 нафар мубталои бемории фарбеҳӣ ба қайд гирифта шудаанд.
9: Барои пешгирии бемории фарбеҳӣ бояд чӣ гуна тарзи ҳаёти солимро пешаи худ қарор дод?
10: Роҳҳои асосии пешгирии фарбеҳӣ ин ғизои солимро риоя кардан, яъне сабзавот ва меваҳоро бештар истеъмол намудан, ғаладонаҳои пурраро интихоб кардан, гӯшти камравған ва моҳиро бештар истифода бурдан, миқдори намак, шакар ва равғанро маҳдуд кардан, аз нӯшокиҳои ширин камтар истифода бурдан аст. Роҳҳои дигари пешгирии бемории фарбеҳӣ ин фаъолияти ҷисмонӣ, назорати вазн, хоби кофӣ, идоракунии стресс мебошад. яъне давидан, велосипедронӣ ё шиноварӣ, вазни худро мунтазам санҷидан. Барои калонсолон аз 7 то 9 соат хоб дар як шабона рӯз тавсия дода мешавад. Машқҳои оромибахш, муоширати хуб бо оила ва дӯстон метавонад фарбеҳиро пешгирӣ намояд.
9: афзудани теъдоди зиёди мубталоёни бемории фарбеҳӣ ба сатҳи иқтисодии оила ва оқибати он ба бемориҳои фишорбаландии диабет, қанд, саратон ва кам умри дидани инсон оварда мерасонад. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи барномаи пешгирии фарбеҳӣ ташаккули тарзи ҳаёти солим тадбирҳои мушаххас андешида шудаанд. байни аҳолии омӯзиш ва корҳои зиёди фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати коҳиш додани бемории фарбеҳӣ бурда мешавад. зеро солими инсон ҳифзи ҷомеа бойгарии давлат аст. Маҳмадфозил Сафармо, Бадахшон, Радиои Тоҷикистон.
1: امروز در شهری دوشنبه میانی دسته های منتخبی تاجیکستان و هندوستان نشستی مطبوعاتی رسمی با اشتراکی سرمربیان هر دو دسته برگزار گردید. ضمن واخوری سرمربی و بازیگران هر دو منتخب آمادگی جدی خیش را به با بازی تاکید نموده ابراز داشتند که بهر پیروزی تمام قواشان را سفربر خواهند کرد. گزارش همکارمان بزرگمهری تویچی پیگیری این موضوع است.
12: сармураббии мунтахаби кишвар игор ангеловский зимни нишасти матбуотӣ изҳор дошт ки бар асари ҷароҳат бархе аз бозингарони муҳим наметавонанд дар ин вохӯрӣ ба майдон бароянд бо вуҷуди ин ӯ таъкид кард ки ин мушкил ба омодагии умумии даста таъсири ҷиддӣ нахоҳад расонд ва футболбозони дигар омодаанд масъулияти бештарро бар дӯш гиранд
13: должны играть с них, за то, что у них очень тяжело, когда все травмированы, очень тяжело, но мы должны играть за это ребята. Тогда я не хочу сказать, кто будет играть, потому что я, если скажу, нормально там тренер Индии будет знать, кто будет играть. Тогда я это не хочу делать.
12: ҳамчунин игор ангеловский қайд кард ки дастгирии мухлисон аз минбар низ хеле муҳим буда ба бозингарони кишвар баҳри мубориза дар бозӣ нерӯи тоза мебахшад
13: я думаю что завтра нормально товарищи меч но нам нужна эта подкрепа болельщиков я думаю что стадион там будет фул и 90 минут они дают нам поддержку что мы на концу вернулись победой
12: сармураббии мунтахаби ҳиндустон Халил Ҷамил низ зимни нишаст омодагии хуби дастаашро таъкид намуда гуфт ки шогирдони ӯ барои рақобати ҷиддӣ ва нишон додани бозии хуб омодаанд. Дар бобати ҳайати тоҷикистон бо сармураббии нав ӯ чунин изҳори назар кард.
2: Дар бораи мураббиёни нав суханронем, бешубҳа онҳо як дастаи нав хоҳанд буд. Мо ҳоло онҳоро хуб намешиносем, бинобар ин бояд бештар ба бозии худ диққат диҳем. Дар бораи бозингарони тоҷикистон бошад, ҳамаи онҳо бозингарони хубанд. Онҳо дар майдони худ хеле хуб бозӣ мекунанд ва аз ин рӯ мо бояд эҳтиёткор бошем. Беҳтар аст ки пеш аз ҳама ба бозии худ тамаркуз кунем.
12: Сармураббиён оид ба услуби интихоб кардаашон дар бозии дар пеш истода чизеро ифшо накарданд. Ба таъкиди худи онҳо, тамоми махсусиятҳои бозии дастаҳо дар майдон баръало намоён хоҳад гашт. Дар фарҷом сармураббиён изҳор доштанд ки дастаҳояшон ба бозии дар пеш истода пурра омода буда барои нишон додани беҳтарин натиҷа тамоми нерӯи худро сафарбар хоҳанд кард. Бузург Меҳри Тӯйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
14: Хабарҳо аз хориҷи кишвар.
1: Нархи нафт дар бозорҳои ҷаҳонӣ дар пайи шиддат гирифтани низо дар ховари миёна, ба хусус миёни Эрон ва Иёлоти Муттаҳида, ба таври назаррас боло рафтааст. То соли 2050 норасои мутахассисони саратоншиносӣ дар саросари ҷаҳон метавонад ба қариб 100 миллион нафар бирасад. Шумораи гурезагон дар саросари ҷаҳон аз 117 миллион нафар гузашт. Дар яке аз меҳмонхонаҳои Деҳли нав сухтор сар зад. Тафсилоти бештари хабарҳо аз хориҷи кишвар дар пешниҳоди ҳамкорамон Баҳруллои Абдулло.
15: Нархи нафт дар бозорҳои ҷаҳонӣ дар пайи шиддат гирифтани низо дар ховари миёна, ба хусус миёни Эрон ва Амрико, ба таври назаррас боло рафтааст. Ба иттилои хабаргузори Reuters, нархи нафти Brent беш аз 1% боло рафта, 97 доллар барои 1 баррелро ташкил медиҳад. Коршиносон ҳушдор медиҳанд ки минтақаи Халиҷи Форс яке аз марказҳои асосии истеҳсоли нафт аст. Ҳар гуна нооромӣ метавонад интиқоли нафтро халалдор кунад. Ба гуфтаи таҳлилгарон, бозор хавфро нодида мегирад, дар ҳоле ки низо метавонад тулонӣ шавад. Бояд гуфт ки музокирот миёни Эрон ва Амрико ба бунбаст расида, пешрафт дар самти ҳалли дипломатӣ мушоҳида намешавад, ки ин омил ноустуворӣ бозорро бештар мекунад. Тибқи пешгӯии коршиносони маҷалаи илмии тиббии The Lancet, то соли 2050 норасои мутахассисони саратоншиносӣ дар саросари ҷаҳон метавонад ба қариб 100 миллион нафар бирасад. Дар айни замон шумораи ҳолатҳои гирифтории саратон афзоиш меёбад. Тибқи изҳороти созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ, то соли 2050 дар саросари ҷаҳон солона беш аз 35 миллион ҳолати нави саратон ташхис карда мешавад. Ҳоло ин рақам тақрибан 20 миллионро ташкил медиҳад. Муаллифони таҳқиқот ҳушдор медиҳанд ки номутавозинии қувваи корӣ метавонад боиси таъхир дар тавбат гардад, ки ин дар навбати худ метавонад ҳолатҳои фавтро афзоиш диҳад. Теъдоди гурезагон дар саросари ҷаҳон аз 117 миллион нафар бештар шуд. Ин рақами рекордӣ буда нисбат ба 10 соли пеш қариб ду баробар зиёдтар аст. Ин маълумотро Маркази байналмилалии таҳқиқоти низоҳои бонд дар гузориши нави ҷаҳонӣ зикр кардааст. Ба гуфтаи коршиносон, аксари одамон бинобар сабаби тағйирёбии иқлим, ҷангу низо, боронҳои сиёсӣ, камбизоатӣ ва мушкилоти иҷтимоӣ манзилҳои худро тарк мекунанд. Танҳо соли гузашта тақрибан 30 миллион нафар аз сабаби ҳодисаҳои табиӣ маҷбур шуданд ки ба ҷойҳои дигар кучбанданд. Дар яке аз меҳмонхонаҳои Деҳлии нав сухтор сар зад. Таври агентии иттилоотии Синхуа хабар медиҳад, дар натиҷаи сухтор 21 нафар ба ҳалокат расида, даҳо касе дигар маҷрӯҳ шуданд. Ба иттилои расонаҳои хабарии маҳаллӣ, сухтор дар ошёна якуми бино оғоз шуда, зуд ба ошёнаҳои болои меҳмонхона паҳн шудааст. Гуфта мешавад ки нодуруст бунёд гардани бинои меҳмонхона ва ба талабот ҷавобгӯ набудани он боиси сар задани сухтор гардидааст.
1: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
4: аз агентии обаҳо санҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шиддану ки дар баъзе инҳоё то 13-18 метр дар як сония меёзад. ҳаво шабона 16-18, рӯзона 27-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлони ҳавои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шиддану ки дар баъзе инҳоё то 10-15 метр در یک سال نمیازد. هوا در وادی ها شبانه 18-23 روزانه 35 درجه گرمی شود. در دومنک ها شبانه 10-15 روزانه 20-25 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سود هوای تغییر بنده شده در وادی ها بی‌بارش در بعضی نویه های دومنکوهی و کوهی بارونی کوتاه مدت میبارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 شیدنو که در بعضی نویه ها تا 13-18 متر در یک سانیه میازد. هوا در وادی ها شبانه 16-21 روزانه 26-31 درجه گرمی شود. در نویه های کوهی شبانه 3-8 درجه گرم شده روزانه 13-18 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای تغییر بنده شده در نویه های الوهیده بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به ملایت شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 شیدنو که در بعضی نویه ها تا 13-18 متر در یک سونی می آزد. هوا در وادی ها شبانه 13-18 روزانه 24-29 درجه گرم.

0: ҳамроҳии Тоҷикистон идома доранд.
1: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш
1: забондон
0: ҳар ҳафта аз радиои
1: тоҷикистон
2: азизони дил идома дорад барномаи забондон ва айни ҳол бошад мо атрофи мавзӯи доштан яъне феъли доштан дар забони англисӣ бо шумо маълумот дода истодаем ва хуб идома медиҳем
3: бале сомиёни гиромӣ чӣ тавре ки гуфтем доштан дар забони англисӣ ҳам бо феъли have ва ҳам бо феъли to have got метавонад ки истифода бурда шавад бо ёрии ҳамин феълҳо метавонем фикру андешаҳои худро роҷеъ ба чизе доштан яъне ки иброз созем чӣ тавре ки гуфтем якчанд ҷумлаҳоро ҳам дар шакли саволӣ ҳам дар шакли ҳикоягӣ ва ҳам дар шакли инкорӣ бале ба саҳматон ҳоло хоҳем расонед
2: бале воқеан ҳам хуб чун мо гуфтем аз шакли ҳикоягӣ бошад ки якчанд мисол дар ҳамин шакл тарҷума кунем ва пас он ба шакли саволӣ ва инчунин чӣ гуна истифода намудани to have ва have got-ро дар ин корӣ низ пешниҳоди шунавандагон гардонем
3: бале хуб зиёда мехостам ҳамин ҷумларо тарҷума кунӣ ва бифаҳмонӣ ки дар ҳамин маврид чӣ гуна истифода бурда мешавад феъли have got яъне ки аз has got истифода метавонем дар ҳамин ҷумла ён ки аз have got истифода бурда метавонем ба саҳми мо расонӣ масалан агар ман хоҳам бигӯям ки бародаре дорам ки дар донишгоҳи тиббии шаҳри душанбе таҳсил мекунад дар ин маврид аз кадом шакли ибораи have got истифода мебарем have got ва ё ки has got
2: хуб мо метавонем бигӯем ки I have got a brother who studies at the medical university in Dushanbe ва боз ҳам метавонем ҳаминро бигӯем ки I have a brother who studies at the medical university in Dushanbe яъне мо метавонем ҳам аз шакли to have ва have got истифода кунем ва чун инҷо бародаре дорам ки яъне аллакай ӯ таҳсил мекунад ба ҳамин хотир ҳам мо дар феъли таҳсил кардан яъне феъли таҳсил карданро илова мекунем s ва ин албатта аз он далолат медиҳад ки шахси сеюми танҳо мебошад ва дар ин ҷо агар бародар бошад ё ин ки хоҳар бошад хуб ҳиши ит дар ин сурат мо метавонем ана ҳамон феъле ки вобаста аст ба ҳамон шахси сеюми танҳо бо иловаи s яъне онро дигар кунем ки ин далолат аз он мекунад ки мо аллакай амали ҳамон шахсро дар назар дорем ва ин ҷумла ҳам ҷумлае ки ман бародаре дорам ки дар донишгоҳи тиббии душанбе таҳсил мекунад тарҷума мешавад дар ду шакл I have got a brother who studies at the medical university in Dushanbe ва боз метавонем have got не балки I have a brother низ бигӯем
3: бале хуб чӣ тавре ки медонем нафарон на ки китобро дӯст медорам ба мутолиа кардани китобҳо машғул ҳастанд онҳо низ боз дар байнашон ҳаст нафароне ки дӯстдори китобҳои таърихӣ аст баъзе китобҳои асарҳои бадеӣ аст баъзе дигар хондани китобҳои масалан тиби илмиро бале дӯст медорад ва хуб бошад ки агар масалан ман зиёда шумо аз ман хоҳиш кунед ки ягон нафареро намедонӣ ки хуб китобҳои таърихӣ зиёд дошта бошад ва ман дар ҷавоб бигӯям ки омӯзгори ман маҷмаи ҷолиби китобҳои нодири таърихӣ дорад хуб ҳамин ҷумлае ки омӯзгори ман маҷмаи китобҳои нодири таърихӣ дорад чӣ гуна тарҷума мешавад дар забони англисӣ
2: хуб чун инҷо сухан атрофи омӯзгори ман меравад яъне шахси сеюми танҳо асто мо метавонем бигӯем ки my teacher has got an interesting collection of rare historical books ва ана ҳамон have got-ро мо инҷо тасриф мекунем ба шахси сеюми танҳо ва он шаклаш has got мешавад ва дар баробари ин боз метавонем бигӯем ки my teacher has an interesting collection of rare historical books
3: бале воқеан ва мисоли дигар мегузарем хуб чӣ тавре ки медонем ҳама нафарон барои рӯзҳои оянда нақша доранд масалан барои ба анҷом расонидани коре нақша мекашанд ҳатто моҳҳо пеш ҳатто солҳо пеш ва агар масалан дар мисоле ки мо бигӯем мо якчанд лоиҳаҳои муҳим дорем ки باید همین ماه به انجام رسانیم. یعنی که نقشه لایحه به انجام رسانیدن همین لایحه رو همین ماه به نقشه گرفته بودیم. خب همین جمله چگونه ترجمه می شود در زبان انگلیسی؟ که ما یک چند لایحه های مهم داریم که باید همین ماه به انجام رسانیم.
2: یعنی این نقشه گذاری است، پیشکی نقشه میکشند و این خوب است. هنگامی که ما چیزی رو نقشه گذاری میکنیم و پای عملی آن میگردیم، ما در این صورت نمیتوانیم وقت زیاد رو صرفی آن کنیم. و خب این مثالی که بود، یعنی ما یک چند لایحه مهم داریم که باید همین ماه به انجام رسد، این هم در زبان انگلیسی ترجمه میشود امسولیونه که we have got several important projects that must be finished this month. و باز میتوانیم have got نه بلکه we have هم استفاده بریم.
3: بله، یعنی هم مختصرتر میشود.
2: بله بله،
3: هم باز برای بسیاری ها آشنا است، البته که فعل have.
2: و در اینجا باز همون قاعده است که فرق بین آنها، چون ما گفتیم که بریتانیایی ها استفاده میکنن بیشتر از have got و امریکایی ها باشد have.
3: بله
2: بله، واقعا هم همین گونه است. و می توانیم بگیم که we have several important projects that must be finished this month. و خب این هم ترجمه همون، ما یک چند لایحه مهم داریم که باید همین ماه به انجام رسد. و مهرونه این شکل حکایگی
3: بله.
2: بود و من می خواهم یک مثال دیگر رو از شما پرسان شده باشم.
3: باشم
2: امسالیانه که اگر ما بگیم که صبرینا آوازی دلنشینه دارد، بنابراین این همه از شنیدن سرودهایش لذت میبرند. البته این یک مثال است، شاید ما سراینده نداریم به همین اسم یا شاید داریم، ولی این مثال است و من میخواهم که همین رو ترجمه کنی که صبرینا آواز دلنشین دارد، بنابراین همه از شنیدن سرودهایش لذت میبرند.
3: بله، چون صبرینا نیز شخصی سیوم شماره تنها است، از همیلی هاست، از هز استفاده میبریم نه هف. خوب این گونه میتوانیم ترجمه کنیم صبرینا has got a beautiful voice, so everybody enjoys listening to her songs. And چون گفتم در سرودهایش رو همگی گوش کردن سرودهایش رو دوست می‌دارن، از همین دهوس با کلمه سان اپوستر اس اضافه میکنیم که جنبندی رو ایفاده میکند.
2: بله واقعا هم خوب. در این صورت نیز ما میتوانیم هم از has got و هم از has استفاده بریم.
3: بله واقعا هر دو وریانت رو استفاده بردن چطوره که گفته ایستاده ایم هیچ بوکه ندارد، هر دو

0: хаста набошед сомиёни гиромӣ. Идома дорад барномаи забондон мустақиман аз мавҷи 104FM радиои Тоҷикистон.
1: Бале азони дил, ва инҷо мо якчанд мисолҳо дар шакли ҳикоягӣ, ҷумлаҳои ҳикоягӣ пешниҳоди шумо гардонидем ва акнун мехоҳем ба шакли саволӣ ҳамин ҷумлаҳоро пешниҳоди шумо гардонем. Ва қаламу коғази худро омода кунед ва ин ҷумлаҳоро низ ҷои ёддошт кунед.
0: Бале, ва бори дигар таъкид месозем, ки агар суоле доред, гуфтание доред, метавонед бо рақамҳои 2760 ва 2760 занг занед.
1: Бале, воқеан ҳам хуб, меҳрума ҳоло бошад, мо дар арафаи анҷоми соли таҳсил қарор дорем.
0: Бале.
1: Ва мактабачагон ҳам барои имтиҳонҳо омодагӣ дида истоданд, ки аллакай чандин синфҳо имтиҳони худро супориданд.
0: Бале.
1: Ва албатта баъди таътил, яъне ҳангоме ки мо ба таътил мебароем, ҳангоме ки хонандагон ба таътил мебароянд, онҳо нақшагузорӣ мекунанд, ки дар ин се моҳ ман бояд ба куҷо равам.
0: Бале, воқеан. Ва мо низ чун дар мактаб таҳсил мекардем, ҳамин гуна ба нақша мегирифтем, ки дар се моҳ чӣ кор кунам, ба куҷо равам. Шояд ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ машғул шавам, шояд ба ягон курсҳои иловагӣ равам. Ҳамин гуна пешакӣ нақшагузорӣ мекардем.
1: Бале, воқеан ҳам. Ва ин як ҷазобияти худро дошт дар ҳамон солҳое, ки мо ҳам нақша мекашидем, ки ба куҷо равем. Ва ман мехоҳам оло ҳамин гуна аз шумо пурсон шавам, ки оё шумо барои таътил, яъне агар мо аз касе пурсон шавем аниқтараш
0: ва нақшаашро?
1: Бале, ва ман мехоҳам ҳамин суоле, ки аз касе мо пурсон мешавем, шумо тарҷумаашро бигӯед, дар забони англисӣ чӣ гуна мешавад. Хуб, рафту мо аз як мактаббачае пурсон шавем, ки оё шумо барои таътил, яъне барои таътили меомада, бо оилаатон ягон нақша доред? Яъне ин албатта суоли аст ва мо суол мепурсем. Ҳамин чӣ гуна истифода мешавад дар забони англисӣ дар шакли ҷумлаҳои саволӣ?
0: Бале, хуб, чуноне ки мо медонем, феъли have худ қобилият дорад, ки ҷумларо саволӣ созад. Яъне вақте ки мо агар хоҳем ягон ҷумлаеро, ки дар он феъли have аст, саволӣ созем, эҳтиёҷ надорем ба ягон масалан пешояндҳои махсус ё ин ки ягон ҷумлаи ягон калимаи иловагӣ, то ин ки ҷумлаи мо саволӣ гардад. Худ метавонем ҳамон феъли асосии have-ро дар нахуст гузорем ва баъдан дигар аъзоҳои ҷумларо. Ҳамин гуна ҷумлаамон саволӣ мешавад. Танҳо ба мо лозим аст оҳанг

0: ранги ҳамон ҷумларо саволӣ созему феъли have-ро аз аввал гузорем. Чӣ тавре ки гуфтем мо аз ягон нафар пурсида истодаем, ана шахси сеюм аст. Хуб аз ягон нафар пурсида се, на шахси сеюм, аз шахси дуюм аст, аз амил ҳос, аз шакли has истифода намебарем. Хуб ин гуна мешавад. Have you got any plans for the upcoming holidays with your family?
1: یعنی چون ما شما گفتیم آیا شما برای تعطیل و در اینجا ما از has got نه بلکه از have استفاده میکنیم.
0: بله از have استفاده میبریم و گفتیم که همین فعل قابلیت دارد که جمله رو سوالی سازد. فعل have و فرق ندارد عبارت have got نیست همین قابلیت رو دارد، یعنی که اون رو در نخست میگذاریم و تنها برای ما لازم است که همون جمله رو با آهنگ سوالی مطالعه کنیم از کسی پرسون شویم. با همین کافی، یعنی با همین سادگی هیچ مشکلی ندارد.
1: بله واقعا هم. و خب چون ما میدونیم پس از имтиҳоное ки дар мактаб аз онҳо анҷом меёбанд, маркази миллии тест имтиҳонояш оғоз мегардад. Ин албатта барои онҳое ки хатмкунандаи синфҳои 9 ва 11 ҳастанд бештар тааллуқ дорад, яъне аниқтараш ба онҳо тааллуқ дорад. ва агар мо аз шояд дӯст тамом бошад ва ҳамин гуна пурсон шавем ки оё хоҳарат ё ин ки бародарат, хуб аниқтараш хоҳарат. бале бале. хуб агар ҳамин гуна пурсон шавем ки оё хоҳарат барои омодагӣ ба ҳамаи имтиҳонҳои ниҳоӣ вақти кофӣ дорад? ва хуб чун дар инҷо мо мегӯем оё хоҳарат, пас дар инҷо мо аз have got истифода мебарем ё ин ки аз has got?
0: албатта аз has got истифода мебарем, чун хоҳарат агар ки гуфтем, албатта ин шахси сеюми шумораи танҳо аст.
1: бай.
0: ва ҳамин has got-ро дар нахуст мегузорем ва баъдан дигар аъзоҳои ҷумларо. хуб ин гуна тарҷума мешавад дар забони англисӣ. Has your sister got enough time to prepare for all her final exams? яъне ки оё хоҳарат барои омодагӣ ба ҳамаи имтиҳонҳои ниҳоӣ вақти кофӣ дорад? дар ҷавоб метавонем бигӯем бале дорад, бале омода шудааст ва дилхоҳ ҷавоб ки мехоҳем бигӯем.
1: бале воқеан ҳам хуб, чун мо медонем дар барномаи соати фараҳ мо меҳмонон даъват мекунем ва агар мо пурсон шавем ки оё яъне ҳамон масъулоне ки барои фардо масъул ҳастанд дар барномаи соати фараҳ, хуб ҳамин гуна пурсон шавем ки оё онҳо яъне ҳамон масъулон барои барномаи фардо меҳмони мах сус доранд? пас дар инҷо дар ин ҳолат чӣ гуна тарҷума мегардад?
0: хуб чун шахси ҷамъ аст, яъне ки онҳо, аз ҳамин лиҳоз аз шакли have истифода мебарем. чӣ тавре ки гуфтем шакли has танҳо дар шахси сеюми шумораи танҳо иваз мешавад, дар дигар шахсҳо ҳамон гуна чӣ гунае ки has шаклаш мемонад. хуб ин гуна тарҷума мешавад ин ҷумла. Have they got a special guest for tomorrow's radio program? Have they got a special guest for tomorrow's radio program?
1: хуб ташаккур. ва чун мо ба ҷое мехоҳем сафар кунем, аниқтараш ба мо ҳуҷҷатҳо лозим мешаванд, яъне мо бе ягон ҳуҷҷати зарурӣ наметавонем ба дигар давлатҳо сафар карда бошем. ва агар мо пурсон шавем ки оё ӯ хуб бошад салим аст ё ин ки фарҳод аст, ҳамин гуна пурсон шавем ки оё фарҳод барои сафар ба кишвари дигар ҳуҷҷатҳои заруриро доро аст? дар ин ҳолат мо чӣ гуна тарҷума мекунем ӯро? ва хуб яъне гап сари фарҳод меравад ки оё ӯ ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ дорад то ба дигар давлат сафар кунад.
0: бале ин ҷумла низ амсоли ҷумлаҳои дигар албатта ки аз шакли ҳази ибораи have got истифода бурда мешавад. ва албатта ки мо тарҷумаи дигар ҷумлаҳоро ки донем ба осонӣ ин ҷумларо месозем. ҳуҷҷатҳои зарурӣ necessary documents мешавад. саёҳат кардан ба дигар кишвар to travel to another country. чун дигар ҷумлаҳоро дигар калимаҳои ин ҷумларо низ тарҷума кардем, ҳамин қадар кор мемонад ки ҳамон ибораи have got-ро дар нахусти ҷумла гузорем ва баъдан дигар аз ҳои онро. ва ба пурагӣ ин гуна тарҷума мешавад ин ҷумла. Has Farhod got the necessary documents to travel to another country?
1: خب این بود یک چند مثال ها که سوالی بودن، شکل سوالی رو داره بودن
0: بلی.
1: و من میخواهم باز از جمله های این کاری نیز استفاده بریم و بگویم که آنها خونه کلان ندارند ولی خیلی قلای زندگی میکنند. این چگونه ترجمه میشود؟
0: خب این جمله جمله این کاری است. از همین لحاظ ما البته که از همون پیشویندی این کاری میکرده جمله استفاده میبریم، یعنی از not. پس از have ما not رو میگذاریم، بعدن got رو. وقتی که ما از عباره have got استفاده میبریم I have not got، نمیشود که I have got not. این گونه البته که غلط است. خب میتوانیم جمله رو به پرگی این گونه ترجمه کنیم: They have not got a large house but they live very comfortable.
1: بله، تشکر زیاد. خب عزیزان دل، این بود برنامه زبان‌دان و وقت و ساعتی به این برنامه جداگرده به انجام رسیده استاده است. خب عزیزان دل، مسئولان برنامه با شما بودیم طولیان قریب یک ساعت. من زیاد ماجابی رو و همراهی مهران رزاق‌زاده و کارگردانی نمودند و سرودهای انگلیسی رو پیشنهاد شما کردند کارگردانی ما الهام کنجایف. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارد. خیر.
2: برنامه زباندان، راهنمای شما در مسیر آموزش.
3: زباندان
2: هر هفته از رادیوی
3: تاجیکستان.
4: این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
4: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته، اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
4: بیاموز هرچند بیتوانی،
2: مگر خیشتن شاد گردانی.
4: این زمین را ارج از عرش است.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 32.

солҳои хуррамӣ, рӯзҳои пурсурур, ҳамчу сели навбаҳор, зуд бинмоданд убур.

соат аз як шаб гузашта буд ки ӯ аз базм баргашту дохили кабинети худ шуд. пешхизматиро ки омада шамҳоро даргиронда буд фармуд аз хона биравад ва худ дар рӯ барои камин ба кресло нишаста сару рӯяшро ба даст гирифт. аз ин пеш ӯ ҳеҷ гоҳ ин гуна хастагии чӣ ҷисмонӣ ва чӣ рӯҳиро ҳис накарда буд. як чизи дилгиркунанда ва нафратовар аз ҳар тараф монанди шаби тираи тирамоҳ ӯро печонда гирифта буд. вале ӯ намедонист ки аз ин торикӣ, аз ин ҳазинӣ чӣ хел халос шавад. рӯрӯи хона қадам зад ва ба назди мези хатнависӣ нишаст. қуттиҳои мизро як як кашида, коғазҳо, мактубҳои кӯҳнаро ки аксаран мактубҳои занон буданд аз назар гузарондан гирифт. ӯ худаш ҳам намедонист ки ин корро барои чӣ мекунад. ягон чизро намекофт, фақат мехост ҳушу хаёлашро ба ягон коре банд карда бо ҳамин роҳ аз фикрҳои гаронаш халос шавад. аз байни қуттиҳои мактуб қуттичаи хурдака ки ҳашткунҷаи кӯҳнасохтро берун бароварда ба оҳистагӣ сарпӯшашро кушод. дар даруни қуттича дар зери ду қабатлатта салиби майдаяки ёқут хобида буд. ӯ якчанд лаҳза бо тааҷҷуб ба ин салиб нигоҳ кард. ин салибча ҷавонии ӯро ба хотир овард.

0: Санин ба меҳмонхонаи Қуи Сафед бозгашт. Ҳама ин гуфтугузорҳои немисӣ, французӣ, италиявӣ ҳеҷ аз гӯшаш намерафтанд.
1: Арус, аҷаб хушрӯй ҳам будааст. Аммо барои чӣ ман мондам?

0: санин ба кӯча баромад. моҳ ҳанӯз набаромада буд, вале бо равшании ситорагон роҳро бар ало дидан мумкин буд. якта-якта қадам партофта то ба охири кӯча расид. лекин намехост ба хона равад. мехост дар ҳавои тоза гардиш кунад. ӯ боз аз роҳаш бозгашт. вақте ки аз назди дӯкони қаннодии разелли мегузашт, яке аз тирезаҳои он кушода шуд.
1: Дмитрий.
2: Джема?
1: Дмитрий. ман тамоми ин рӯз ба шумо як чиз додан мехостам. аммо ҷуръат намекардам. лекин акнун ки шуморо дубора дидам, ба дилам гуфтам ки балки тақдир ҳамин будааст.
0: ногаҳон дар айни сукунати комил, дар сурате ки осмон тамоман беабр буд, чунон як боди тунди хист ки гӯё худи замин ба ларзиш омад, нури маҳини ситорагон ба лапидан даромад, мавҷ зад, ҳаво ҳам гирдбодосо печидан гирифт. гирдбод, гирдбоди на сард, балки гарм, қариб тафсон буд, вай ба дарахтон, ба боми бино, ба деворҳои он ба кӯча ҳамла овард. он бод ба як он кулои санинро аз сараш канда бурд, зулфои сиёҳи ҷеммаро парешон кард. санин беихтиёр худро ба тиреза ҷафз кард. ҷемма бо ҳар ду дасташ аз китфҳои ӯ гирифта, сари ӯро ба синааш сир кард. гирдбод мисли селаи мурғони бузург як баланд шуду парида гузашт. боз сукунати комил барқарор шуд. санин худро дар оғӯши чунин як маҳпораи дида, дилаш як лаҳза аз задан монд. лабонашро ба як торамӯи ба сари синаи худаш афтодагӣ часпонд.
2: оҳ, ҷемма.
1: ин чӣ буд? оташак?
2: ҷемма.
1: ман ба шумо ҳамин гулро додан мехостам.
0: ин ҳамон гуле буд ки як рӯз пеш аз дасти офитсерҳо гирифта ба ҷемма баргардонда буд.
2: о, ҷемма.
0: дар як он тиреза пӯшида шуду ҷемма ҳам аз назди он ғайб зад.

0: то саҳар хоби Димитрӣ набуд. Ин аҷаб нест. Бо ҳуҷуми он гирдбоди ногаҳонии тобистонӣ ҳамин тавр ногаҳон ба дилаш ҳиссе ҷо гирифт. Маълум гардид, ки вай дил бохтааст. Муҳаббат ба ӯ мисли он гирдбод ба якон ҳуҷум кард. Ногоҳ ба хотираш дуэли пагоҳимишудагӣ омада, дилаш аз ҳар гуна хаёл ва васвасаҳои маҳзунонаи сиёҳ шудан гирифт.
1: Фарз кунем, ман дар ин дуэл кушта намешавам. Лекин аз дил бастан ба ин духтари нозанин ба арӯз шавандаи каси дигар чӣ натиҷа мебаромада бошам? Ҳатто фарз кунем, ки ин каси дигар барои ман хавфнок нест, чунки худи ҷем ба ман дил бастааст.
0: Пайкари зебои ҷема, ки дар назди тирезаи торик дар партави сторагон бо мӯйҳои аз гармсел парешон истода буд, дастони мармарини ба дастони олиҳаҳои олимнишин монанд буданд, аз пеши назар дур намешуд. Он гулиро, ки ҷема ба ӯ дода буд, ба даст гирифт. Ба ӯ чунин менамуд, ки аз баргҳои нимпажмурдаи он бӯе ба димоғаш мерасид, ки назар ба бӯи оддии гулҳои садбарг нозуктар буд.
1: Рафту пагоҳ маро кушанд ё маҳиб кунанд чӣ мешавад?
0: Фақат қариби саҳар хоби санин бурд.

0: он бешачае ки дуэл мебоист дар он ҷо барпо мешуд 41 мил аз ганау дуртар воқе буд. Санин ва панталёни аз ҳарифонаш пештар омаданд. Баъд аз 41 соат ҳарифон ҳам расида омаданд. Онҳо бо худ духтурро низ оварда буданд.
1: Панталёни, агар ман кушта шавам, ҳар чӣ шуданаш мумкин. Аз кисаи бағалам коғазе меёбед. Дар он гуле печонда шудааст. Он коғазро ба синьорина Ҷемма бидиҳед.

0: вақте ки Санин аз ханум Леноре дасти духтарашро пурсид, қариб буд ки ханум Леноре аз ин хабари ногаҳонӣ аз хуш равад. Дар як он ҳам мегирист, ҳам нола мекард ва ҳам бо ҳар воста қаҳру ғазаби худро ифода менамуд. На гапи духтарашро шунидан мехост, на ба Санин рухсат медод ки сухане гӯяд. Бо ҳамин минвол рӯз ба охир расид. Ханум Леноре каме мулоим шуд ва иҷозат дод ки Санин фикр ва мақсади ояндаашро муфассал баён кунад. Санин қарор дод ки мулки дар Россия будаашро фурӯхта тамоман ба назди онҳо кӯчида биёяд. Ин мақсади ӯ ба ханум Леноре низ маъқул омад. Рӯзи дигар Санин аз хоб хеле барвақт бедор шуд. ӯ худро дар зинаи баландтарини беҳбудии одамӣ медид. Хотири ӯро фақат як масъала мушаввиш мекард. Ин ҳам бошад, чӣ нав карда мулки худро ҳарчи зудтар фурӯшад. Дар сараш ҳар гуна нақшаҳо пайдо мешуданд. ӯ аз хона баромад ки ҳавои тоза хӯрда, рӯҳи тоза гирад. ӯ мехост ки ба пеши Джемма бо лоиҳаи тайёре равад. Дар кӯча, аз байни раҳгузарон, марди диққати ӯро ба худ ҷалб кард. Санин бо қадамҳои тез худро ба Ипполит Сидорович расонд ва нобоварона ба ӯ муроҷиат кард.
1: Полозов, Ипполит Сидорович, ин туи?
2: Димитрий Санин?
1: Худаш, ту аз кай боз инҷо? Аз куҷо омадӣ, дар куҷо фаромадӣ?
2: Ман Дина аз Висбаден омадам ки

0: дар кӯча истодаамму бо ту суҳбат мекунам. Лекин он вақте ки мо ва ту гапамонро тамом кардем, ба меҳмонхонаи худ меравам ва ношто мекунам.
1: Маро ба шерикӣ мехоҳӣ?
0: Ту ноштаро мегӯӣ?
1: Оре.
0: Марҳамат, ду каса хӯрок хӯрдан боз ҳам беҳтар. Кас зиқ намешавад. Ту гӯё одами сиргаб нестӣ.
1: Гумон намекунам.
0: Ҳамин тавр бошад, хуб рафтем.
2: Санин ҳамроҳи Полозов ба наҳори хӯрӣ рафт. Дар вақти наҳори Санин мақсади фурӯхтани мулкашро ба ӯ гуфт. Полозов маслиҳат дод ки ҳамроҳи ӯ ба Висбаден равад ва ин масъаларо бо зани ӯ ҳал кунад. Мумкин аст зани ӯ мулки ӯро харад. Санин тозон назди Ҷемма рафт ки дурӯза ба Висбаден рафтани худро ба ӯ хабар диҳад. Вақте ки ӯ дохили дӯкон шуд, ҳам хонум Ленори ва ҳам фрейлен Ҷемма дар дӯкон буданд. Вай ба онҳо вохӯрии худро бо Полозов муфассал нақл карда дод.
3: Шумо кай бояд равед?
4: Худи ҳамин рӯз, баъд аз як соат. Ҷӯрам фойтонро кироҳ кардааст вай маро ба он ҷо мерасонад.
3: Шумо ба мо менависед?
4: Фавран. Ҳамин ки ба он хонум гапзанон кардам, дарҳол менависам.
3: Он хонум мегӯяд бисёр ба давлат аст?
4: Бениҳоят. Падараш миллионер буд, ҳама давлаташро ба вай мерос мондааст.
3: Ҳамаашро ба як худи вай?
4: Оре.
3: Ин тавр бошад бахтатон баланд будааст. Фақат ҳушёр бошед. Мулкатонро арзон нафурӯшед. Ақлу ҳушатонро ба ҷо монед ва устувор бошед. Бисёр саргарм нашавед. Ман мефаҳмам ки шумо мехоҳед ҳарчи зудтар шавҳари Ҷемма шавед. Аммо эҳтиёткорӣ шарт аст.
4: Ба эҳтиёткории ман дилатон пур бошад, фрау Леноре. Ман савдогарӣ ҳам карда намешинам. Як нархи дурусттарашро мегӯям, қабул кунад чӣ хуб, қабул накунад ҳаволааш ба худо мекунаму хеста меоям.
3: Шумо он хонумро мешиносед?
4: Ман асло афташро надидам.
3: Хайр, шумо кай гашта меоед?
4: Агар савдоям он напазад, пас фардо. Агар савдо пухтанӣ бошад, он гоҳ эҳтимол як дурус зиёдтар истодан лозим мешавад. Ба ҳар ҳол, ман як дақиқа ҳам дар он ҷо бекор намеистам. Охир, ман нисфи дилямро ба ин ҷо монда меравам. Вақт рафта истодааст, ман бояд шитоб кунам. Барои барори кор дастатонро ба ман диҳед, фрау Леноре. Дар Россияи мо ҳамин хел расму таомул дорем.
3: Кадом дастамро, дасти ростам ё чапамро?
4: Дасти чапатонро, ки ба дил наздиктар аст. Пас фардо меоям, ё шер, ё рӯбо. Алвидо, дӯстони меҳрубонам, дӯстони азизам.
2: Бо фрау Леноре хайру хуш карду хоҳиш намуд, ки Ҷемма ӯро каме гусел кунад.
3: Ту ёри мани. Ту зуд гашта меоӣ?
4: Ман ёри туам ва зуд гашта меоям.
3: Ман ба ту мунтазир мешавам, азизам.
2: Ҷемма салибчаи ёқутии хурдакакеро ки дар гарданаш буд, канда ба Санин дароз намуд.
3: Ин нишона доим маро ба хотират мерасонад ва ту зуд ба наздам бармегардӣ.
4: О, Ҷемма! Ман як дақиқа ҳам бе ту истода наметавонам. Ман ҳатман фардо бармегардам.

вақте ки Полозов бо ҳамроҳии Санин дохили хонаи худ дар меҳмонхонаи бошгоҳи Веспадин шуд, ҳамсараш Мария Николаевна машғули либоспӯшӣ буд. Азбаски вай ба наҳорӣ ба хонаи граф хонум Ласунскай мештофт, шавҳараш Санинро бо ӯ шиносонд.

Санин баъд аз 30 сол сарипчаи ҷемма тақдим карда дар даст, саргузашташро пеши назар овард. Ба ёд овард ки чӣ тавр дар Париж хорию зорӣ кашида, бо чӣ азобҳои ба Петербург баргашт. Ин сарипча, сарипчаи ёқутӣ, ҳисси нисбат ба ҷемма доштаашро бедор кард ва ӯ пас аз ҷустуҷӯҳои барзиёд ниҳоят дараки ҷеммаро ёфт ва ба ӯ мактубе навишт. Аз ӯ низ мактуби ҷавобе гирифт. Ҷемма дар Америка зиндагӣ мекардааст, бо шавҳараш ва фарзандонаш хушбахт будааст. Санин зуд ҷавоби мактубро навишту ба духтари ҷемма Марианна Слоком аз дӯсти номаълум гӯён он сарипчаи ёқутиро мурасса ба шаддаи марвориди бисёр олампаноҳи тӯёна фиристод. Пас аз чанд вақт овоза шуд ки худи Санин низ ба Америка сафар кардааст.

0: Шумо радио инсценировкаро аз рӯи повести Иван Сергеевич Тургенев «Сели баҳорон» шунидед. Муаллиф ва таҳиягари гуфтор ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибурина. Коргардони овоз Маърифат Хориқова. Баранда Абдуахад Мирзо Аҳмадов. Ин гуфтор соли 1968 сабт шудааст. Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи Радио Театр.
1: Оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
2: Оҳанги ҷавонӣ саҳфае аз даврони тиллои умри инсонҳост.
1: Оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
2: Чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хумор

гар ман бимурам маро биёред шумо мурда ба нигори ман супоред шумо гар буса диҳад бар лаби пусидаи ман гар зинда шавам

андеша ва ғамро набувад ҳастиву тоб. Онҷо ки шароб асту кабоб асту рубоб, айши абадӣ нӯш кунед эй асҳоб. Чун сабзаву гул нед лаб бар лаби об.

чӣ шавӣ ки рӯзҳо чокари тӯст? Ту дарёеву ҷони ҷон ахгари тӯст. Андар дили ман шӯла занон аст имшаб он олташу он фитна –

агар маро бидаронад пӯст. Дилдор агар маро бидаронад пӯст, афғон накунам, нагӯям ин дард аз ӯст.

рав некӣ кун, ки дар некӣ донад. Ӯ некиро зинеквон настонад. Мол аз ҳама монаду аз ту ҳам хоҳад монд. Он беҳ ки ба ҷои мол некӣ монад.

0: қиссаҳои шумо
1: бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
0: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
1: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
0: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: мавҷи радиои тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод 142 FM.
3: шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори бо моҳу парвинро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. хоҳам ба ҳама роҳ равон, роҳи сафед. авҷи баҳор, ҳаво каме гирифта, субҳ навои бедорӣ мезад. хоб аз дидагонам рафта, лек як ҳолати ғайриоддӣ вуҷудамро фаро гирифта, зери лаб як ибораи зебои устод лоиқ Шералӣ гардон шуд. субҳи саодат ва байти шоир ба ёдам омад. ишқ дар дил шӯлаи субҳи саодат будааст, ошиқӣ эҳсоси бахшишҳои қисмат будааст.

либосҳо, аксҳо, китобҳо, тӯҳфаҳо аз ҳар кишвару аз ҳар шахсони мӯътабар гӯё нигарони соҳиби худанд. Ин ҳама аз дили чун шоири фарзона мегузарад. Дар ҳавои кушод, дар назди мақбараи Муҳаммад Башоро, дастархони пурнуқлу наво густурда. Садои мусиқии ором ва диловез оҳиста оҳиста баланд мегардад. Боду ҳаво, табиати зебо, рӯҳи озоду муҳаббати беҳамто ҳама меҳмононро печонда гирифта. Ин ҳама аз нигоҳ, аз ҳаракат, аз сухангӯи Ҳувайдо, ҳофизи чанд суруди аз ашъори шоири бузург хонд. Ба дастам рӯзномаи Тоҷикистон ғалтид. Акси устод Лоиқ Шералӣ бо навиштаҷоти худи шоир. Ман баъди ҳазор сол меоям боз, ро варақ задаму ҳазор аҳсан гуфтам ва он муҳаррирону мутасаддиён. Беҳтарин тӯҳфа ба ҷашни устод Лоиқ Шералӣ бешак рӯзномаи Тоҷикистон буд. Мақолаву нигоштаҳои шахсони маъруф ҳама бо меҳру ихлос иншо шуда. Махсусан чанд нуктае аз суханронии сарвари давлат оварда шуда, дар оғози рӯзнома хеле муҳиму нишонрас аст. Рӯзноманигор, нависанда ва муҳаққиқи борикбин Шарифи Ҳамдампур, ки сармуҳаррири Тоҷикистон аст, меоварад. Рӯҳи Лоиқ Шералӣ имрӯз дар забони тоҷикӣ нафас мекашад, дар ғурури бедори миллат садо медиҳад ва дар қалби ҳар тоҷикӣ зиндагӣ мекунад, ки ватан, забон ва маънавиёти худро дӯст медорад. Масъуди Миршоҳӣ, раиси бунёди рӯдакӣ нигошта, Лоиқ Шералӣ танҳо ба Тоҷикистон тааллуқ надошт, ӯ ба тамоми ҷаҳони форси забонон тааллуқ дошт. Ва ё аз забони шоири ӯзбек Аскар Маҳкамов, Алии Деҳбошӣ, сардабири маҷалаҳои Бухоро ва Самарқанд оварда. Лоиқ Шералӣ фақат мутааллиқ ба адабиёти тоҷик нест, ӯ як падидаи адабии бузурги ховарзамин аст. Лоиқ устоди мост ва ибдогари як шева ва оҳанги ҷадид дар шеъри мо. Нигоштаи шоирон Ҳақназар Ғоиб, Аскар Ҳаким ва олимон Абдунамис Аторзода, Муҳаммад Юсуф Имомзода, Абдуҷаббор Раҳмонзода ва чанди дигар хеле ҷолибу хондане буд. Вале чӣ хеле ки аз назди иттифоқи нависандагон автобус ним нашуд, газетаи Адабиёт ва Санъат танҳо ду саҳифаро ба шоири бузург Лоиқ Шералӣ раводидаю халос. Дар асл устод Лоиқ ба ин гирумонҳо одат ҳам надоштанд, вале инсон чеҳраи хишро нишон додан ҷоиз набуд. Вақте ки 60-солагии устод Лоиқро дар Москав ҷашн мегирифтанд, як гуфтаи шоири тозанигоҳ Искандари Хатлонӣ ҳеҷ аз ёдам намеравад. Мабод он рӯзе, ки гӯянд Лоиқ Шералӣ аз Зарафшон буд, ӯ шоири тамоми Тоҷикистон ва форси забонон аст. Ин нуқтаро ба ёд гирем. Чун аз мазори Шариф раҳакӣ шудем, рӯзноманигор, раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Зиннатулло Исмоилзода расида омад. Дар шаҳри Панҷакин, дар кохи устод Лоиқ, конференсияи илмӣ таҳти унвони Тоҷикистон мазҳари ман шуд. Раиси шаҳр Абдухолӣ Холиқзода бисёр як баромади арзанда намуд. Суханронии шоирон Акбар Абдулло Озарахш низ ҷолиб буд. Аммо суханронии бо муҳаббати шоири соҳибсухан Фарзона аҳли маҷлисро ба по хезонд. Дигар он ки шоири маъруф Гулрухсор бо суханони оҳангноку пурсӯз ҳамаро асири худ сохт. Дар канори беишқ лола ашки маҷнун аст. Хандаи гули бодом рӯи пушта маҳсун аст. Шоири мазори худ, шеъри зиндадори худ, дар диёри хомӯшон ҳоли шоирон чун аст? Эй баҳори белоиқ, эй хумори белоиқ. Ҳама аз овози ларзону пурҳаяҷони шоир бо ӯ ҳам овоз шуда, бо кафкубӣ самимияти хешро ирсол медоштанд. Дӯст ва бародари шоир
عالم عبدالنبی ستارزاده نقطه را گفت که استاد لایق شیرعلی در شعر و شاعری و خودشناسی و میهندوستی کاری را انجام داد که استاد عینی در رواج ادبیات و علم و فرهنگ کنونی ما خاصه نصر آن و علامه بابا جان غفور و میرزا ترسونزاده در زنده گردانیدن حس ملی و تاریخ میتوان برابر کرد. کاخ لایق در روز مولود شاعر بسا منقش و زیبا به نظر می رسید. آن روز این بارگاه معرفت وحدت و یک دلی را تجسم می کرد. مهمانان از تمام گوشه و کناری کشور و شهرهای تاجیک نشین جمهوری همسایه تشریف آورده بودند. شاعر خوب ما پس از سفر شکوه و شهامت کاخ لایق را خیلی زیبا به سلک تصویر کشیده است. فروغ سغد یزدان قصر لایق، بهارستان ختلان قصر لایق، درخشان در دل پنجیکت ما بود لال بدخشان قصر لایق. عجب سرسبز و گلباغ و معطر، چکوه و دشت رشتان قصر لایق، خروشان و دمان و زربدامان چو دریای زرفشان قصر لایق. چو وادی حصار شادمان است، پر از فرهنگ و عرفان قصر لایق، با یاران همچنان دریای ورزاب همیشه گوهرافشان قصر لایق. وقار هیکل لایق بلند است، شکوهش گشته چندان قصر لایق، نوای شش مقام آید منظم فلک در عرش و کیهان قصر لایق. بیا پیدا حلاوت بر که باشد نمادی تا

фарзандаро пешкаши аҳли зиёю шаҳриён намуд. Шири лоиқ, таҷассуми барҷастаи оини ватандорӣ, маънавӣ ва худшиносии миллӣ, ҷасорату матонати бузурги инсонист, ки дар бедории миллии тоҷикон дар замони соҳиб истиқлолии кишвар нақши муассир гузоштааст. Олимонаю донишмандона суханронии ӯро аз шеърдонию дарки баланди ӯ баҳо доданд олимон. Баробари анҷоми маҳфили ширу шакар борон ҳам дона кард. Гӯё интизори хотима ёфтани чунин маҳфили бузург буд. Аммо як нуқтаро бояд бигӯям, ки баъзе шоирону олимони мо дар минбар худро басо соҳиб мақом дида суханро дароз намуданд. Кош ҳама чун Акбар Абдулло ва Фарзона ба қадри сухану вақт мерасиданд. Яке аз рӯйдодҳои муҳими ҷашн маърифии куллиёти ашъори устод Лоиқ Шералӣ дар ду ҷилд буд, ки бо дастгирии раиси дурандиш Абдухолиқ Холиқзода дар нашриёти ношири шаҳри Хуҷанд ба нашр расидааст. Маврид ба зикр аст, ки бори чаҳорум куллиёти устод Лоиқ бо зевари нашр пироста гардида дастраси хонандагони осори устод мешавад. Ин нуқта далели маҳбубияти шоир мебошад. Куллиёти ашъори устод Лоиқ Шералӣ армоғони арзандаи ҷашни бузургдошти устод Лоиқ ва беҳтарин тӯҳфа барои дӯстдорони шеъру адаб ва муҳаққиқони осори устод маҳсуб меёбад. Пагоҳ баъди ношто намояндаи раис ба ҳама роҳи сафед хосту моро то автобус гусел намуд, ки бояд ба деҳи Панҷруд ба зиёрати устод, устодони шеъри аҷам Абу Абдуллои Рудакӣ мерафтем. Боз ҳаво абролуд. Ду тарафи роҳро бо гулҳои лолахасак оро дода буданд, вале лолаҳо борон хӯрда ва сархам буданду хандаи онҳоро ҳис намекард кас.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори бо Моҳу Парвин. Гуфторо бароятон инҳо омода карданд. Муаллиф Шоҳобиддини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, ровӣ Санавбар Раҳимзода. Хайр, хуш бошед.

0: هر روز زندگی ما انسان ها تشکیل شده و تکمیل یافته از خبرهای گرد و اطراف می باشد. حتی وقتی که نفری رو احوال پرسی می کنیم ما اطلاع به دست می آوریم. برای آنهایی که دل داده و دلبسته فرهنگ و صنعت و هنر هستند خبرهای فرهنگی مهم است. انقدرش دانستنش برایشان جالب می نماید. برای همین همچون همیشگی باید یک جا بخشی نبض موسیقی برنامه مون رو می شنویم و از نوگانی های دنیای صنعت و فرهنگ آگاه می کردیم.
1: дирӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон ҳамоиши илмии маърифатӣ таҳти унвони борбад ва ташаккули мусиқии классикии тоҷик баргузор гардид. директори китобхонаи миллӣ лутфия абдулхолиқзода зимни суханронии ифтитоҳӣ таъкид намуд ки ҳадафи асосии чорабинӣ иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 декабри соли 2025 ва сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатӣ мебошад. дар ҳамоиш намояндагони академияи миллии илмҳо, вазорати фарҳанг ва ҳунармандони ансамбли шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов ширкат варзиданд. Олимону мусиқишиносони маъруф аз ҷумла профессор Аскарали Раҷабов, Ҷума Қудус ва Раҳимзода Кароматулло доир ба мероси гаронбаҳои борбади марвазӣ, эҷоди 30 лаҳн, 365 оҳанг ва заминаҳои тақвими мусиқӣ дар шарқ марӯзаҳои ҷолиб намуданд. Чорабинӣ бо мубодилаи афкори судманди ширкаткунандагон доир ба ҳифзу тарғиби фарҳанги миллии ниёгон ба анҷом расид. ҳамкорамон Соҷидаи Раҳмон шуморо аз ҷараёни ин ҳамоиш дар барномаи алоҳида муфассалтар ошно месозад. имрӯз дар толори иттифоқи нависандагони тоҷикистон нишасти илмиву адабӣ ба муносибати 60-солагии достони мавҷҳои днепри шоири халқии тоҷикистон Момин Қаноат баргузор шуд. дар чорабинии шоирону нависандагон, олимону донишҷӯён иштирок дошта, дар бораи аҳамияти ин достон марӯзаҳои илмӣ намуданд. чанде пеш бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи русия, ташкилоти ҷамъиятии маркази фарҳанги тоҷикон дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии буҷети федералии хонаи халқҳои русия бахшида ба 115-солагии шоири халқӣ қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода шоми ёдбуд баргузор гардид. дар чорабинии мазкур доираи васеи донишмандон, олимону муҳаққиқон, нависандагон, пажӯҳишгарони русия, корпуси дипломатии муҳими Москва, аъзои шӯрои ҷамъиятӣ назди сафорат ва донишҷӯёни тоҷик иштирок ва суханронӣ намуданд. гуфта шуд, ки Мирзо Турсунзода шоири ватанпарвар буд. бинобар ин, беҳтарин эҷодиёташ ба васфи ватан ва мардуми он бахшида шудааст. дар саҳни бинои асосии хонаи халқҳои русия, намоиши китобҳои шоири халқии тоҷикистон, қаҳрамони тоҷикистон Мирзо Турсунзода ташкил гардид. дар доираи чорабини донишҷӯёни рус, ки дар донишгоҳи давлатии муносибатҳои байналмилалии Москва ва донишгоҳи давлатии забоншиносии Москва забони тоҷикӣ меомӯзанд, шеърҳои Мирзо Турсунзодаро бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ қироат намуданд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ низ ба ҳозирин барномаи фарҳангӣ иборат аз гурӯҳи рақсии ансамбли Санам суруду таронаҳои рангин аз ашъори пурмазмуни устод Мирзо Турсунзода пешкаш гардид. ҳунармандон бо оҳангҳои дилнишин хотири иштирокдоронро шод намуданд. шоми ёдбуди шоири тоҷик дар фазои гарму дӯстона доир шуд. меҳмонони чорабинӣ ба шарофати ин маҳфил бо фарҳангу адабиёти волои тоҷик ошноӣ бештар пайдо карданд. чанде пеш дар пойтахти ҷумҳурии Арманистон, шаҳри Ереван, консерти бошукӯҳи ҷашнӣ ба ифтихори 80-солагии бастакори маъруфи тоҷик, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Толибхон Шаҳидӣ баргузор гардид. ин маҳфили бузурги мусиқӣ дар толори машҳури консерти ба номи Арам Хачатуриян, яке аз марказҳои асосии фарҳангии Арманистон баргузор шуда, ба як рӯйдоди муҳими фарҳангии байналмилалӣ табдил ёфт. аҳамияти рамзии ин консерт дар он буд, ки Толибхон Шаҳидӣ аз шогирдони барҷастаи бастакори бузурги арман Арам Хачатуриян маҳсуб меёбад. аз ин рӯ баргузории маҳфили ҷашнӣ маҳз дар толоре, ки номи устоди ӯро дорад, ҳамчун эҳтиром ба мактаби бузурги мусиқии Хачатуриян ва пайванди маънавии устоду шогирд
2: арзёбӣ гардид. Барномаи консерти аз беҳтарин асарҳои Толибхон Шаҳидӣ иборат буда, бо истиқболи гарму самимии ҳаводорони мусиқии академӣ рӯбарӯ гардид. Ҳунари баланд, андешаи амиқи фалсафӣ ва омезиши суннатҳои мусиқии шарқу ғарб, ки дар эҷодиёти Толибхон Шаҳидӣ ҷойгоҳи махсус доранд, таваҷҷӯҳи шунавандагони арманиро ба худ ҷалб намуданд. Ин рӯйдод бори дигар нишон дод, ки санъати асил марзу замонро намешиносад ва метавонад халқҳо ва фарҳангҳоро ба ҳам наздик созад. Консерти ҷашнии Толибхон Шаҳидӣ дар Ереван яке аз муҳимтарин чорабиниҳои фарҳангии соли 2026 арзёбӣ гардида, саҳми арзандаи санъати мусиқии тоҷикро дар фазои байналмилалӣ бори дигар муаррифӣ намуд. Дар муассисаи давлатии Мактаби бачагонаи санъат ба номи Одина Ҳошими шаҳри Душанбе консерти ҳисоботии хонандагон бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар фазои тантанавӣ ва идона баргузор гардид. Дар барномаи рангини консерти хонандагони шӯъбаҳои овозхонии академӣ, анъанавӣ ва эстрадӣ, фортепиано, созҳои халқӣ, созҳои торӣ, созҳои зарбӣ, хореография, санъати театрӣ, санъати тасвирӣ ва дигар шӯъбаҳои мактаб иштирок намуд. масъули омӯзиш, истеъдод ва маҳорати ҳунарии худро пешкаши тамошобинон гардониданд. Дар баробари барномаи консерти шӯъбаи санъати тасвирии мактаб намоиши калони корҳои эҷодии хонандагонро пешкаши меҳмонон намуд. Дар чорабинӣ меҳмонони сершумор аз ҷумла муовини сардори раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе, директорони мактабҳои мусиқии пойтахт, омӯзгорон, волидон ва дӯсторони санъат иштирок намуда ба ҳунарнамоии хонандагон баҳои баланд доданд. Дар анҷоми чорабинӣ ҳамаи хонандагон ва омӯзгороне, ки дар баргузории консерт саҳми фаъол доштанд, аз ҷониби маъмурияти мактаб бо сипоснамаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. Чанде пеш дар толори хурди консерватори миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саттаров консерти ҳисоботии магистрантони соли дуюми кафедраи навозандагии эстрадӣ Шокирзода Муҳаммад ва Ҳоҷиев Муродҷон баргузор гардид. Ин маҳфили мусиқӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлолати давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда, маҳсули заҳматҳои омӯзгори калон Умаров Ҷурабек мебошад. Дар барномаи консерти асарҳои классикии ҷаз ва эстрадаи ҷаҳонию ватанӣ дар сатҳи баланди касбӣ иҷро шуданд. Консерти ҳисоботӣ бо муваффақият анҷом ёфта, гувоҳи заҳматҳои пайвастаи устод Умаров Ҷурабек ва кӯшишҳои донишҷӯёну магистрантон гардид. Тамошобинон маҳорати баланди иҷрокунандагонро бо кафкубиҳо истиқбол гирифтанд. Ин бори дигар собит намуд, ки ҷавонони мо давомдиҳандагони арзандаи санъати навозандагии эстрадаи тоҷик мебошанд.
0: ин буд бахши набзи мусиқӣ. Бо барномаи мо бошед, зеро бахшҳои дигари мо идома доранд.

солҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ бозхонии ин суруд аз ҷониби овозхони афғон Ҳашмат Умед низ паҳн гардид. Ин воқеа барои дӯстдорони мусиқии тоҷик ҷолиб буд, зеро бори дигар нишон дод ки таронаҳои хуби тоҷикӣ метавонанд аз марзҳои кишвар берун рафта, таваҷҷӯҳи ҳунармандони дигар миллатҳоро низ ба худ

пеш аз ҳама бояд гуфт ки дили дардманди маро срудест ки бо овози манижа давлатова шинохта шудааст. Дар иҷрои ӯ ин тарона як ҷаҳон эҳсос, нозукӣ ва латофати занонаро дар худ дорад. Оҳанг матн ва тарзи иҷро чунон ба ҳам омехтааст ки шунаванда срудро маҳз бо ҳамин симо ва ҳамин овоз қабул кардааст. аз ҳамин нигоҳ метавон гуфт ки ин суруд бештар ба сароиши занона мувофиқ аст ва хусусияти махсуси худро дар ҳамин шакл пайдо кардааст.

дастуриди дили дардманди маро ҳамоно бо овози манеҷера давлат ва ҷойгоҳи махсуси худро нигоҳ доштааст. Аммо бозхонии Ҳашмат Омид собит мекунад, ки ин тарона аз ҷумлаи он сурудҳост, ки қудрати убур аз марзҳоро дорад ва метавонад дар дилҳои шунавандагони миллатҳои дигар низ садо диҳад.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи хушнавод дар таҳияи ҳайати эҷодии идораи мусиқии радио Умедаи Абдукабир, Матлубаи Санги Мурод, Ардашери Шариф, Гулнораи Раҷаб ва Абдуманнони Раҳмон. Хуш бошед.